0: kaldes fraternity houses, og det sker altså resten af studieåret. Det oplyser universitetets ledelse tirsdag ifølge nyhedsbureauet AP. Og forbuddet det kommer altså efter, en kvindelig studerende har sagsøgt 7 mænd for gruppevoldtægt. Vejret byder på opklaring fra vest i nat, dog med spredte byer og temperaturer ned mellem 8 og 12 grader. Vinden kommer fra vest og bliver let til frisk. Det var Radioavisen med Christian Klein.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I dag begynder retssagen mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningen i september 2022. Det 108 sider lange anklageskrift er rettet mod en nu tidligere officer fra den ukrainske hær. Han anklages for at lede et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men de er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er en undersøgende journalist i DR.
3: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
2: Et af de store ubesvarede spørgsmål er, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Hvis det skulle vise sig, kan det blive meget svært for den tyske regering at fortsætte sit samarbejde med ham, vurderer lektor hos Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
4: Der er jo ikke noget, der tyder på, at man har den slags beviser. Og der er jo ikke nogen af de ukrainske anklagede, der nok kommer til at sige noget. Og hvis de kommer til at sige noget, så kommer de til at sige, at de handlede på egen hånd. Det er jo sådan, man altid gør det i den slags sager. Så jeg tror ikke, at det kommer derop. Men igen, bare det, at vi har den her retssag, og det tyder på, at det er Ukraine, det skaber politiske problemer for den tyske regering.
2: Retssagen er sat til at begynde kl. 11 ved retten i Hamburg. Mens priserne på ejerlejligheder er bremset op på det københavnske boligmarked, fortsætter priserne på huse op i resten af landet. Det viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel er huspriserne i Nord- og Vestjylland kun steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
5: Boligmarkedet er i øjeblikket tredelt, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
2: En knude, som pave Leo tirsdag blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det oplyser Vatikanet ifølge nyhedsbyrået Reuters. Under operationen der fjernede lægerne den nederste lap af den 71-årige paves højre lunge, og en vævsundersøgelse den bekræftede, at han har en almindelig form for lungekræft. Vatikanet de oplyste tidligere på aftenen, at operationen var gået godt, og paven forventes at være indlagt i omkring en uge. Vejret det byder på en opklaring fra vest i nat med spredte byger, temperaturer ned mellem 8 og 12 grader. Vinden den kommer fra vest og bliver let til frisk. I morgen der kan der først på dagen komme enkelte byger, ellers tørt med nogen eller en del sol. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Hvis der ikke bliver sendt flere penge til busserne, kan det have store konsekvenser for dem, der bor uden for de større byer. Det siger Michael Klitgaard, der er formand for Kommunekontaktrådet i Nordjylland, efter Region Nordjylland er kommet med et opråb til regeringen, hvor de beder om minimum 30 millioner kroner til at holde hjulene på busserne i gang.
3: Konsekvensen er jo, at det bliver endnu sværere at være på landet, og det har vi problemer nok med i forvejen. Så det bør man støtte op om og give gode muligheder for også at bo i vores mindre byer. Den regionale trafik binder jo alle de 11 kommuner sammen og bringer os også til uddannelsessteder og andre ting, så det er en rigtig vigtig ting.
2: Det er stigende brændstofpriser, såvel som regeringens beslutning om at lade 17-årige køre i bil alene i dagtimerne og give dem fradrag for at tage bilen til uddannelse, som ifølge Region Nordjylland truer de nordjyske busser. Og kommer pengene fra regeringen ikke, ja, så er der mange busser i landdistrikterne, som står for skud. Det siger regionsrådsformand for Venstre, Mads Duedal. Region Nordjylland kan ikke sige, hvor mange eller hvilke busruter det kommer til at gå ud over, hvis ikke de får økonomisk hjælp fra regeringen, men det kommer til at gå ud over busserne i landdistrikterne. Hos DR har vi forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. I dag begynder retssagen mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i september 2022. Det 108 sider lange anklageskrift er rettet mod en nu tidligere officer fra den ukrainske hær. Han anklages for at lede et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men det er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
4: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
2: Et af de store ubesvarede spørgsmål er, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Retssagen er sat til at begynde kl. 11 ved retten i Hamborg. En medarbejder hos det amerikanske selskab OpenAI er blevet anholdt og sigtet for at brugt eller forsøgt at bruge en anordning til at aflytte mundtlige samtaler. Det oplyser USA's justitsministerium. Ifølge en pressemeddelelse fra ministeriet er der tale om en saudiarabisk statsborger. OpenAI, der står bag chatbotten ChatGPT, har også tidligere selv oplyst, at selskabet har fundet en avanceret skjult optageenhed på et af sine kontorer. Vejret det byder på en opklaring fra vest i nat, dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader, og vinden den kommer fra vest, og den bliver let til frisk. Senere i dag der kan der først på dagen komme enkelte byer, ellers tørt med nogen eller en del sol, og temperaturer mellem 12 og 15 grader. Det her det var Radioavisen, og mit navn det er Christian Klein.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne. Klokken 11 i Hamborg begynder retssagen nemlig mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at have ledet operationen i september 2022. Den tyske anklagemyndighed lægger en række beviser frem, som også knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Det blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
3: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
2: Den ukrainske stat, heriblandt præsident Zelensky, har gentagne gange nægtet at have kendskab til sagen, og vil blive i noget af et dilemma, hvis de tyske anklager kan bevise det modsatte, siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
4: Det er bare svært, hvis det viser sig, at Ukraine nu står bag det her, fordi så vil der komme stemmer indenrigspolitisk i Tyskland, der vil sige, og derfor skal vi ikke længere give flere penge til Ukraine. Og så giver man jo pludselig mindre tid til sig selv til at bygge forsvaret op. Så man har en retspolitisk interesse i at få efterforsket sagen og fordømt de skyldige, men man har en strategisk og en sikkerhedspolitisk interesse i at kigge den anden vej.
2: Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi lukke mange busruter i landdistrikterne, sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset. Derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, det siger regionsrådsformand fra Venstre, Mads Duedal.
5: Ja, det er jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
2: Region Nordjylland har i forvejen skåret i busruter de seneste år på grund af dårlig økonomi, men ifølge Mads Duedal er det i den her sag udefrakommende ting, som rammer.
5: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland, og det er det, jeg gør opmærksom på.
2: Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. Den knude, som pave Leo tirsdag blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det oplyser Vatikanet ifølge nyhedsbyrået Reuters. Vatikanet oplyste tidligere på aftenen, at operationen var gået godt, og paven han forventes at være indlagt i omkring en uge. I morgen der kan der først på dagen blive enkelte byer, ellers så bliver det altså tørt med noget eller en del sol. Temperaturen den kommer til at snige op på mellem 12 og 15 grader, og det er selvfølgelig vejret her i dag, vi taler om. Det her, det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Det viser sig nu, at der er fejl i et af de regnestykker, som er brugt til den nye lov, der skal regulere landbrugets udledning af kvælstof. Det indrømmer Aarhus Universitet, som står bag beregningerne. Og fejlen her betyder, at der er landmænd, der har fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra næste år. Det er Landbrugets Videnscenter SEGES, der har fundet fejlen. Og her sagde afdelingschef Carsten Fabricius sådan her i lørdags.
1: Vi kan se rigtig mange landmænd derude i de her grænser og blande, hvor de er placeret i, nu pludselig får en skærpet regulering i forhold til den prognose, som vi så i sommer, der blev udgivet.
0: I første omgang afviste Aarhus Universitet, at der var fejl i beregningen, men efter endnu en gennemgang bekræfter universitetet nu, at man har regnet forkert. Vi har ikke leveret, som vi skulle, og det beklager vi dybt. Jeg vil gerne sige undskyld til styrelsen og til alle de berørte interessenter, skriver Jørgen Eriksen, som er sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. I dag begynder retssagen mod en ukrainsk mand, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen for 4 år siden. Den tidligere officer fra den ukrainske hær er anklaget for at stå i spidsen for et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men de er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist her i DR.
2: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
0: Og et af de helt store ubesvarede spørgsmål er derfor, om Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Og hvis det skulle vise sig at være tilfældet, ja, så kan det blive meget svært for den tyske regering at fortsætte sit samarbejde med ham. Det vurderer lektor hos Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
3: Der er jo ikke noget, der tyder på, at man har den slags beviser. Og der er jo ikke nogen af de ukrainske anklagede, der nok kommer til at sige noget. Og hvis de kommer til at sige noget, så kommer de til at sige, at de handlede på egen hånd. Det er jo sådan, man altid gør det i den slags sager. Så jeg tror ikke, at det kommer derop. Men igen, bare det, at vi har den her retssag, og det tyder på, at det er Ukraine, det skaber politiske problemer for den tyske regering.
0: Og retssagen her er sat til at begynde kl. 11 i dag ved retten i Hamborg. Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi nedlægge masser af busruter på landet. Ja, sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset, og derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, siger regionsrådsformand for Venstre, Mads Stuedal.
4: Det er jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
0: Regionen har i forvejen skåret i busruterne de seneste år på grund af dårlig økonomi. Men den her gang er det altså udefra kommende ting, der rammer, siger Mads Stuedal.
4: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse. Det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefra kommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland. Og det er det, jeg gør opmærksom på.
0: Og derfor vil det ifølge Mads Stuedal være på sin plads, at regeringen træder til og giver kompensation. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun stiller ikke op til interview. Og så skal vi fejre en sej og udholdende dame, for Kirsten Svalbe fra Struer har i dag levet i 112 år og 218 dage. Dermed kan hun nu kalde sig for den dansker, der har levet længst nogensinde. Den her nye titel som rekordholder er dog ikke noget, der fylder særlig meget hos Kirsten Svalbe selv.
5: Det tænker jeg på, fordi at det går jo, og jeg bliver ældre, men det er så det.
0: Kirsten Svalbe er ikke den eneste i den her familie, der har rundet de 100 år. Hun har nemlig 4 søskende, der også er blevet over 100. Og hemmeligheden bag den lange levetid, den gemmer sig i barndommen, tror hun.
5: Der var vi jo udendørs både vinter og sommer. Jeg tror, alt er frisk luft. Jeg tror, det har gjort noget.
0: Kirsten Svalbe overtager stafetten som den længst levende dansker fra Carla Lindholm, der kun levede i 112 år og 217 dage. Først på dagen kan vi blive ramt af enkelte byer, eller står den på tørvejr og en hel del sol. Op mellem 12 og 15 grader og let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Thomas Hougaard er redaktør på morgens radioavis. Jeg hedder Michael Olesen.
6: Det her er P4.

0: Christoffer. Her med Fall So Hard.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og korrekt til hjertelig morgen. 8 minutter over 6. Lad os bare komme ud til dig, Lasse.
2: Den er startet roligt på vejene. Du kommer ikke til at føle dig som Palle alene i verden, men indtil videre så er der plads til alle. For jer, som kører på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning og skal videre på Motorring 4, så kommer I lidt ned i fart i udflætningen Ishøj. Og på Holbæk Motorvejen mod København, der dykker farten før 14 Roskilde Vest. Men vejguderne, de er med os, så mangler vi bare vejguderne.
0: En omgang P4 Morgen. Lasse Skyum og Anders Ugilt. Hvem skal føre, Lasse? Det skal jeg.
2: Dansen?
0: Det er fint.
2: Ja.
0: Det er jo den dans, vi skal danse frem mod klokken 10. Den gode Lukas Klarlund, han har lagt sig.
2: Ja.
0: Så det betyder, at vi skal ud i en omgang P4 morgen. Jeg havde også overvejet Paso Doble, Tango. Hvad siger du til en wienervals?
2: Jeg tror, jeg er lige dårlig til det hele.
0: Ej, det må du ikke sige, Lasse. Du er da god.
2: Altså, radiodansen kan jeg godt, men Paso Doble eller Electric Boogie, eller hvad det er, du ellers har lyst til at danse det.
0: Og det var Electric Boogie.
2: Yes.

0: Sveriges og Burhan G, det ønsker jeg for dig 16 minutter over 6. Det er en lidt særlig onsdag, vi er stået op til, for der bliver i dag sat en Danmarks rekord. Og den bliver sat kun ved, at den kommende Danmarks rekordholder, jeg egentlig bare skal åbne øjnene i sin seng. Vi skal en tur til Struer. Kirsten Svalbe, hun bliver nemlig i dag Danmarks ældste nogensinde. 112 år og 218 dage. Vi var forbi, eller nogle af vores gode kolleger var forbi. Og jeg må bare sige, Kirsten, hun tog det i stiv arm.
1: Ja, det skal jeg på onsdag.
2: Jamen på onsdag, der er det, du bliver Danmarks ældste nogensinde.
1: Nå ja. Selvfølgelig tænker jeg samtidig, at jeg bliver den ældste, men det er sjældent. At der, det går jo, og jeg bliver ældre. Men det er så det.
0: Ja, det er så det, Lasse Skjørmer. Er hun ikke skøn, hende her?
3: Jo, altså, det er en rigtig vinder. Hun tager den i stiv arm.
0: Ja, jeg må sige, jeg synes, det der med 112 år og 218 dage, det er jo værd at bemærke. Og jeg ved jo, at du har en du har fået en lille tronarving her i 2026. Jeg har regnet lidt på det.
3: Ja.
0: Du skal sætte et kryds i den store fælleskalender i år 2138, hvis tronarvingen skal slå Kirsten Svalbe af pinden.
3: Men så skal jeg vel også selv slå rekorden.
0: Prøv at se, nu synes jeg, du går ned i en detaljegrad, som jeg ikke bryder mig om.
3: Ej, han kan selvfølgelig nedarve familiekalenderen.
0: Lige præcis. Og så kan han kigge tilbage og sige, ved du hvad, far, han satte et kæmpe stort kryds i kalenderen år 2138. Der er noget andet, vi lige skal vende, Lasse.
3: Ja.
0: For vi har også spurgt Kirsten, hvad det største minde i livet har været. Altså, hun har jo alligevel en del dage, en del stunder at skulle vælge imellem. Men hvad har været det største øjeblik i hendes liv? Og det er nu, du som far skal spidse ører, fordi vi skal tilbage et år eller 100 i Kirsten Svalbes liv. Fordi hun svarer nemlig sådan her til det største minde i hendes Danmarks rekord lange liv.
1: Det var, når min far og mor, de havde pyntet juletræet inde i stuen ved siden af. Og så de slog dør op ind til stuen. Og så alle vi børn, vi skulle ind omkring af juletræet.
0: Ja, så selvom der er lang tid til år 2138, Lasse, så skal jeg altså have planlagt den jul der.
3: Jamen, jeg har faktisk over, om jeg skulle have juletræ, men det kan jeg høre, det skal jeg nu. Skal jeg have juletræ her i år?
0: Det er minder for livet et rekordlangt liv. Stort tillykke til Kirsten Svalbe, 112 år og 218 dage.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med, før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja.
3: Skål.
0: Skål, ja.
2: Find det sidste måltid i DR

0: Shakira og Burna Boy, Die Die. 6:55 den her onsdag morgen. For mig meget lyden af sommeren 2026. Lyden af det helt særlige ved at sidde og kigge på en stor skærm. Det gør vi kun hver anden fjerde år, når der er fodboldslutrunder. Men Lasse Skyum, så tænker jeg, ved du hvad? Du har da også en stor skærm ude ved dig. Det er da løgn, siger du til mig. Du har en skærm væk.
1: Ja, det er præcis.
0: Det er meget heldigt, fordi du holder øje med både, hvad der sker på skinnerne, på stierne, men i den grad også på vejene.
1: Og skærmvinklen, den viser mig altså, at det kører overvejende pænt, og I er færdig.

0: tættere på vejene end i vej i går, så det er altså kun enkelte fartdyk, du møder på her til morgen. På Hillerødmotorvejens forlængelse i retning mod København, der kommer ind i fart efter Herredsvejen, men det er altså kun en af de få steder. I den kollektive trafik, der kan du risikere med forsinkelser og aflysninger, så tjek rejseplanen.
1: P4 Trafik.
2: Kan man sige, Lasse, nu du har den der skærm væk at kigge på, kan du så, ligesom når der er fodboldkamp, kan du gå ind og lave VAR? Kan du lige gå ind og se, hvad er der sket?
0: Ej, men jeg kan kun se det, der sker live nu. Så jeg kan ikke gå tilbage. Jamen, det har jeg ikke beføjelse til.
2: Det kunne godt være, at vi skulle tale med vores chef om, det var en mulighed. At indføre den VAR-funktion.
0: Det er ikke en dårlig idé.
2: Lige om lidt, der er Laura Marie Knudsen klar med en omgang regionale nyheder. Og på den anden side, så skal vi en tur ud i rummet. Og så skal vi hjem igen. Hvad det handler om, jamen, det tager vi om en 10 minutter. Inden de regionale nyheder, så er det Peter, Bjørn and John. Den her, den hedder Young Folks.

0: Nyheder fra DR København.
1: Sundhedsstyrelsen er nu gået ind i sagen om tre hjemsendte overlæger på Rigshospitalet. Det skriver Politikken, efter det i går kom frem, at tre overlæger på afdelingen for transplantation på Rigshospitalet er blevet hjemsendt. Det er sket efter, at to overlæger for nylig forlod afdelingen, hvor efter fem andre overlæger sendte et bekymringsbrev til ledelsen om mangel på ressourcer, og her er konsekvenserne for patientsikkerheden. Det skriver Sundhedsmonitor, som har set på brevene. Sundhedsstyrelsen har nu bedt Region Hovedstaden svare på, hvorvidt hjemsendelsen giver udfordringer for afdelingsbehandlinger og patientsikkerhed. Til os i DR oplyser Region Hovedstaden, at de er i dialog med Sundhedsstyrelsen i forhold til en status for varetagelsen af udvalgte kirurgiske specialfunktioner inden for transplantationsområdet. Og fra Rigshospitalets vicedirektør Jannik Brennum lyder det, at de kan stå inden for både patientsikkerhed og kvalitet i deres tilbud til patienterne. Og at man arbejder på at minimere de udfordringer, som den aktuelle situation giver. Ifølge Jannik Brennum er lægerne hjemsendt på grund af manglende samarbejdsvillighed. Hverken overlægeforeningen eller de tre overlæger, der er hjemsendt, har ønsket at stille op til interview. Fra næste år kan forældre til børn med ufrivilligt skolefravær i København blive en del af forældregrupper med andre i samme situation. Foreningen Forældrekommissionen, som har samlet over 2.500 forældre i kølvandet på DR-dokumentaren Skolens Tabte Børn, har lavet et samarbejde med Københavns Kommune om grupperne. Jens Langhorn står bag dokumentaren, der blandt andet handler om hans egen families kamp med ufrivilligt skolefravær. Og nu er han medstifter af Forældrekommissionen.
2: Det vi oplevede efter, at vi sendte dokumentarserien Skolens Tabte Børn, det var, at der lige pludselig begyndte at opstå mange selvbestaltede forældregrupper rundt om i landet, fordi forældrene havde et behov for det her.
1: Men det er vigtigt, at forældregrupperne bliver ledet af en familiebehandler som moderator, for ellers risikerer grupperne at blive et ekkokammer, som ikke er konstruktivt, siger Jens Langhorn.
2: Hvor det kan handle om, at man er sur på kommunen, eller man er sur på skolen. Det vi gerne vil lave, det er et konstruktivt rum, hvor forældrene egentlig kan være der og have fokus på selvomsorg, og ikke så meget på paragrafer og lignende.
1: Københavns Kommune har sat penge af til forældregrupperne, der skal løbe i 4 år, og det kan gøre en stor forskel for forældrene, mener Jens Langhorn.
2: Og så er vores håb jo også, at de her lokale forældregrupper også kan være med til at bidrage viden ind til forandring, mere på landsplan, mere systemisk.
1: Og i 2025 vurderede Børne- og Undervisningsministeriet og Børns Vilkår, at omkring 52.000 børn i folkeskolen lider af skolevægring. Lidt regn fra morgenstunden, men i løbet af dagen, der holder det tørt, og vi får en del sol. Vi får omkring 13 graders varme og en jævn til hård vind mellem vest og nordvest. Ved nordvestvendte kyster stedvis cooling. Nyhederne med Laura Marie Knudsen.
0: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Noah Kagan, Stick Season, 6 minutter over 6:30.
1: Det her er P4
2: Morgen. P4
1: Morgen.
0: Og du er stået op sammen med Anders Hugild denne 14. oktober, lige midt i efterårsferien. Er det noget, jeg holder af, så er det sådan nogle historier, man kan give overskriften David mod Goliat. Den lille mod den kæmpe, kæmpe, kæmpe store, hvor man tænker, det kan da næsten kun gå galt. En af de historier har fundet vej til flere avisers overskrifter den her morgen. Vi skal til fodboldens verden, fordi det er ikke hver dag, jeg forholder mig til Viking. Fodboldklubben Viking fra Stavanger. En forholdsvis lille fodboldklub, tillader mig at sige. Jeg har lige været inde og undersøge Stavanger Kommune. Der bor cirka lige så mange, som der gør i Vejle Kommune i det østjyske. 125.000 cirka. Nå, Viking fra Stavanger, de mødte i aftes kæmpestore Bayern München i en Champions League-kamp hjemme i Stavanger. Jeg har lige været inde og undersøge, hvor mange der bor i München, bare by. 1,6 millioner. Så vi forestiller os lige Vejle Boldklub mod Bayern München. Det er det, jeg vil kalde en klassisk David mod Goliat-historie. Så kunne man godt tænke, hvor stort tabte Stavanger Viking så? Jamen, egentlig kom de foran 2-0. Tænker man, det er jo meget imponerende. Stopper fortællingen der. Nej, fordi så kom Bayern München tilbage. Så enten 3-2. Og inden kampen den blev fløjtet af, ja, så nåede Viking simpelthen at gøre den til 3-3. Og har dermed for første gang i klubbens historie fået point i Champions League. Jeg synes, det er fedt. Jeg kan godt lide, når de der små klubber, de er oppe og bide skære med de helt store. Jeg har fundet lidt norsk popmusik frem til os. Hun hedder Downey. Hun har gjort sig bemærket både i det norske, men også internationalt. Hun har blandt andet været med til at skrive for Katy Perry. Men den her, den handler om noget så simpelt som forelskelse. Det er Somebody.

0: Hun hedder Dagny. Sangen her hedder Somebody, og klokken er blevet 20 minutter i 7. Nu skal det handle om et remedie, der har været med til at sikre astronaut Andreas Mogensens søvn og trivsel under hans rummission tilbage i 2023 og 24. Det remedie, det er nemlig snart på vej retur til planeten Jorden, nærmere bestemt til. I går, der blev det ubemandede rumskib sendt op til den internationale rumstation fra Florida i det amerikanske. Og når det her ubemandede rumskib så kommer retur igen, så har det et lyspanel med tilbage. Det er et lyspanel, der efterligner jordens døgnrytme med skiftende lys gennem dagen. Og det blev jo installeret i Andreas Mogensens sovekabine. Og så udover det at sidde i en danskers sovekabine, ja, så er det altså også udviklet af danske Sega Space Architect. En, der er meget, meget begejstret for udsigten til, at det her aggregat, det her remedie kommer tilbage, det er dig, Peter Bjerregaard. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Du er museumsdirektør på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør. Det her lyspanel, det er på vej tilbage til dit museum. Jeg ved, du synes, det er stort. Hvorfor er det stort, det her?
1: Jamen, det er jo stort, fordi det er formentlig første gang, at der kommer et stykke af den danske rumteknologi, som har været over på ISS i tidens løb, at det faktisk kommer tilbage og bliver bevaret på et museum, som sådan en del af vores teknologiske, industrielle kulturarv. Så det er meget stort for os.
0: For os, som ikke beskæftiger os med rumteknologi til dagligt, men står op hver dag, når vækkeuret ringer. Den her, det her lyspanel, den her lysdingenot, kan man sammenligne det lidt med sådan et lysur, jeg kan gå ned i mit lokale supermarked og købe, og så, tænder lyset lige så langsomt. Er det det, jeg skal forestille mig?
1: Det kan du godt forestille dig, og det, altså man kan sige, Saga Space Architect, som har udviklet den, har jo også tænkt, at den kan, i princippet kan det bruges også til hverdagsbrug her på jorden. Men det panel der, lige præcis det panel, der har været deroppe, har jo været igennem en række certificeringer og test og det ene og andet for at kunne blive rumteknologi og få lov til at komme med op på ISS. Så lige det der type panel, det kommer nok ikke i særlig i Merco eller sådan noget. Det vil blive lidt for dyrt til det. Men du kunne godt, ideen er den samme, at man får lavet en døgnrytme med lyset, så kroppen kan ligesom få en fast døgnrytme i stedet for de der 16 solopgange og solnedgange, du egentlig oplever, når du er ombord på ISS. Hvert døgn.
0: Nu skal lyspanelet så hjem igen, og så skal det fra USA til Helsingør. Tag os lige med, Peter, på den rejse, det her lyspanelet skal ud på.
1: Jamen altså, det kommer jo ned med et af de her fartøjer, og så kommer det over og bliver tjekket og pakket ud i USA, og det ene og det andet, og gennemkigget, og så bliver det sendt tilbage til os, og så har vi aftalt med Saga Space Architects, at de er sådan set de første, der får lov til at unboxe det, når det først kommer hjem og tjekke, at alt er, som det skal være, og hvordan det ser ud, og hvad der eventuelt kan være sket med det undervejs, mens det har været op på ISS. Så det tager lidt tid, før vi har det i hus, men vi regner med, at vi kan præsentere det efter nytår.
0: Og for en god ordens skyld, det er ikke altid, jeg er sådan vildt begejstret for, hvad der sker ude i rummet. Men alligevel kan jeg jo godt mærke, din begejstring, den skinner meget igennem. Hvorfor er det, jeg skal tage forbi dit museum, Danmarks Tekniske Museum i Helsingør, og se det her stykke danske kulturarv, som jeg ved, du synes, det er?
1: Jamen, jeg synes, det der er super interessant ved det her, vi er i gang med at lave sådan en hel indsamling af dansk rumteknologi. De færreste ved nok egentlig, at vi har en ret stærk rumindustri i det hele taget i Danmark. At Danmark, sådan, siden vi så småt startede med at lave rumforskning og rumteknologi i 60'erne, har vi leveret ret stærkt bidrag både til ISS og NASA og ESA og hele den internationale rumforskning. Så hele den der danske, det der lille industrieventyr, vi har lavet omkring rumteknologien, det synes jeg er vigtigt at få ud og gøre til en del af vores egen allesammens forståelse af hvad vi egentlig kan i Danmark.
0: Og så kan det jo være, at vi en dag kan gå ned og købe det her lyspanel, eller noget, der minder om i Merco.
1: Det kan godt være. Sådan sker det jo tit med rumteknologi, at det bliver lavet om, og så lige pludselig så har vi nogle nye forbrugsgoder nede på jorden. Så der er jo en forbindelse mellem, hvad der sker deroppe, og hvad der sker hernede.
0: Peter Bjerregaard, museumsdirektør på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør. Tak for at være med.
1: Ja, selv tak.

0: Wham, wake me up before you go-go. 11 minutter i syv, og lad os så komme ud til trafikens svar på George Michael. Det er dig, Lasse Skøn.
1: Der er blevet flere på vejene, og det betyder, at der nu er flere steder, hvor farten dykker. Det er især på Motorring 3 i nordgående retning gennem motorvejskryds Rødovre, og så også gennem motorvejskryds Avedøre i sydgående retning. Men selvom den ikke står på fuld fart og asket gitterskager, så kører det stadig overvejende pænt.
0: Tak for det, Skøm.
1: Velbekomme.
2: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
3: Her er Radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
2: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Medina og som stjernerne. 7 minutter i 7. Denne onsdag morgen er de helt særlige. For 112 år, 218 dage, ja, så gammel bliver Kirsten Svalpe fra Struer i dag. Og dermed der bliver hun den ældste dansker nogensinde. Og vi har spurgt hende, jamen, hvad er egentlig årsagen til, at du er blevet så gammel? Og til det svarer hun sådan her.
1: Som børn, der var vi jo udendørs både vinter og sommer. Jeg tror, alt det frisk luft, vi kunne. Jeg tror, det har gjort det.
0: Og det er jo egentlig et meget godt spørgsmål. Hvad gør du for at holde dig frisk? Der findes nogle typer, ved jeg, som iklæder sig noget meget, meget stramt cykeltøj. Sådan noget, hvor man virkelig kan se, når du har stadigvæk alle ribbenene tilbage. En af dem, det er dig, redaktør Markus Danmark. Godmorgen.
2: Godmorgen. Nej, hvor du beskriver mig fint.
0: Ja, ja, du har alle dine ribben tilbage. Jeg ved, noget af det, du gør for at holde dig frisk og frejdig, det er jo at cykle en gang imellem.
2: Ja.
0: Altså, i noget stramt tøj.
2: I noget, altså, jeg vil sige, det stramt tøj er jo fordi, vi skal være hurtige, ikke også? Men det er jo lige så meget for at få pulsen op over de der 150-160. Det, der skal til for lige at holde hjertet i gang, og lungerne, og du ved, hjernen deroppe, ikke?
0: Og det der jo sker, det er, at vi har jo løbende den her morgen, mens musikken har spillet, talt om, hvad vi hver især gør for at holde os friske. Jeg troede, det var rigeligt, at du skulle tage noget stramt tøj på og cykle en tur en gang imellem. Jamen, det er jo ikke kun det. Jeg finder jo også ud af, at du jo også tager det, der hedder...
2: Ja, kreatin. Kreatinbølgen.
0: Ja, nu kører jeg. Ja. Lasse Skyum, fordi... nu skal du slå lyttelapperne ud, fordi du er en begejstret mand i radioen.
2: Altså, lige i øjeblikket, Lasse og jeg også ved at holde os friske ved bare at have 2 børn, altså et hver under 2. Den er der jo også. Men så er der jo det der med at holde sig frisk, altså også derefter.
0: Ja.
2: Der vil jeg bare sige, altså, det... Jeg ved ikke, om jeg kan... Jeg ved ikke, om det er plus eller et minus. Altså, det er noget, jeg tager.
0: Jeg har i hvert fald noteret mig det som en, der ikke har et barn. Det er, få dig et barn og hold dig frisk.
2: Hold dig frisk, få dig et barn.
0: er du enig i den overskrift, Lasse?
3: Ja, det vil jeg sige.
0: Ja. Okay, jamen altså, jeg skal...
2: Man kan også holde sig træt, nogen... Nej, men de holder... Bare nogen en på stikkerne, altså.
0: Ved du hvad, jeg synes, vi åbner sms'en-bakken på den her, fordi der må der findes andre måder at holde sig friske på, end at tage noget stramt. Er det noget lycra, eller er det noget neopren? Form
2: det,
0: for spandex?
2: Det kommer alt efter årstid.
0: Ja. Okay, godt. Jeg tror, vi siger tak til dig, Markus Danmark. Spørgsmålet den her morgen til dig, der lytter med, det er, hvordan holder du dig frisk? Er det noget bestemt, du gør? Er det noget bestemt, du spiser? Eller er det at få et barn? Hvis du har lyst til at dele, så send mig gerne en sms. Gør det til 1212. Start med at skrive KPH og lav et mellemrum. Og jeg lover dig, jeg skal nok tage dig varmt i hånden, for der er plads til lige præcis den friskhedstype, du nu engang er.

Tisal og Blond for dig, det er jo en måde at holde sig frisk på. Spørgsmålet den her morgen, det er, hvordan holder du dig frisk? Henrik, jeg tager isbad hver morgen. Minus i 3 minutter i vand. 3 grader. Modtaget.

0: Loreen, Is It Love? Hvordan holder du dig frisk? 12.12 KBH i mellemrum. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Nu er vi klar med en frisk radioavis. Klokken er 7.
1: Der er regnet forkert i den nye lov, der skal regulere landbrugets udledning af kvælstof. Det indrømmer Aarhus Universitet, der står for de her beregninger. Fejlen betyder, at landmænd har fået forkerte oplysninger at gå ud fra, når de skal finde ud af, hvor meget de må udlede på deres marker næste år. Og det er en stor og afgørende fejl, der er lavet, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
2: Det kommer på ryggen af, at landbruget har været ude og tale dunder imod den her nye miljøregulering, som de har sagt hviler på et fagligt svagt grundlag. Og så sker den her fejl. Og så opdager man i landbruget, at der har været en fejl, og siger til Aarhus Universitet, eller siger til myndighederne, om de kan tjekke det. Myndighederne spørger Aarhus Universitet, om de lige vil regne efter, og de siger så, at der er ikke nogen fejl. Men regner så en tredje gang, efter landbruget holder fast, og så viser det sig så, at der var en fejl.
1: Og det er godt, at fejlen er fundet for de landmænd, der ellers kunne komme i klemme, siger Philip Clark Kirkegaard.
2: Jamen, da de her nye krav kom ud, så var der en række landmænd rundt omkring landets mest i Vestjylland med mange husdyr, grise eller køer, som lige pludselig ikke kunne producere det foder til deres dyr, som de havde troet. Så den her fejl har faktisk haft en stor fejl, hvis det var, den var blevet gennemført.
1: Og Aarhus Universitet siger da også undskyld i en pressemeddelelse. Vi har ikke leveret, som vi skulle, og det beklager vi dybt. Jeg vil gerne sige undskyld til styrelsen og til alle de berørte interessenter, skriver Jørgen Eriksen, der er sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. USA's præsident Donald Trump lufter nu nogle af sine planer i Grønland, efter han jo i sidste måned underskrev en ny forsvarsaftale med verdens største ø og Danmark. På sit eget sociale medie Truth Social skriver Trump, at massive olie-, gas- og mineraludforskninger er ved at blive gjort klar til at begynde i vores nye og smukke Grønland. Det er uklart, hvad Trump så helt præcis mener med vores, altså om præsidenten udelukkende taler om USA, eller han taler om hele NATO-forsvarsalliancen. Han skriver også, at et hvert fremtidigt angreb på USA er nødt til at gå via Grønland, hvor vores forsvar rutinemæssigt vil nedskyde droner, missiler eller andre former for endnu ukendte våben. Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream-gasrørledningerne nær Bornholm for over 4 år siden. For den hovedmistænkte i sagen skal nemlig få retten i Hamborg. Og selvom mange dengang beskyldte Rusland for at stå bag, så er det en 50-årig ukrainer, der i dag skal få retten. Og den tyske anklagemyndighed vil også lægge beviser frem, som knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Sabotagen blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, siger Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
3: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
1: Den ukrainske stat, og dermed også præsident Volodymyr Zelensky, har gentagne gange nægtet at kende til sagen. Og det vil blive noget af et dilemma, hvis de tyske anklagere kan bevise det modsatte, det siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
4: Det er bare svært, hvis det viser sig, at Ukraine nu står bag det her, fordi så vil der komme stemmer indenrigspolitisk i Tyskland, der vil sige, og derfor skal vi ikke længere give flere penge til Ukraine. Og så giver man jo pludselig mindre tid til sig selv til at bygge forsvaret op. Så man har en retspolitisk interesse i at få efterforsket sagen og fordømt de skyldige, men man har en strategisk og en sikkerhedspolitisk interesse i at kigge den anden vej.
1: Og sprængningerne af Nord Stream-rørledningerne fandt sted omkring 6 måneder efter Ruslands invasion af Ukraine. Og de her rørledninger transporterede russisk gas til Tyskland. Og vi bliver ved Ukraine endnu en nat, og endnu et russisk angreb i Kiev, og endnu en gang blev ukrainerne ikke advaret om det. Det skriver præsident Zelensky på X. Det er anden dag i træk, at Ukraine følge præsidenten ikke blev advaret om et russisk angreb på hovedstaden.
5: Chora.
1: I går var der desværre et ballistisk missilangreb på Kiev, og det blev vi ikke advaret om af vores allierede. Normalt ville det ske, og det er meget vigtigt, for det hjælper vores forsvar, sagde præsidenten i aftes. De manglende advarsler har sat skub i spekulationerne om, hvorvidt amerikanerne er stoppet med at dele efterretninger med Ukraine. Men det afviste den ukrainske udenrigsminister dog i går, og Zelensky siger heller ikke selv direkte, at det er derfor, de ikke blev advaret. Først på dagen enkelte byer, eller står den på tørvejr og i en helt del sol. Vi får temperaturer mellem 12 og 15 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest.
5: Du lytter til P4.

0: Det her, det er Flake med Pregnant. Klokken, den er blevet 7:09. Denne onsdag morgen, Anders Ugilt er i studiet.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og i trafikken, der er det dig, Lasse Skyrum. Godmorgen.
2: Godmorgen. Og der er kommet lidt mere plads på vejene, og klokken, den er altså kun 7. Ja, det er crazy, men du møder altså stadig fartdyk enkelte steder. Det er især på Motorring 3 i nordgående retning efter motorvejskryds Rødovre. Og så har jeg fået en melding fra frakørslen på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning ved 31B Køge Nord. Her der er der en havareret lastbil på Edesvej, som gør, at det er lidt svært at komme forbi. Og i den kollektive trafik, der giver en signalfejl forsinkelser mellem København Syd og Køge Nord, så tjek rejseplanen.
0: Det er en onsdag, hvor Kirsten Svalbe fra Struer, hun sætter Danmarks rekord i at stå op i antal dage. Hun bliver i dag 112 år og 218 dage gammel. Det er Danmarks rekord. Og hun siger selv, at en af grundene til, at jeg stadigvæk er så frisk, og vi gør lige, det var, at jeg fik masser af frisk luft. Og i særdeleshed som barn, det skal jeg også sige, hun har 4 søskende, de er også over 100 år gamle. Så hun har jo nok noget at have det i den gode Kirsten. Men spørgsmålet er så, hvad gør vi andre for at holde os friske? Lasse?
2: Ja?
0: Hvad gør du?
2: Jamen, jeg vil sige, at jeg prøver at lære nye ting hele tiden. Altså, nu er jeg lige blevet husejer, så er jeg tvunget til at lære en masse nye ting. Altså for eksempel, hvordan skifter jeg fronten på en stikkontakt og sådan noget. Men ellers så prøver at lære hollandsk, prøver at lave nogle nye retter, prøver lidt forskelligt.
0: Ved du hvad, det elsker jeg. Prøver at lære nogle nye ting, så de der små grå, de ikke sådan stivner helt.
2: Jamen lige præcis.
0: Og for en god ordens skyld, jeg har jo selv på et tidspunkt kastet mig ud i at lære finsk. Det var et meget kort og et læringsforløb. Det var 2 dage, så forstod jeg ikke noget, så gav jeg op. Der var heller ikke nogen grund til det. Hvorfor er det, du gerne vil lære hollandsk?
2: Jamen, jeg kan godt lide at rejse dertil, og så min kones mormor er hollænder. Og vi kommer nogle gange til nogle familiearrangementer, hvor der kun er folk, der snakker hollandsk. Og så er det altså meget rart lige at kunne vide, hvad det er, de snakker om, og om de bagtaler mig, eller... Det gør de ikke. Det er meget, meget søde mennesker.
0: Ved du hvad, det er helt perfekt. Lasse, tak for det. Lær nye ting. Jeg har allerede fået nogle sms'er på 1212 KBH i mellemrum. Der er blandt andet kommet den her, Peter fra 2800 Kongens Lyngby. Jeg går mindst 12.000 skridt om dagen, og det er altså efter, jeg har været på arbejde. Maj-Brit melder ind. Jeg har lavet yoga og de 5 tibetanere hver evig eneste dag de sidste 33 år. Så spiser jeg flest grøntsager, og så ikke så meget kød. Og så prøver jeg at holde mig i gang med en gåtur. Dagligt venlig hilsen, Maj-Brit. Ved du hvad, jeg synes, vi skal køre en runde mere. Hvad gør du for at holde dig frisk? Er det nogle små ting i hverdagen, eller er det sådan en lidt større beslutning om måske ikke at spise noget bestemt? Jeg vil meget gerne høre fra dig, fordi så kan det jo være, vi simpelthen kunne nå derhen, hvor vi kunne inspirere hinanden lidt på sådan en mere eller mindre højhellig onsdag. 12.12 KPH Mellemrum. Hvad gør du for at holde dig frisk? Nu, valisisk pop fra Jamie Miller.

Uheld på motorring 3 i nordgående retning. Det er sket 1 km før motorvejskryds Gladsaxe, og der skulle holde to biler i det midterste spor. Der er voksende kø frem mod uheldet.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på

0: Nordstrøm og Berlin. Det er en særlig onsdag, vi er stået op til sammen. Der bliver nemlig i dag sat Danmarks rekord i at være længst levende dansker nogensinde. Det er Kirsten Svalbe fra Struer i det jyske. Hun bliver 112 år og 218 dage gammel. Og hvordan har hun så holdt sig frisk og ung? Men hendes eget bud, det går sådan her.
1: Som børn, der var vi jo udendørs både vinter og sommer. Jeg tror, alt det friske luft, vi tog. Jeg tror, det har gjort noget.
0: Ja, masser af friske luft som barn. Jeg har spurgt dig, der lytter med. Ja, hvad gør du egentlig for at holde dig frisk? Michael fra Valby melder ind. Jeg har de sidste 10 år fået en mørk karibisk rom hver fredag aften. Den ene fredag i sommerferien 2023, hvor jeg glemte det. Ja, jeg vågnede med covid-19 mandagen efter. Ja tak, det er hermed noteret til fredag aften. Så er der denne. Det er Preben fra Havdrup, der melder ind. Jeg spiller musical sammen med en masse unge mennesker i Brøndby. Peter fra 2600. Jeg tager en morfar midt på dagen. Så er der dig, Nikolaj Farmer. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Jeg har fanget dig lige inden du er på vej i bad, men inden vi kommer så langt, så skal jeg lige høre, om det var korrekt noteret. Er det 25 maratoner, du har løbet?
2: Ja, det er det.
0: Ja. Du er 52 år gammel. Du har sendt mig en sms, hvor du siger, jeg løber et maraton hver evig eneste år. Hvorfor er det, at det at løbe maraton en gang årligt er med til at holde dig frisk, Nikolaj?
2: Jamen, jeg tænker, for mig er der en kæmpe stor selvtilfredsstillelse i, at en gammel krop på 52 stadigvæk kan komme igennem de 42 kilometer. Så det giver mig sådan et godt selvværd og selvtillid.
0: Og der er jo noget med, hvis man gør noget mange gange nok, så kan det jo godt blive lidt kedeligt. Er det ikke blevet kedeligt nu at løbe maraton?
2: Nej, det er det faktisk ikke. Altså, jeg forsøger også at komme lidt rundt i verden og løbe de her maraton, for at der er lidt adspredelse i det, men det har typisk været København, jeg har løbet, og det er en fest hver gang med mennesker, der bliver flere og flere. Nu er det jo også blevet lodtrækning om at få lov til at deltage.
0: Ja. Altså, jeg har været så heldig at få tilbudt og også købt en billet til halvmaraton næste år, og jeg gruer jo lidt for det at skulle i gang med at træne op til det.

0: og som jo løber den på lige omkring 4 minutter, han sagde, der er også dage, hvor jeg ikke gider at træne, men så siger jeg til mig selv, jeg skal bare løbe 3 minutter, og så må jeg godt løbe hjem igen, hvis jeg synes, det er kedeligt. Og så sagde han, jeg har aldrig nogensinde vendt om igen. Kan du genkende den følelse?
1: Ja, men det er præcis det. Det kan være svært at snøre skoene, men når de først er smørt, så er det bare en fornøjelse.
0: Nikolaj, jeg vil sende dig direkte ud i brusebad, så du kan møde denne onsdag i friske døre. Tak fordi jeg måtte ringe til dig, og tak for at dele.
1: Ja, selv tak, og tak for et godt program.
0: Ja, det var simpelthen så lidt noget af det, der også kan holde en frisk, det er morgentrafikken. Men hvor frisk er morgentrafikken i dag, eller hvor meget hænger den i bremsen? Lasse Skyum giver et overblik. Det er lige efter ny musik fra Annika.

0: Annikas Look Mine. Den er blevet 5 minutter i halv 8.
1: Ved uheldet på Motorring 3 i nordgående retning, der er det højre spor delvis spærret af en af bilerne fra uheldet. Uheldet det er sket lige før 20 Glad Saxe Vest, og der er altså hurtigt kommet kø. Køen den møder du efter motorvejskryds Rødovre. Jeg kan se, at politiet de er lige ankommet til stedet, så der bliver forhåbentlig ryddet op om ikke så længe. I den kollektive trafik, der er stadig forsinkelser mellem København Syd og Køge Nord. Det skyldes en signalfejl på strækningen, så tjek rejseplanen.
2: P4 Trafik.

0: Kanadiske Arcade Fire. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Nu bliver det snart muligt for forældre til børn med ufrivilligt skolefravær i København at mødes med andre forældre i samme situation i forældregrupper. Politikerne i hovedstaden har sat penge af til forældregrupper hen over de næste 4 år. Ideen er født hos Foreningen Forældrekommissionen, som har samlet over 2500 forældre i kølvandet på DR-dokumentaren Skolens Tabte Børn. Og nu har foreningen så lavet et samarbejde med Københavns Kommune om grupperne, og det glæder sundheds- og omsorgsborgmester Jens Christian Lytken fra Venstre.
3: Fordi skolevægring, det er et kæmpestort problem, altså dels for de børn, der er ramt af det, men også de familier, som oplever, at der er et barn, som ikke kommer i skole. Og derfor er det vigtigt, at vi bruger alle de redskaber, vi har til rådighed for at hjælpe børn tilbage i fællesskab og tilbage i skolerne.
2: I 2025 vurderede Børne- og Undervisningsministeriet og Børns Vilkår, at 52.000 børn i folkeskolen lider af skolevægring. Og målet er, ifølge borgmesteren, at endnu flere børn kommer tilbage i skolen. Men Jens Christian Lytken har også et andet håb ved at sætte skub i forældregrupperne.
3: Vi har jo de seneste år set en stigning i antallet af forældre, som har behov for at få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med, at de har et barn, som lider af skolevægring og er derhjemme. Og den statistik vil jeg jo gerne bryde.
2: Forældregrupperne kommer til at blive styret af en familiebehandler som moderator, der også skal tage vigtige erfaringer med tilbage til kommunen. Om lidt skal vi på besøg hos Christina Fischer i Ballerup, som har erfaring med at være i en forældregruppe. Hun er mor til 2 børn, der har haft ufrivilligt skolefravær, og vi spørger hende, hvilken forskel forældregruppen har gjort for deres familie. Det er om 10 minutter på P4 København. Står den på en togtur på tværs af landet i dag fra f.eks. Københavns Hovedbanegård eller Køge Nord, så er der godt nyt. Gårdsdagens kaos, som forsinkede intercity-togene og tvang folk over i togbusser mellem Odense og Fredericia, er nemlig erstattet af mere normal togdrift her til morgen. De massive forsinkelser og aflysninger skyldtes, at et højspændingskabel var faldet ned mellem Odense og Holmstrup på Fyn. Her var Energinet i gang med at lave arbejde hen over jernbanen. Men nu er meldingen fra DSB's informationschef Tony Bispeskov, at kablet er repareret.
4: Den melding, vi har fået fra Banedanmark, det er, at de forventer faktisk at være færdige med det arbejde, hvor de skulle rydde op efter den her højspændingskabel, der røg ned hen over nogle køreledninger her tidligere i dag. Så vi forventer jo altså at kunne køre normalt igen.
2: Han har dog stadig et godt råd til dig, der skal rejse med tog.
4: Men vi anbefaler, at man går ind og tjekker rejseplanen, bare for en sikkerheds skyld, hvis man skal tage toget her i morgen.
2: Og skal du med regionaltog, så er det altså fortsat med togbus. Paraplyen med i tasken fra morgenstunden, men senere så skulle det gerne holde tørt, og solen den titter også frem i løbet af dagen. Omkring 13 grader og en jævn til hård vind, der kommer mellem vest og nordvest. Det var de regionale nyheder læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
5: God nyheder til dig, som skal køre på motorring 3 i nordgående retning, for uheldet, som var sket før 20 Gladsaxe Vest, er nu kommet i nødsporet, og alle spor er igen farbare.

0: Carly Rae Jepsens helt store genbrudshit Call Me Maybe.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Klokken den er blevet 7:56. Du er stået op. Hvis du har tændt for P4 København, så er du stået op med undertegnet. Jeg hedder Anders Ugilt, den gode Lukas Klarlund. Han er syg, men vi håber, han er tilbage i morgen. Lidt tidligere på morgenen, der talte vi om, hvordan vi hver især holder os friske. Nogen tager en karibisk rom hver fredag aften. Der er også lige kommet en sms ind. Jeg cykler en 30-35 km efter arbejde. Det er godt. Den gode Lasse Skyrum, han meldte ind fra trafikken med at lære noget nyt. Det kan være et nyt sprog eller noget nyt i hjemmet. Noget andet nyt, det er jo også musik. Det er jo også noget, der kan holde de små gå i gang. Jeg har fundet to nye sange frem, og de er jo korte. Jeg synes, musikken den bliver kortere og kortere. Det kan være, det er noget med, jo ældre undertegnet bliver her. Men lige om lidt, så skal vi forbi Rune Rask Blæst. De har nemlig haft fingrene i Back to Backs, En som dig. Men inden da, så skal du møde Nynne, Alma og Louis. Det er de tre, der står bag dreng og piger. Det kalder de sig, når de laver musik sammen. Og den her, vi skal høre nu, den hedder Hvor du er. Og den er ny, og den er kort. Den varer 2 minutter og 23 sekunder. Så velkommen til, og godmorgen.

0: 18 minutter i 8 er klokken blevet på en onsdag morgen midt i efterårsferien, hvor rigtig mange børn, ja alle børn er hjemme fra skole, og en del af dem, de kommer ikke afsted igen på mandag, når skolen ringer ind til time igen. Men det skal et nyt projekt i Københavns Kommune forhåbentlig være med til at lave om på. I kølvandet på DR-dokumentaren Skolens Tabte Børn, der har over 2500 forældre til børn med ufrivilligt skolefravær og mistrivsel, samlet sig i det, de kalder Forældrekommissionen. Og i samarbejde med landets største kommune, ja, der starter de fra næste år forældregrupper, hvor man som forældre kan komme og dele sine erfaringer med andre, der står i samme situation. Elias Gudballe-Smith, du er på besøg her til morgen hos en, der selv har ufrivilligt skolefravær helt, helt tæt inde på livet.
1: Ja, i hjemmet her i Ballerup, der har to drenge brugt rigtig meget tid. De har nemlig ufrivilligt været nødt til at blive hjemme fra skole i længere perioder. Det er dine drenge, Christina Fischer. Du har været med i dokumentaren Skolens Tabte Børn. Og her der blev du en del af en forældregruppe, hvor I kunne tale om hinandens udfordringer og bekymringer. Hvad gav det dig at have nogen at tale med, som står i en lignende situation?
2: Men det giver rigtig meget forståelse for, at, for hinandens situationer og den ensomhed, som man egentlig også føler, man er i, når man står med børn i ufrivillig skolefravær. Man føler jo, at man er den eneste i hele verden, der har det problem. Så at være i sådan en gruppe, hvor man kan snakke med andre ligesindede, var jeg ved at sige, og snakke om alle de forbudte følelser, som der også er ved at stå i sådan noget.
1: Ja, du er stadig i kontakt med flere af forældrene for den her forældregruppe. Hvad er det konkret for nogle udfordringer, som I kan bruge hinanden til?
2: Men det er netop de konkrete sager, som hvis man står som ny med en eller anden problemstilling på skolen eller igennem kommunen, jamen så kan man lige række ud til de andre, og så høre, jamen, hvad gjorde I den situation?
1: Og det kan man ikke med forældre og venner?
2: Ikke på samme måde. De forstår ikke helt den følelse, der er i det, og helt problemstillingen og loven i det hele taget, alle reglerne.
1: Jamen forældregrupperne i København, de vil blive faciliteret af en familiebehandler, som også skal tage erfaringer med tilbage til kommunen. Hvor vigtigt mener du, at det er?
2: Det er super vigtigt at have en familiebehandler på, fordi for det første at få den her forældregruppe til at sætte en ramme for, hvad er det, vi snakker om i dag, og hvor til lige at styre hele de her grupper. Men så også det, at kommunen kan tage noget, eller få noget erfaring, og kunne se, hvilken vej er det, vi skal gå, hvor er det, kommunen fejler, og hvad kan kommunen hjælpe og gøre anderledes?
1: Jamen, nu skal projektet forløbig køre de næste 4 år her i København. Hvad håber du på, der kommer ud af det her på længere sigt?
2: Jeg håber på, at selvfølgelig, at vi får børnene tilbage i skole, og at der er en forståelse for, hvad forældrene står i, og at vi begynder at samarbejde, i stedet for at blame hinanden for, hvem der har skylden.
1: Tak for det, Christina.
0: Tak for det, Elias Gudballe-Smith. Lige om lidt, der faciliterer Lasse Skyrum en trafikmelding. Det er efter, vi har haft besøg af Prince on the Revolution på KISS 14:08.

0: Kiss.
1: Det er stadig på Motorring 3 i nordgående retning, at du møder den tætteste trafik for et tidligere uheld før 20 Gladsaxe Vest. Betyder nemlig, at I er nede i fart mellem motorvejskryds Rødovre og motorvejskryds Gladsaxe. På de fleste øvrige strækninger, der er stadig gode vibes og plads til alle. Men i den kollektive trafik, der er altså forsinkelser mellem København Syd og Køge Nord. Det skyldes en signalfejl på strækningen, så tjek rejseplanen.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

And in the arena hedder den her. Klokken den er blevet 8:04, og det betyder, at vi om 4 minutter er klar med en radioavis med det vigtigste fra ind- og udland. En af de historier, Michael Olesen han har med til os, ja, det handler om Aarhus Universitet. Man har nemlig erkendt, at man har regnet forkert i den nye lov, som man har været med til at lave fra Aarhus Universitets side. Det er den lov, der skal regulere landbrugets udledning af kvælstof. I radioavisen lige om lidt, der kan du høre, hvad en landmand han siger til den her regnefejl fra Aarhus Universitets side. Det er en vejrudsigt, og også det vigtigste fra udlandet. Det er klart lige her på B4. Det er efter New Lights fra John Mayer.

0: Mange landmænd har fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de næste år må udlede fra deres marker. For der er nemlig fejl i de udregninger, der helt konkret skal fastsætte grænserne. Det indrømmer Aarhus Universitet, der har lavet regnestykket. Og Simon Bøje Lassen, du står med en af de landmænd, der bliver påvirket af det her.
1: Ja, jeg har stået med landmand Peter Mortensen ved Østbirk og har kigget på den her pressemeddelelse fra Aarhus Universitet. Vi står og kigger ud på nogle af hans majsmarker, som han bruger til at lave foder til sine køer. Det er nogle af de majsmarker, der kan blive påvirket af det her, for det kan være, at du ikke skal lægge så mange af dem brak. Hvor stiller den her forvirring af dig, Peter?
2: Desværre endnu mere usikkerhed. Altså, vi har behov for nogle tal, det blev vi lovet for 14 dage siden, og nu står vi her 14 dage efter, og vi er sådan ikke kommet ret meget videre. Det er meget kritisabelt.
1: I første omgang der sagde universitetet, at de havde begået, at de ikke, der ikke var begået fejl. Nu indrømmer de. Hvad tænker du? Hvad betyder det for din tillid til det arbejde, der er i gang?
2: Jamen, jeg er faktisk glad for, at de erkender, at der er fejl, men tilliden er ved at ligge på et meget lille sted. Det viser bare, at det er et meget kompleks arbejdsredskab, vi har gang i, og det viser også, at vi ikke er klar til at starte op her 1. januar.
1: Tak fordi du var med.
0: Og Jørgen Eriksen, der er sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, beklager fejlen dybt.
3: Det er jo en risse i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
0: Priserne på brændstof er stukket af, og samtidig er de unge hoppet ud af busserne og ind i bilerne, når de skal i skole. Og det giver udfordringer for den offentlige transport i Nordjylland, der nu står og mangler 30 millioner kroner for, at alle busser kan trille videre. Og derfor beder regionsrådsformand Mads Stuedahl fra Venstre nu om penge fra regeringen.
4: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland.
0: For efter regeringens beslutning om at lade 17-årige køre bil alene i dagtimerne og give dem, der bor på landet, fradrag for at køre til og fra uddannelse, så sælger regionen færre billetter og buskort. Og kommer regeringen ikke med de her millioner, ja, så bliver der ifølge regionen endnu længere mellem busserne på landet. Og i Brønderslev Kommune, der er der altså stadig mange af de lokale, der er meget afhængige af busserne.
5: Vi skal blive ved med at køre. Ellers så kan I ikke komme på arbejde.
6: Jamen, jeg kan jo se i Saltum, hvor jeg bor, alle de unge mennesker, der holder og venter på bussen om morgenen for at køre til gymnasiet, enten i det Brønderslev eller Jøring, eller hvor de gør det. Så det er en vigtig bindeled, specielt for de unge mennesker.
7: Jeg har familie, der bor ude på landet, ikke? Og hvis jeg skal derud, så er det jo bus.
0: Lød det her fra Ilana Petersen, og inden hende hørte vi Emily Joko og Jens Christian Kvist Nielsen. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk, men hun stiller ikke op til interview. Verdens rigeste mand Elon Musk har doneret knap 2 milliarder kroner til republikanerne forud for midtvejsvalget i USA om 3 uger. Det skriver avisen New York Times. Og det er et rekordstort beløb, fortæller Lasse Engelbrecht, der er journalist på DR's udlandsredaktion med særlig indsigt i USA. Men modsat præsidentvalgkampen for 2 år siden, så vil Musk ikke selv komme så meget i rampelyset den her gang, siger han.
8: Det ser faktisk ud til, at han forsøger at gøre sin indsats bag linjerne i den her omgang. Det, altså, han træder slet ikke frem politisk, som han gjorde i 2024, hvor han rendte rundt med den store motorsav, og nu skulle Doge komme og gøre det ene og det andet, altså, og delte store checks ud til vælgere, der vil møde op og stemme osv. Det gør han ikke i den her omgang. Han kører det langt mere stille og roligt.
0: Det ser ifølge Lasse Engelbrecht ud til, at Musk går målrettet efter de områder og delstater, hvor hans virksomheder har økonomiske interesser. Det er blandt andet i Texas, hvor SpaceX har hovedkontor.
8: Og det ser ud til, at det er der, han virkelig har fokuseret sin indsats lige nu. Der er jo et meget, skal vi sige, godt sige, opsigtsvækkende senatsvalg i gang dernede mellem en republikaner, der hedder Ken Paxton, og så en demokrat, der hedder James Tallarico. Det er opsigtsvækkende, fordi det ser ud til, at Tallarico, altså demokraten, kan vinde. Og det skal Elon Musk ikke bede om.
0: Og det er tirsdag den 3. november, at amerikanerne skal vælge, hvem der skal repræsentere dem i kongressens 2 kammer, senatet og repræsentanternes hus. Her til morgen kan du godt blive ramt af en byge, men efterhånden der skulle det klare en hel del op, og der bliver god plads til solen. Vi får temperaturer mellem 12 og 15 grader og let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Det er Thomas Hougaard, der holder styr på radioviserne her til morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Olli Alexander i front her på Yes and Yes's King 8/8.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Anders Hukild og Lasse Skyrme i trafikken. Godmorgen, Lasse.
2: Godmorgen. I Frederikssund har jeg fået meldinger om tabt grus i krydset J.F. Willumsens vej og Askelunds vej, men der skulle altså være gode folk på sagen, så vær særlig opmærksom, når du kører igennem der. På de øvrige strækninger, der skal du heldigvis bare være normalt opmærksom og nyde, at der er mere plads på vejene, end der plejer at være. I den kollektive trafik, der er forsinkelser og enkle aflysninger mellem Københavns Hovedbanegård til Næstved, og det er på tog via Køge. Det skyldes en signalfejl, så tjek rejseplanen.
0: Tak for det, Lasse. Og er der grus i den del af morgentrafikken, som du befatter dig i, dig der lytter med, så er det 70 100 110. Du kan ringe til Lasse og gode kolleger og melde, og så kan vi sammen starte den her onsdag på fornemmeste vis. Det er en onsdag, der er lidt særlig for Kirsten Svalbe. På 112 år og 218 dage er det så mange gange, hun har åbnet øjnene til en ny dag, og det er ny Danmarks rekord i at være den ældste dansker nogensinde. Det er i dag. En af mine gode kolleger fra det jyske, Kirsten Svalbe, hun er nemlig fra Struer, fangede Kirsten lidt tidligere på ugen og spurgte Kirsten, hvordan er det at nu kunne kalde sig rekordholder i at være ældste dansker nogensinde? Og Kirsten, hun tog det, er på bedste jyske manér.
3: Hvad er det, jeg skal på onsdag?
4: Jamen på onsdag, der er det, du bliver Danmarks ældste nogensinde.
3: Nå ja, selvfølgelig tænker jeg samtidig, at jeg bliver den ældste, men det er sjældent. At der, det går jo, og jeg bliver ældre. Men det er så det.
0: Og du kan møde Kirsten Svalbe, det kan du, inde på DR.dk, hvor du kan se levende billeder af, ja, den nye Danmarks rekordholder. Lasse, hvad siger du til at lege en lille musiklej lige om lidt?
2: Det vil jeg meget gerne.
0: Det er godt. Det er efter, vi har været en tur i Jylland sammen med Albert Heath og Darling på et lille hus i Jylland. 10 minutter over 8.

0: Albert Heath og Darling Lillehus i Jylland, 13 minutter over 8. Nu skal det handle om nattesøvnen. Lasse Skym, du sagde, du var klar på at lege en lille leg.
1: Ja, det er.
0: Det er godt, det ved jeg. Det er redaktør Markus også.
2: Altid.
0: Det er en lille leg, der hedder, hvilken sang beskriver din nattesøvn? Mm. Og I skal lige komme med mig to tanker tilbage. Mm. Det er fordi, der inde på DR.dk, der er der lavet en artikel på baggrund af den podcast, der hedder Forældremødet. Man kan finde den inde i DR Lyd. Det nyeste afsnit af den podcast handler om det der med at have børn i sengen, og hvordan det påvirker nattesøvnen. Jeg har jo ikke børn, så jeg ved ikke, hvordan det kan gå ind og påvirke på hverken en fed
2: men
0: eller en...
2: det har vi.
0: Er det ikke bare walk in the park, eller hvad? Påvirker det på nogen måde?
2: Nej.
0: Nå, okay. Nå, men jeg tænkte, jeg kunne godt bare give jer et par minutter til at stå og brokke over, hvordan det er at sove med små børn. Vi kunne også lave det til en leg, der hedder, hvilken sang beskriver din nattesøvn? Du kan også lege med dig, der lytter med. Det er i 12.12 KB mellemrum. Men jeg synes da, at vi selv skal have lov til at ligge for land. Markus, vil du ikke have lov til at...
2: Jo, hvis du trykker på knappen.
3: Men når vi kommer igen.
2: Igen og igen.
0: Og hvordan beskriver det din nattesøvn? Ja,
2: det, der er igen og igen, og der kommer igen og igen, det er en fod, en hånd, en skalle sågar,
0: nå,
2: fra det sovende barn, der i sin drømmenes verden fuldstændig er rundt alle steder.
0: Ja tak, så det er nephews igen og igen.
2: Det er igen og igen, der... Meget godt opsummeret.
0: Ja tak. Lasse Skyum, skal jeg bare trykke på play her igen?
1: Ja, det må du meget gerne.
0: Ja, din nattesøvn, det er den her sang.
2: Åh ja. Kender.
0: Det er jo Dodo and the Dodos, Vågner i natten. Hvorfor er det her soundtracket til din nattesøvn?
1: Jamen, det er mest den her, det har regnet på mit vindue. Jeg blev simpelthen vækket af kraftig regn på mine skråvinduer. Så jeg troede måske, mit tag ville blæse af. Og så også en lille dreng, der ikke vil ligge på langs. Han vil hellere ligge på tværs. Og det er en fod, en hånd, en skalle, en lille rumpe, der skal op i hovedet på henholdsvis far og mor.
0: Åh, det er skide godt. Jamen, det er hermed noteret. Vil I høre mit bud?
2: Ja.
0: Som en, der ikke har sovet med en lille fus og en lille rumpe og hvad ellers springskaller. Nej, den sang, der beskriver min nattesøvn, det er den her.
4: Jeg ringer på fredag, så ses vi på lørdag.
2: Jeg tror, det kræver lidt forklaring her. Jeg er med på, hvad sangen er.
0: Det, der kælder Hilda Heik med, jeg ringer på fredag.
2: Ja, selvfølgelig da.
0: Jeg kan faktisk sige, at det her, det er meget ægte lyden af min nattesøvn. Fordi det, der sker i aftes, det er, at jeg jo hvert år til julefrokosten skriver en selskabssang. Og lige nu er jeg i gang med at finde en god melodi at skrive den på. Ah. Og det kommer jeg til i aftes at bruge lidt for lang tid på. Så derfor ligger jeg midt i natten. Jeg ringer på. Vi sender på B4. Altså, kan I høre? Kan I høre, hvor det ender?
2: Ja, jeg kan godt se det.
1: Okay. Jamen, jeg glæder mig.
0: Ja, ja. Ja, tak. Det kan du godt.
2: Jeg tror ikke, jeg kan den dag. Vi skal have nogle sms'er,
0: så ses vi ikke på lørdag. Jeg har åbnet sms'en-banken. Har du lyst til at lege med?
2: Der må være nogle sweet dreams derude.
0: Oh, okay, du går Eurythmics-vejen.
2: Ja.
0: Så er det nogen, der har sovet uden børn. 12.12 KPH mellemrum. Hvilken sang beskriver din nattesøvn? Jeg glæder mig meget til at se, hvad der kommer ind.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube.

0: Det her, det er ny musik fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. Klokken, den er blevet 8:06. Markus Danmark, redaktør, Lasse Skyme, trafikvært. Vi er i gang med at lege en lille leg, der hedder, hvilken sang beskriver din nattesøvn? Og jeg har spurgt lytterne.
1: Ja.
0: Jeg har spurgt, hvilke sange, der beskriver deres nattesøvn. Er I klar til at høre et par bud?
2: Ja.
0: Ja. Troels, han er i samme båd som jeg. Han er også far. Han skriver, min datter er 10 måneder. Så min nattesøvn, den beskrives altså bedst med den her.
2: Ja. Det kender man godt.
0: Okay, jeg havde håbet, at de var mere sådan, yes, vi forstår Troels.
3: Det var bare, om der var mere på fra Troels besked.
0: Nej, nej, den beskrives bedst med Dolly Parton's Working 9-to-5.
3: Vi er fuldstændig med dig, Troels.
0: Nå, okay.
3: Vi har din ryg. Vi forstår det til fulde. Det skal nok gå.
0: Skal vi også lige runde Irene fra Gørløse? Min ferie, den starter i dag. Jeg har sengen 100% for mig selv.
3: Ja.
0: Hverken børn eller kæreste. Så sangen, der beskriver min nattesøvn, det er den her.
3: Ja. Fedt. Glad på din vej.
0: Så hvis I kunne bytte nattesøvn med en, skulle det så være Troels eller Irene fra Gørløse?
3: Ej, klart Irene.
2: Ja, det hold tror jeg desværre også jeg på. Eller ikke desværre, men det kunne da være rart.
0: Vil du være?
2: Kunne prøve det en dag.
0: Det er hermed noteret. Tak for at lege med. Jeg synes, vi kan godt køre en runde mere efter de regionale nyheder. Så hvilken sang beskriver din nattesøvn? Har du lyst til at dele, så er det 1212 KPH Mellemrum. Lad os høre noget DAD, og så er der en trafikmelding for dig, Skyum, lige om lidt.

0: I Frederikslund, der har jeg fået meldinger om tabt grus fra krydset J. Willumsensvej, Askelundsvej, og så er hele vejen hen til Frederikssundsvej. Og der skulle altså være gode folk på sagen til at rydde op, men politiet anbefaler, at hvis du kører ud af Frederikssund, så skal du altså finde en anden vej, fordi det er ikke det bedste at køre i. Og så har jeg fået en melding om en havareret lastbil i krydset Kongelundsvej, Rømgårdsvej i Tårnby. Og i den kollektive trafik, der er altså stadig forsinkelser og enkle aflysninger mellem Københavns Hovedbanegård på tog til Næstved, som kører via Køge, og det skyldes en signalfejl, så tjek rejseplanen.
1: Tak for det, Lasse Skyum. Vi er klar med en omgang af regionale nyheder lige om lidt. Vi nærmer os nemlig så småt 8:30. Det er lige efter Juice Sikker Morgen.

0: Drew Sycamore's Lonely Heat, lige her på P4 Morgen København, hvor Laura Marie Knudsen er klar med det seneste nyt her fra hovedstadsområdet.
1: Nyheder fra DR København.
2: En af 12-styrelsens narkohunde snusede sig den første fredag i oktober frem til tre pakker, som viser at indeholde over 20 kilo cannabis hver. Det skete i forbindelse med en kontrol på et pakkecenter i hovedstadsområdet, det skriver 12-styrelsen i en pressemeddelelse. Kontroldirektør Jeppe Kjærgaard siger, at det er bekymrende, at så store mængder cannabis bliver forsøgt smuglet ind i Danmark via pakker. Det understreger behovet for en solid kontrol, og at vi er til stede med de midler, vi har, siger han. Sagen er nu overdraget til viderebehandling hos Københavns Politi. Fra næste år kan forældre til børn med ufrivilligt skolefravær i København blive en del af forældregrupper med andre i samme situation. Foreningen Forældrekommissionen, som har samlet over 2500 forældre i kølvandet på DR-dokumentaren Skolens Tabte Børn, har lavet et samarbejde med Københavns Kommune om grupperne de næste 4 år. Jens Langhorn står bag dokumentaren, der blandt andet handler om hans egen families kamp med ufrivilligt skolefravær. Og nu er han medstifter af Forældrekommissionen.
3: Det vi oplevede efter vi sendte dokumentarserien Skolens Tabte Børn, det var, at der lige pludselig begyndte at opstå mange selvbestaltede forældregrupper rundt om i landet, fordi forældrene havde et behov for det her.
2: Men det er vigtigt, at forældregrupperne bliver ledet af en familiebehandler som moderator, for ellers risikerer grupperne at blive et ekkokammer, siger han.
3: Hvor det kan handle om, at man er sur på kommunen, eller man er sur på skolen. Det vi gerne vil lave, det er et konstruktivt rum, hvor forældrene egentlig kan være der og have fokus på selvomsorg, og ikke så meget på paragrafer og lignende.
2: Måske har du bemærket, at Hans Tausens Park på Nørrebro i København ikke ligner sig selv. En række arkeologer fra Københavns Museum er nemlig i gang med at udgrave op mod 200 gamle gravsteder i jorden. Og indtil videre har de fundet over 1100 grave i området, som tilbage i tiden var en fattig kirkegård. Og det kan lære os noget om datidens fattige mennesker, fortæller udgravningsleder ved Københavns Museum, Samuel Keenan.
4: Og vi kan se lidt mere om, hvordan liv var for dem i det helse og bund i vores samfund, for folk, der bor i en sort of fattig gård eller en fattig hus, de mister deres rettigheder, fordi det var så fattig. Det var interessant for os at se.
2: Her i efterårsferien kan du faktisk besøge udgravningen og høre mere om de makabre fund, der bliver gjort på det 145 kvadratmeter store område, fortæller Samuel Keenan.
4: Vi graver flere skeletter hver dag, og vi snakker lidt om, hvor vi har fundet, og ting, som der er flere sort of børneskelet, vi har fundet, der har noget sort of legetøj med, som lidt porcelindukker og ting, så.
2: Udgravningen skal i forbindelse med, at Hans Tausens Park og Hans Tausens Gade skal omdannes til et sammenhængende grønt område. Det skulle holde tørt resten af dagen, og vi får også solen at se en del. Temperaturen ligger omkring 13 grader, og vinden den er jævn til hård fra vest og nordvest. Det var de regionale nyheder, dem fik du af Laura Marie Knudsen.

0: Lucas Graham, Drunk in the Morning.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Og korrekt her, det er morgen her fra studiet, hvor I, Anders Ugild, sidder. Jeg spurgte før de regionale nyheder, hvilken sang passer til din nattesøvn. Og det er fordi, der er kommet et nyt afsnit af den podcast, der hedder Forældremødet, hvor de taler om det at have børn i sengen. Men der er jo også mange andre, hvad kan man sige, udfordringer, der kan påvirke nattesøvnen. Der er også nogle gode og dejlige ting, der kan påvirke nattesøvnen. Jeg har fået en masse gode bud, blandt andet fra Michael. Han melder ind. Jeg har altid haft en ekstra madras, som kunne være min søns værelse til mig, hvis det nu var nødvendigt. Det har fungeret fint, så han ikke har været i min seng blot i tip. Nå, nattesøvnen. Det kunne godt være sådan noget lidt afslappende, sådan noget som Enigma, skriver han.

Ja, Kesis søvnløs. Den rammer også meget godt. Kimi Rødovre melder ind. En sygdom i fødderne, den giver mig smerter, som jeg gør, at jeg spjætter og vågner let en del gange i løbet af natten. Det er ikke for at pive, men jeg skriver det for at få det sjoveste ud af det, som det nu er. Derfor der er sangen, der beskriver min nattesøvn. Blame it on the boogie, fordi den kan altså sætte gang i noget fodspæt hos Kim i Rødovre. Så skal vi ikke bare tage den? The Jacksons. Tusind tak for alle sms'erne. Klokken, den er blevet 22 minutter i 9. Vi kunne også sige 8 minutter over halv 9.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV. We will

0: Tones and I, David Guetta og Teddy Swims på Gone, Gone, Gone. Den er blevet 8:45. Der kan være mange udfordringer i familielivet, hvis man er forældre til et barn, der ikke vil i skole. Men det skal nye forældregrupper i Københavns Kommune være med til at lave om på. Fra det nye år og så 4 år frem, der har politikerne i hovedstaden sat penge af til forældregrupper, der skal faciliteres af en familiebehandler. Den her idé, den er født hos foreningen Forældrekommissionen. Her har 2500 forældre til børn med ufrivilligt skolefravær. Ja, de er gået sammen i kølvandet på den DR-dokumentar, der hedder Skolens Tabte Børn. Og det er simpelthen dem, altså Forældrekommissionen, der har indgået samarbejdet med Københavns Kommune om at lave de her forældregrupper. Nu skal jeg sige godmorgen til dig, Sten Kruse Blinkenberg, centerchef i Center for Mental Sundhed i Københavns Kommune. Godmorgen, Sten.
1: Godmorgen.
0: Hvad er det helt konkret, de her forældregrupper skal give til de forældre, der står med børn, der har ufrivilligt skolefravær?
1: Ja, de forældregrupper, som vi i samarbejde med Forældrekommissionen har udviklet det sidste stykke tid, og nu afprøver en kort periode her i Københavns Kommune, de har til formål at give mulighed for at møde andre forældre i samme situation, som man selv er i, spejle sig i de reaktioner, som andre har, og blive inspireret af andres perspektiver på den situation, man er i, som jo er utrolig belastende. Det er meget belastende at være forældre til børn, som ikke vil i skole, ikke kan være i skolen, og det kan også være meget ensomt, og det kan være fyldt med tabuer, som man kan være med til at nedbryde i det her, i de her gruppesamtaler.
0: Hvorfor er det ikke nok bare i godsøjne at tale med venner og familie om det? Hvorfor er det, man skal tale med nogen, som står i samme situation som en selv? Hvad er det, det giver?
1: Man skal også tale med familie og venner. Så det her, det er ikke i stedet for, men det er et supplement til. Det, det giver mulighed for, det er egentlig at opdage, at andre har de samme frustrationer, den samme belastning, som man selv er i. Der er masser af tabuer. Der kan være skam forbundet med det, at man ikke kan få sin familie og sine børn til at fungere, som de fleste gør. Og det er, kan der være behov for at kunne møde nogle ligesindede, som kan hjælpe en til at være i den situation, man er i, leve med den og prøve at skabe de ressourcer, som der er nødvendige for, at man kan bringe sig selv og sit barn videre og sin familie i øvrigt, som det også er en belastning for.
0: Det er jo ikke kun forældre til børn med ufrivilligt skolefravær, der kommer til at sidde i de her forældregrupper. Der kommer også til at være en familiebehandler til stede, en familiebehandler, der skal være moderator. Hvorfor er det vigtigt, at der er en familiebehandler til stede til de her forældregruppemøder?
1: Det er vigtigt, at der er nogen med, som er erfarne med gruppefacilitering, fordi der er rigtig meget på spil. Der er mange følelser på spil, der er mange udfordringer. Så der er nogen, der har brug for at kunne sætte rammen og kunne facilitere og sørge for, at samtalen den inddrager dem alle sammen, at man anerkender den forskellighed, der må være i grupperne, og også er med til at håndtere de svære følelser, som der også vil komme frem, når man begynder at lukke op for de frustrationer, som familierne er i. Og det kræver, at man har erfaring med det, og kan gøre det på en ordentlig og forsvarlig måde.
0: De her forældregrupper, de starter i det nye år, men allerede her om 2 uger, der begynder der et kortere pilotprojekt med de her forældregrupper. Sten, på den taburet, du nogle gange sidder på som centerchef i Center for Mental Sundhed i Københavns Kommune, hvad er så succeskriteriet for dig i forhold til at kigge på, om det her, det skal blive en fast ting i fremtiden?
1: Jo, succeskriteriet er jo, at det hjælper de forældre i deres trivsel og mentale sundhed. Forstået på den måde, at hvis forældrene ikke har energien og overskud til at håndtere den meget belastende situation, de er i, så går det jo ud over både børnene og familierne. Og også, som vi hørte tidligere på morgenen, også muligheden for, at forældrene kan fungere i livet i øvrigt med arbejde og de relationer, som selvfølgelig også skal være der. Så vi håber på, at forældrene bliver glade for det, og vi kan have udviklet en model, som Forældrekommissionen kan arbejde videre med i det kommende år.
0: Det må fremtiden vise. Sten, tak for at være med os den her onsdag morgen.
1: Velbekomme.

0: Milles gør noget 8 minutter i 9.
1: I Frederikssund arbejdes der stadig på at fjerne grus fra J.F. Willumsens vej mellem Askelundsvej og Frederikssundsvej, og det er i retning ud af Frederikssund. Og på skinnerne så betyder signalfejlen ved Kildebrønde nu, at der er flere aflysninger og forsinkelser mellem Københavns Hovedbanegård og Næstved, og det er for tog, som kører via Køge. Der er ved altså køre supplerende togbusser, og det er mellem Køge og Næstved. Og enkle tog, der normalt kører via Køge, kører i stedet via Roskilde, og det er uden stop mellem Københavns Hovedbanegård og Ringsted, men tjek rejseplanen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
0: Skal vi gå i haven, eller skal vi lige få kigget på de der altankasser? Ja, det er et spørgsmål, jeg har stillet mig selv her i efterårsferien. Også nu, vi er begyndt at tale lidt om med nattefrost og sådan noget. Hvordan påvirker det ens kriblende grønne fingre, hvis man har sådan nogen? Ja, det er de helt store spørgsmål, og det er spørgsmål, som man kan få hjælp til at besvare. Elias Gudballe Schmidt. Er du trukket i havehandskerne? For jeg ved, du har lavet en aftale med en, der har forstand på, hvad der sker ude i haven.
3: Ja, jeg går rundt i Brian Christiansens kolonihave her i Hvidovre. Han er faglig rådgiver ved haveselskabet, og nu må jeg faktisk lige dukke mig for ikke at blive ramt af en solsikke. Men jeg har lavet en aftale med ham, og jeg har aftalt, at I lyttere må stille alle de spørgsmål, I har omkring planter og hvad man så gør med nattefrost. Og så skal jeg nok love at stille ham de spørgsmål lidt senere.
0: Det er der et tilbud, man ikke kan sige nej til. Så hvis dig, der lytter med, har et spørgsmål om, hvad der skal ske i haven, om det er en stor, en lille, eller om det bare er et par altankasser lige nu, og du har planer om at skulle i haven her i løbet af efterårsferien, så send spørgsmålet afsted i en sms til 1212. Start med at skrive KPH og lav et mellemrum. Så vil Brian Christiansen, der er havefaglig rådgiver ved Haveselskabet, hjælpe os med at besvare den om en 20 minutters tid.

Shawn Mendes med Stitches. I går der kunne flere af jer, der lytter med, melde om nattefrost lokalt her i hovedstadsområdet. Og det fik os til at snakke om på redaktionen. Hvad er egentlig med haven? Hvad er egentlig med altankasserne derude? Hvad skal vi gøre? Hvad kan vi plante i? Hvad skal vi tage ud? Hvad kan vi egentlig gøre for at forberede haven eller altankasserne til en lidt køligere tid, vi går i møde? Vi har lavet en aftale med Brian Christiansen, der er havefaglig rådgiver ved Haveselskabet, om at han vil besvare det spørgsmål, du end render rundt med. Det gør han på den anden side af radioavisen. 12.12 KBH, mellemrum, så send afsted. Så får vi svar på det. Nu, der er det Erika Jane.

0: Erika Jane her med Sidestik. Nu er klokken 9. Vi er klar med en radioavis.
1: Der er givet forkerte oplysninger til landmænd om, hvor meget kvælstof de må udlede fra næste år. Det indrømmer Aarhus Universitet, der har lavet fejlen. Det betyder, at mange landmænd har fået at vide, at de skal udlede mindre kvælstof, end de reelt må. Ifølge Landbrugets Videnscenter SIGGE, så kan grænserne være op til 20% for lave for enkelte landbrug. Og for landmand Peter Mortensen betyder det, at han ikke aner, hvad han skal planlægge efter næste år. Og det viser tydeligt, at loven er forhastet, siger han.
2: Jamen, jeg er faktisk glad for, at I erkender, at der er fejl, men tilliden er ved at ligge på et meget lille sted. Det viser bare, at det er et meget kompleks arbejdsredskab, vi har gang i. Og det viser også, at vi ikke er klar til at starte op her 1. januar.
1: Det er cirka 6 uger siden, at den såkaldte gødskningslov blev vedtaget i Folketinget. Og siden da har Landbrugets Videnscenter SIGGES påpeget fejlen flere gange, forklarer vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Og de havde sagt, I har vist regnet forkert på det her, venner. Og så har de så vendt tilbage, nej, det har vi ikke. Og så siger SIGGES, der er et eller andet, vi stadigvæk ikke helt forstår. Der må være en eller anden fejl. Og så regner de efter og siger, I havde ret, venner. Der var faktisk den her fejl.
1: Jørgen E. Olesen, som er institutleder på Aarhus Universitet, har været med til at lave beregningerne, og han beklager fejlen.
4: Det er jo en risse i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
1: Ifølge universitetet har fejlen betydning de steder, hvor der bruges meget husdyrgødning. I dag begynder retssagen mod en 50-årig mand, som er mistænkt for at være hovedmanden bag sprængningen af Nord Stream-gasrørledningerne i Østersøen for 4 år siden. Selvom Rusland blev beskyldt for at stå bag, så er den hovedmistænkte i dag en tidligere officer fra den ukrainske hær. Og han er anklaget for sammen med 6 andre at have placeret 6 sprængladninger på gasrørene, der løber mellem Rusland og Tyskland. Men de er ikke det eneste, tysk politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
5: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
1: De tyske myndigheder mener, at Ukraine kan have haft en interesse i at afskære Rusland fra at sælge gas til Europa, og på den måde finansiere krigen i Ukraine. Og et af de store ubesvarede spørgsmål er derfor, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne. Og hvis det skulle vise sig, ja, så kan det blive meget svært for den tyske regering at fortsætte sit samarbejde med ham. Det vurderer lektor hos Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
6: Der er jo ikke noget, der tyder på, at man har den slags beviser. Og der er jo ikke nogen af de ukrainske anklagede, der nok kommer til at sige noget. Og hvis de kommer til at sige noget, så kommer de til at sige, at de handlede på egen hånd. Det er jo sådan, man altid gør det i den slags sager. Så jeg tror ikke, at det kommer derop. Men igen, bare det, at vi har den her retssag, og det tyder på, at det er Ukraine, det skaber politiske problemer for den tyske regering.
1: Og retssagen begynder kl. 11 ved retten i Hamborg. Togtrafikken er her til morgen tæt på normal efter de mange forsinkelser i går. Her faldt et højspændingskabel ned over jernbanen på Fyn, og det betød, at togtrafikken mellem Fredericia og Odense blev indstillet i flere timer. Derfor var der frygt for, at de her forsinkelser også ville påvirke morgentrafikken i dag. Men sent i aften skulle DSB fortælle, at togene igen kører som planlagt på strækningen. Noget flere af dem, vi her til morgen mødte på Københavns Hovedbanegård, havde lidt svært ved at tro på.
7: Jamen, der var både kaos i forgårs og i går, da det også var forsinket, så jeg har ikke særlig stor tiltro. Men jeg håber, at det kommer til at køre. Jeg var også ude at køre med tog i går. Det var en times forsinkelse, så jeg har nærmest lyst til at sige, at det var en standardoplevelse.
8: Jeg regner med, at det kører. Jeg så lige på skiltene nu her, at der måske er nogle problemer mellem her og Odense, men... Ja, ifølge rejseplanen, så ser det ud, som om det hele går.
1: Lød det fra Andreas Beierholm og Kirstine Vogtmann. Og træerne vokser altså ikke ind i toghimlen for tiden. For nu er der opstået signalproblemer på Sjælland, og det betyder længere rejsetid og togbusser mellem København og Næstved via Køge. Den knude, som pave Leo i går blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det fortæller Vatikanet. Under operationen fjernede lægerne den nederste lap af den 71-årige paves højre lunge. En vævsundersøgelse har vist, at han har en almindelig form for lungekræft. Vatikanet fortæller, at operationen er gået godt, og paven forventes udskrevet fra hospitalet om en uges tid. Det tynder efterhånden ud i morgenbyerne, og så står den ellers på flot efterårsvejr med sol og 12-15 grader. Og vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
9: P4. Du lytter til P4.

0: Tina Dickow, pigen ud af Aarhus, 9 minutter over 9.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ukilt, der tror jeg kommer til at lyde lidt mere jysk, end, end jeg måske egentlig er. Lasse Skyum, du er ikke fra Jylland. Du har derimod det helt store overblik over morgens trafik.
2: Signalfejlen ved Kildebrønde betyder nu, at der er flere aflysninger og forsinkelser mellem Københavns Hovedbanegård og Næstved, og det er altså for tog, som kører via Køge. Og der kører supplerende togbusser mellem Køge og Næstved, og enkle tog, som normalt kører via Køge Nord, kører i stedet via Roskilde, men det er altså uden stop mellem København H og Ringsted. Og DSB, de forventer nu, at det vil fortsætte frem til kl. 13, så tjek rejseplanen.
0: Tak for det, Lasse. Lige om lidt, så skal vi ud i naturen. Vi skal ud og kigge på, hvad skal vi gøre ved vores haver? Hvad skal vi gøre ved vores altankasser? Der er allerede kommet en del spørgsmål ind til, hvordan gør man egentlig haven klar til de her lidt koldere tider, vi går i møde? Det er spørgsmål, som Brian Christiansen, der er havefaglig rådgiver ved Haveselskabet, han er klar til at besvare. Men hvis du tænker, jeg gider da ikke udenfor, når det bliver koldere, så prøv lige at spidse øre en gang her og skrue lidt op på radioen. For i dag, der bliver der slået Danmarks rekord i at være Danmarks ældste dansker. Ja tak, det er Kirsten Svalbe. Hun bliver 112 år, 218 dage i dag. Og hvad er hemmeligheden til at blive så gammel? Jamen, hendes eget bud, det er sådan her.
3: Som børn, der var vi jo udendørs på det vinter og sommer. Jeg tror, alt det frisk luft, jeg tror, det har gjort det.
0: Og sandheden skal man jo som bekendt høre fra børn, fulde folk og nu Danmarks ældste, den ældste dansker nogensinde. Kirsten Svalbe, 112 år, 218 dage for stor. Så lige om lidt, der tager vi kolonihaven. Jeg håber, du vil med. Det er lige efter Homewrecker fra Sunbury.

0: Han er amerikaner, men hele to gange har han lagt vejen forbi København i år. Summer her med Homewrecker. Nu skal jeg jo selvfølgelig holde, hvad jeg har lovet, så vi skal ud og have lidt frisk luft i øregangene og i kinderne. For Elias Godballe Spidt, du er trukket i havehandskerne. Du er hoppet ud i en kolonihave i Hvidovre sammen med Brian Christiansen, der er havefaglig rådgiver ved Haveselskabet. Og det er jo fordi, vi går en lidt koldere tid i møde.
1: Ja, jeg har virkelig taget handskerne på, og derfor har jeg kunnet dy mig for at få fat i en helt skrigepink georgine. Det er nemlig en af de blomster, som ikke kan klare sig ude her i haven om vinteren. Den her georgine, den står, som du siger, i en kolonihave i Hvidovre. Det er Brian Christensens kolonihave, og han er havefaglig rådgiver ved Haveselskabet. Nå, nu når havefrosten banker på døren, hvad skal man gøre for at holde sine planter i live?
2: Jamen altså, man skal jo sørge for, at de planter, der ikke kan tåle frost, de skal ind, og dem, der kan tåle frost, dem skal man sørge for, at de står et beskyttet sted.
1: Dem, der ikke kan tåle frost, hvordan beskytter man dem?
2: Jamen, nu tog du eksempel georginerne, som også bliver kaldt dahlia. Der er en knold i jorden, og den skal man simpelthen have op, og den skal ind et sted, hvor det er frostfrit. Og man kan opbevare det i noget sand. Det må heller ikke være for fugtigt, så rådner de op. De kan godt være lidt vanskeligere at overvintre.
1: Og hvad så med dem, der godt kan tåle frost? De skal vel ikke bare stå udenfor?
2: Nej, fordi når de er i krukker, så vinteren, det er jo ens betydet med meget regn. Så det, der kan ske, de kan drukne i vand, så rådner rødderne. Så de skal ind og stå i et udhæng, hvor de står beskyttet mod regnen, sådan så de ikke bliver så våde. Og dels det, der er også faren ved, når en krukke bliver våd, det er, at den kan bundfryse, og så dør planterne.
1: Jeg har jo også lovet lytterne, at de fik lov til at stille et par spørgsmål til dig. Jeg har faktisk et allerede her. Der er en, der spørger, hvad med os altanejer? Hvad kan plantes i kasserne, som kan holde til kulden hen over de næste måneder?
2: Og der kan det er jo efterår, og det er jo lyngsæson. Lyng klarer fint frosten i altankasser. Det kan også være de her vindhekse, de her grå planter. De klarer også fint frosten. Og kommer vi længere hen, jamen, så er det tid for juleroser, og de klarer også fint frosten.
1: Tak for det.
0: Elias, vi vender tilbage til dig, fordi vi har simpelthen fået så mange spørgsmål på 1212 KBH Mellemrum. Blandt andet Lis fra Hjortekær melder ind. Jeg har en smuk bægerranke, men hvordan overvinder den? Skal jeg klippe den, eller altså, hvad gør jeg? Jeg har ikke udstue, by the way. Det får vi svar på lige efter, vi har været en tur i den musikalske have. Det er sammen med Jung på Hey There, hvor klokken er blevet 17 minutter over 9, og så vender vi tilbage til Kulnihaven i Hvidovre lige om lidt.

0: I går der talte vi om nattefrosten, der var blevet spottet flere steder her i hovedstadsområdet. Og derfor der kom vi til at tale om, hvad skal man egentlig få klaret ude i haven nu? Man måske har efterårsferie, og man har tiden til det. Elias Godballe-Schmidt, det er jo ikke dig personligt, der kan svare på det, men du står stadigvæk i en kollega her i Hvidovre med en, der kan hjælpe os godt på vej, fordi vi har fået en masse spørgsmål fra dig, der lytter med.
1: Ja, det er rigtigt. Vi har for eksempel fået et spørgsmål fra Pernille, som spørger om, hvad gør man ved en jordbærplante i en potte?
2: Den kan sagtens overvintre. Den er frosttolerant af jordbærplanten, og det var, som vi var inde på før, så for at den står et beskyttet sted, så potten ikke bliver for våd. Fordi det er det, der er fare ved at overvintre en jordbærplante i en potte.
1: Og Brian Christensen, du er jo havefaglig vejleder ved Havecenteret. Haveselskabet, det er rigtigt. Jeg har også fået et andet spørgsmål fra en Lis fra Hjortekær. Hun spørger om, jeg har en smuk bægerranke, men hvordan overvinter den? Skal man klippe de lange tynde skud af, eller fordi hun ikke har nogen udstue?
2: Jamen den skal ind. Den tåler simpelthen ikke frost. Den går til i frosten, så Et beskyttet sted indendørs, hvor det er lyst og køligt. Man kan også forsøge at tage den ind i en stue, fordi den kan faktisk også godt fungere som en stueplante.
1: Så har vi endnu et spørgsmål, som er, jeg har en stor fin i en murbalje med huller i bunden. Skal den pakkes ind, eller hvordan skal jeg gøre med det?
2: Ja, og der er jo, den skal stå et beskyttet sted. Den skal et sted hen, hvor den står i læ, også hvor den får sol. Og det er også en god idé at pakke murbaljen ind med noget bobleplast eller et eller andet, for at sikre, at murbaljen ikke bundfryser.
1: Og så tager vi lige det sidste spørgsmål fra Tine Østerby. Hun spørger om, vi har marehalm i en kasse med lidt isolering på andet år. I år har der været en del visne blade, og dermed har den ikke været lige så grøn. Hvordan gør den klar til vinteren og næste sommer?
2: Altså, den vil naturligt komme til at se lidt kedelig ud med visne blade i løbet af vinteren. Og der skal den simpelthen bare faseres, når det bliver forår, og klippe de visne blade af. Så skyder den med fine blade igen.
1: Godt. Tak for det, Brian.
0: Elias, du må ikke løbe, fordi Henrik han har lige meldt ind med et ekstra spørgsmål, jeg synes, vi skal tage med. Sydfranske mimoser. Hvor meget frost kan sådan en omgang klare? Det må du godt lige spørge Brian om.
1: Jamen, en sydfransk mimosa, kan den klare frost? Hvor meget kan den klare?
2: Det tør jeg ikke at sige. Jeg vil tage den ind, for at være sikker.
1: Okay, tak for det.
0: Det er godt. Tusind tak for alle spørgsmålene. Så er vi klar til at gå i haven og i altankasserne her i efterårsferien. 8 minutter i halv 10.

0: Yes, en skattejagt.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej, hunden falder sammen. Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drømskat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

Dofam her med Pity Party. Og inden vi er klar med en omgang af regionale nyheder her på P4, så hopper vi lige en tur over sundet. Det gør vi i selskab med The Cardigans. En tur tilbage til slut 90'erne, 1998. The Favorite Game.

0: nyheder fra DR København.
1: En 31-årig mand fra Brøndby er ved retten i Glostrup idømt 8 års ubetinget fængsel for omfattende handel med kokain og ketamin. Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse. Det var en rutinemæssig standsning af mandens bil på Avedøre Havnevej i juni, som førte til hans anholdelse og afslørede en omfattende narkotikahandel. Manden, som er tidligere ustraffet, har tilstået i sagen og modtaget sin dom. Nu bliver det snart muligt for forældre til børn med ufrivilligt skolefravær i København at mødes med andre forældre i samme situation i forældregrupper. Politikerne i hovedstaden har sat penge af til forældregrupper hen over de næste 4 år. Ideen er født hos foreningen Forældrekommissionen, som har samlet over 2500 forældre i kølvandet på DR-dokumentaren Skolens Tabte Børn. I dokumentaren møder man Christina Fischer fra Ballerup, som har 2 børn, der har ufrivilligt skolefravær. Hun var i forbindelse med dokumentaren i en forældregruppe, som hjalp hende og familien meget.
2: Det giver rigtig meget forståelse for at for hinandens situationer og den ensomhed, som man egentlig også føler, man er i, når man står med børn i ufrivilligt skolefravær. Man føler jo, at man er den eneste i hele verden, der har det problem.
1: Forældregrupperne kommer til at blive styret af en familiebehandler som moderator, der også kan tage vigtige erfaringer med tilbage til kommunen. Christina Fischer håber, at de delte erfaringer kan gavne på sigt.
2: Jeg håber på, at selvfølgelig at vi får børnene tilbage i skole, og at der er en forståelse for, hvad forældrene står i, og at vi begynder at samarbejde, i stedet for at blame hinanden for, hvem der har skylden.
1: Står den på en togtur på tværs af landet i dag fra for eksempel Københavns Hovedbanegård eller Køge Nord, så er der godt nyt. Gårdsdagens kaos, som forsinkede Intercity-tog og med forsinkede Intercity-tog, tvang folk over i togbusser mellem Odense og Fredericia, og de er blevet erstattet af mere normal togdrift her til morgen. De massive forsinkelser og aflysninger skyldtes, at et højspændingskabel var faldet ned mellem Odense og Holmstrup på Fyn. Det kabel er nu repareret. Men på Københavns Hovedbanegård her til morgen er der dog blandet tiltro til, om togene kører.
3: Jamen, der var både kaos i forgårs og i går, da det også var forsinket, så jeg har ikke særlig stor tiltro. Men jeg håber, at det kommer til at køre. Jeg var også ude at køre med tog i går. Det var en times forsinkelse, så jeg har nærmest lyst til at sige, at det var en standardoplevelse.
4: Jeg regner med, at det kører. Jeg så lige på skiltene nu her, at der måske er nogle problemer mellem her og Odense. Men ja, ifølge rejseplanen, så ser det ud, som om det hele går.
1: Sagde Andreas Beierholm og Christine Vogtmann. Og skal du med regionaltog, er det fortsat med togbus. Og så vil der i dag også være længere rejsetid mellem Københavns Hovedbanegård og Næstved til omkring kl. 13, skriver DSB på sin hjemmeside. Det skulle holde tørt resten af dagen i dag, og vi får også en del sol omkring de 13 graders varme, og vinden den blæser jævnt til hård og kommer fra en vest- og nordvestlig retning. Det var de regionale nyheder, dem fik du med Laura Marie Knudsen.
0: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner de er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet.

skiftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristen er. Det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjemme.

0: Novembervej fra Nick & Jay.
1: Det her er P4 Morgen.
0: En hyldesang til barndommens gade, får jeg næsten lyst til at kalde det, men jo også et spørgsmål, der popper op i mit hoved, Lasse Skyum.
2: Ja.
0: Udover at være trafikvært, så kommer du jo også fra den her del af hovedstadsområdet. Er det ikke korrekt?
2: Jo, jeg er født og opvokset i Ballerup.
0: Ja, hvad hedder din barndommens gade?
2: Den hedder Søgårdsvej.
0: Nå, okay.
2: Ja.
0: Prøv at spørge mig, hvad min hedder.
2: Hvad hedder din barndomsgade?
0: Lykkevinget.
2: Lykkevinget.
0: Ja, og prøv at se, så giver det hele jo mening igen. Lykkevinget 7 Søholmsvej. Det kan man jo eventuelt tale med sine børn om, uagtet hvor store de er. Den her onsdag morgen i efterårsferien, hvis du skulle lave en sang om din barndomsgade, hvad skulle den så hedde? Vi har selv lagt fra land her i P4 Morgen. Søgårdsvej og
2: Lykkevinget. Søgårdsvej, ja.
0: Ja, det er vidunderligt. Tak, Skyum.
2: Velbekomme.
0: Her, Ariana Grande.

0: Ariana Grande, We Can't Be Friends, 20 minutter i 10. Hun er amerikaner, og lad os bare blive lidt i det amerikanske. For i går, der blev et ubemandet rumskib sendt op til den internationale rumstation fra Florida i USA. Og når det her rumskib, det kommer retur igen, så har det et helt særligt lyspanel med tilbage i bagagerummet. Det her lyspanel, det er dansk udviklet, og det hjalp Andreas Mogensen, altså ham, der er den eneste danske astronaut nogensinde, med at sove i sin sovekabine, da han var i rummet for et par år siden. Når lyspanelet det kommer hjem her til jorden igen, så kommer det til Danmark nærmere bestemt. Så skal det udstilles på Danmarks Tekniske Museum. Der er Peter Bjerregaard, museumsdirektør. Lidt tidligere på morgenen, der spurgte jeg ham, hvorfor det egentlig er så stort, at det her lyspanel det skal udstilles på lige netop hans museum.
1: Jamen, det er jo stort, fordi det er for min det første gang, at der kommer et stykke af den danske rumteknologi, som har været over på ISS i tidens løb, at det faktisk kommer tilbage og bliver bevaret på et museum, som sådan en del af vores teknologiske, industrielle kulturarv. Så det er meget stort for os.
0: For os, som ikke beskæftiger os med rumteknologi til dagligt, men står op hver dag, når vækket uret ringer. Den her, det her lyspanel, den her lysdingenot, kan man sammenligne det lidt med sådan et lysur, jeg kan gå ned i mit lokale supermarked og købe, og så, tænder lyset lige så langsomt. Er det det, jeg skal forestille mig?
1: Det kan du godt forestille dig, og det, altså man kan sige, Saga Space Architect, som har udviklet den, har jo også tænkt, at den kan, i princippet kan det bruges også til hverdagsbrug her på jorden. Men det panel, der lige præcis det panel, der har været deroppe, har jo været igennem en række certificeringer og test og det ene og andet for at kunne blive rumteknologi og få lov til at komme med op på ISS. Så lige det der type panel, det kommer nok ikke i særlig i Merco eller sådan noget. Det vil blive lidt for dyrt til det. Men du kunne godt, ideen er den samme, at man får lavet en døgnrytme med lyset, så kroppen kan ligesom få en fast døgnrytme i stedet for de der 16 solopgange og solnedgange, du egentlig oplever, når du er ombord på ISS. Hvert døgn.
0: Nu skal lyspanelet så hjem igen, og så skal det fra USA til Helsingør. Tag os lige med, Peter, på den rejse, det her lyspanelet skal ud på.
1: Jamen altså, det kommer jo ned med et af de her fartøjer, og så kommer det over og bliver tjekket og pakket ud i USA, og det ene og det andet, og gennemkigget, og så bliver det sendt tilbage til os, og så har vi aftalt med Saga Space Architects, at de er sådan set de første, der får lov til at unboxe det, når det først kommer hjem og tjekke, at alt er, som det skal være, og hvordan det ser ud, og hvad der eventuelt kan være sket med det undervejs, mens det har været op på ISS. Så det tager lidt tid, før vi har det i hus, men vi regner med, at vi kan præsentere det efter nytår.
0: Og for en god ordens skyld, det er ikke altid, jeg er sådan vildt begejstret for, hvad der sker ude i rummet. Men alligevel kan jeg jo godt mærke, din begejstring, den skinner meget igennem. Hvorfor er det, jeg skal tage forbi dit museum, Danmarks Tekniske Museum i Helsingør, og se det her stykke danske kulturarv, som jeg ved, du synes, det er?
1: Jamen, jeg synes, det der er super interessant ved det her, vi er i gang med at lave sådan en hel indsamling af dansk rumteknologi. De færreste ved nok egentlig, at vi har en ret stærk rumindustri i det hele taget i Danmark. At Danmark, sådan, siden vi så småt startede med at lave rumforskning og rumteknologi i 60'erne, har vi leveret ret stærkt bidrag både til ISS og NASA og ESA og hele den internationale rumforskning. Så hele den der danske, det der lille industrieventyr, vi har lavet omkring rumteknologien, det synes jeg er vigtigt at få ud og gøre til en del af vores egen allesammens forståelse af hvad vi egentlig kan.
0: Og sådan lød det fra Peter Bjerregaard, der er museumsdirektør på Danmarks Tekniske Museum, der ligger i Helsingør. Nu klokken blevet 9:45.

0: er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DR TV.

0: Michael Jackson med Bad 8 minutter i 10. En af de sange, hvor det er okay lige at placere hånden i skridtregionen. Og nu ud til dig, Lasse Skyum.
1: Hvilken overgang.
0: Ja, hvilken overgang. Ej, Lasse Skyum, jeg har lige bedt dig om at tænde for din mikrofon, fordi i mandags, da den gode Lukas Klarlund og jeg, vi spurgte lytterne, hvad gør du egentlig den her uge? Er du på arbejde? Har du ferie? Eller skal du først på efterårsferie lidt senere på ugen? Der var der en del, der skrev, jeg skal arbejde mandag tirsdag, så går jeg på efterårsferie onsdag. Det er i dag. Og vi ved godt, når ferie starter og slutter, så sker der noget ude i trafikken. Så opdater os lige på, hvordan ser det ud i morgentrafikken?
1: Jamen, jeg vil sige, de problemer, vi har nu, det er jo den her signalfejl ved Kildebrønde, som betyder, at der er aflysninger og forsinkelser, og det er mellem Københavns Hovedbanegård og så Næstved. Men hvis der du for eksempel skal fra København til Ringsted, så vil de tog, der normalt kører over Køge, de vil faktisk køre via Roskilde. Så man skal stadig være ops.
0: Det er noteret, Lasse Skyum. Tak for det.
1: Velbekomme.

Green Green Grass fra George Ezra. Vi nærmer os så småt klokken 10, og det betyder, at vi nærmer os en radioavis. Efter den, der er der formel... Der er ikke formiddag på 4'en, de er gået på efterårsferie. Der er den lyse side. Sara og Rasmus, de vil gerne høre fra dig, der lytter med. De vil egentlig gerne høre, hvad er den spøjseste sport, du har gået til eller prøvet, fordi det i dag i den lyse side skal handle om de der små sportsgrene, som ikke nødvendigvis er de mest populære, eller de sportsgrene, som flest af os kender, men som stadigvæk kan skabe nogle fantastiske fællesskaber for dem, der er en del af den. Så har Rasmus, de får nemlig besøg af en, der virkelig har kastet sig ud i mange forskellige slags fysiske aktiviteter. Så, har du gået til en spøjs sportsgren, eller har du prøvet noget spøjst, så er det altså bare med at blive hængende her på P4. Jeg kan jo sige, at jeg har gået til line dance. Det er jo ikke så spøjst. Det er i hvert fald festligt. Den lyse side lige efter en radioavis. Radioavisen, den er klar lige efter Lala, og som dig, Young.

0: Lalaze, Som Dig Young, klokken er 10.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen tager det meget alvorligt, at der er fejl i nogle meget omtalte beregninger. Her til morgen er det kommet frem, at nogle landmænd kan have fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker næste år, fordi Aarhus Universitet har lavet fejl i de beregninger, der skal fastsætte grænserne. Ministeren siger til Ritzau, at der selvfølgelig skal rettes op på fejlene, så alle kan have tillid til den dataregulering af kvælstofudledning hviler på. På Aarhus Universitet beklager institutleder på Institut for Agroøkologi, Jørgen E. Olesen, fejlen.
2: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
1: Landbrugets tænketank Sikkes Innovation pegede på fejlen i sidste uge. I fredags lød det ellers, at tallene var tjekket og holdt, men efter en ny gennemgang giver universitetet nu Sikkes ret. Og det er en stor fejl, Aarhus Universitet har lavet, det siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Og det er jo selvfølgelig også, fordi den har større komplikationer end bare lige som så, fordi der har været den her store mistillid fra landbrugets side mod den her nye miljøregulering. Så når det kommer på ryggen af det, så er det selvfølgelig ekstra alvorligt.
1: Region Nordjylland har problemer med at få den kollektive trafik til at løbe rundt og beder regeringen om 30 millioner kroner, ellers bliver der nedlagt busruter. Stigende brændstofpriser og færre unge, der hopper på bussen, gør ondt på økonomien, siger regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre.
4: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland.
1: Og busserne er vigtige, lyder det fra Brønderslev.
5: Jeg kan jo se i Saltum, hvor jeg bor, alle de unge mennesker, der holder og venter på bussen om morgenen for at køre til gymnasiet, enten i er det Brønderslev eller Hjørring, eller hvor de gør det. Så den er en vigtig bindeled, specielt for de unge mennesker.
6: Jeg har familie, der bor ude på landet, ikke? Og hvis jeg skal derud, så er det jo en bus.
1: Lød det fra Elena Petersen, og før hende var det Jens Christian Kvist Nielsen. Transportminister Signe Munk stiller ikke op til interview. Og vi bliver ved den kollektive trafik, for indtil klokken 13 vil der være længere rejsetid mellem Københavns Hovedbanegård og Næstved via Køge. Det oplyser DSB på sin hjemmeside. Banedanmark oplyser til Ritzau, at det er et overgravet kabel, der er skyld i fejlen. Forstyrrelsen skyldes en signalfejl ved Kildebrønde på Østjylland. Endnu enkelte byer, ellers nogen eller en del sol og mellem 12 og 15 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind eller cooling først på dagen. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Og det er ikke en hvilken som helst onsdag eftermiddag. Hvis vi lige starter med at vende hovedet over og kigger på vores ferie.
3: Eftermiddag?
2: Nej, formiddag.
3: Så er vi ligesom i gang.
2: Jamen, tiden flyver og sidder i godt selskab, ikke?
3: Jo.
2: Det er det, man siger.
3: Du har helt ret. Vi skal kigge lidt på ferieugeplanen.
2: Og det er altså, fordi at Anne skal til naturtræning den her formiddag.
3: Ja, og vi ved ikke, hvad det er. Men det lyder virkelig fedt.
2: Jeg synes også, det lyder fedt.
3: Ja.
2: Noget med at træne i naturen.
3: Og jeg synes, det er godt, du nævner det. For det kommer til at handle om små sportsgrene i dag. Inspireret af, at jeg for ganske nylig stødte på en video, som handlede om sådan noget foot table. Det er simpelthen fodbold, der foregår på et bord.
2: Det er så underligt. Det er nærmest en form for sådan bur, man er inde i med et bord i midten.
3: Ja, det er noget paddeltennis, der møder fodbold, der møder bordtennis. Det ser helt crazy ud, og så er der bare saksespark for alle pengene. Helt vildt. I øvrigt så er der i dag også åben hus i Vejle Svæveflyveklub.
2: Det her, det er jo nogle små sportsgrene, som mange af os nok ikke kender så meget til. Og der findes rigtig mange forskellige ting, man kan dyrke. Så den her formiddag påstår vi, at der findes en sportsgren til alle.
3: Lige præcis. Så hvis du endnu ikke har fundet en sportsgren, der bare er lige dig, så er vi altså klar med en hjælpende hånd. Mere om det lige om lidt.
2: Du hedder Rasmus Bruun Kønte.
3: Du hedder Sara Skovhave.
2: Velkommen til Den Lyse Side.
0: Den Lyse Side på B4.

0: Hit the Wall fra Gracie Abrams.
1: Jeg er lidt spændt i dag, for vi har sat os for noget, som vi virkelig håber lykkes. Vi vil rigtig gerne hjælpe en af jer lyttere, der endnu ikke har fundet en sportsgren, I er gode til, med at finde en.
0: Ja, præcis. Vi er naturligvis blevet inspireret af Otto Brandenborg i rollen som kranfører Ole i Gummitarzan.
2: Det er det, jeg siger. Der er altid noget, man er god til. Bare man kan finde ud af, hvad det er.
0: Ja, det er altså kloge ord fra Ole.
1: Det er da det, det er, og det tager vi til os i dag.
0: Ja, i løbet af de næste 2 timer, der har vi i den lyse side, der har vi en plan om at komme til at lære meget mere om alle mulige forskellige små sportsgrene, fordi der findes bare rigtig, rigtig mange ting. Nu er vi inde omkring det der med svæveflyvning og foottable. Mm. Vi har jo også sådan noget som, altså Dansk Rideforbund afholder jo kæphestekop.
1: Jeg så også lige, at VM i banecykling er i fuld gang. De danske herrer, de er kommet godt fra start i 4.000 meter holdforfølgelse her til morgen. Og de fleste af os ved jo godt, hvad banecykling er. Men hvor mange af os har egentlig lige prøvet det?
0: Ja, det er jo det. Og det kan jo godt være, at der bare er nogen, der er vildt gode til at køre helt vildt hurtigt på sådan nogle cykler uden bremser. Men ikke ved det endnu.
1: Præcis. Vi er i hvert fald overbevist om, at der må være en aktivitet for alle. Alle kan finde noget, de er gode til. Man skal bare lige finde ud af, hvad det er.
0: Lige præcis. Det er her, du kommer ind i billedet, kære lytter. For mangler du en sportsgren, du ligesom gerne vil være god til, så skriv endelig bare til os. Fortæl lidt om dig selv. Hvor kommer du fra? Hvor gammel er du? Er der noget, du måske har konstateret, du ikke er så god til? Eller noget, du har været lidt god til? Fordi det kan jo godt hjælpe til, at vi finder i retning af noget, der bare er lige for dig.
1: Først så skal du i hvert fald melde dig på banen i en sms, du sender afsted til 12.12, starten med P4 og et mellemrum. Og du skal altså ikke holde sig tilbage. Det kan godt være, at det eneste, du er god til, er at ligge på en sofa og spise snacks.
0: Ja.
1: Men altså, vi er klar til at hjælpe dig i retning af en eller anden sportsgren, du måske også kunne være god til.
0: Det kan godt være, der er en afart af det, som man også kan bruge et eller andet. Sofacykel, for eksempel.
1: Ja.
0: Who knows? Skriv endelig bare ind til os. Hvem er du? Hvor gammel er du? Hvor kommer du fra? Hvis du altså mangler noget at være god til, så gør vi vores allerbedste for at hjælpe dig i retning af lige præcis det.
3: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster 1 krone plus eventuel takst.

0: Miss Lee og X.
1: Jeg synes, vores lyttere lige nu er rigtig søde til at skrive en menisjesportsgren, de er gode til.
0: Ja, det er fedt.
1: Men vi leder jo egentlig efter en, der ikke rigtig har fundet en sportsgren endnu.
0: Præcis.
1: Han eller hun er god til.
0: Vi vil bare rigtig gerne hjælpe. Så hvis du har lyst til at få vores hjælp, og ikke mindst alle lytternes hjælp, så meld altså bare endelig bare ind på sms'en, P4 mellemrum, og så dit navn, hvor gammel du er, hvor du kommer fra. Måske noget, du ikke var så god til, noget du var en lille smule god til, så vil vi gerne hjælpe dig med at finde noget, du måske kan blive rigtig god til. P4 mellemrum, og så din besked afsted til 1212.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være mors dreng?
2: Jeg minder slet ikke om hende. Nej, du var meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
6: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
7: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Mors dreng.
8: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

0: en sportsgren at gå op i?
1: Jeg savner især det der med at komme ud og have en sportsgren. Så det der med vind i håret og vand i hovedet, og det var fedt.
2: Er det vigtigt det der med, at der er vand involveret, for at det bliver noget, der er godt for dig?
1: Ja, det tror jeg faktisk.
2: Godt. Vi skal bruge vind, og vi skal bruge vand.
0: Yes, vind og vand. Men så skal vi så ikke bruge neoprensejlertøj, Katrine, kan jeg forstå.
1: Nej, det er ikke så godt.
2: Godt.
1: Det er ikke så godt.
2: Minus neopren. Godt. Er der noget, Katrine, du tidligere har kastet dig ud i, hvor du tænkte, det var faktisk ikke lige noget for mig?
1: Åh, her, der er meget.
0: Nå, vi har notesblokken fremme her. Hvad så?
1: Nej, men det, jeg tror egentlig bare sådan, jeg kan godt lide, altså det er fedt det der med at være på vandet, hvor jamen, bruge sådan lidt muskler, men uden at få pulsen alt for højt op.
0: Yes, vand plus muskler, ikke alt for høj puls. Du bor jo også i Julesminde, så jeg tænker, det er oplagt noget med vand.
1: Det er oplagt noget med vand, ja.
2: Er det noget, er du til holdsport, eller er du mere sådan en individualist, der godt kan lide at styre tingene selv?
1: Jeg kan godt lide at styre tingene selv, og især når man sejler, så er det godt. Så kan man jo selv bestemme, hvor man styrer hen.
2: Solosport, skriver jeg også så.
0: Ja.
2: Godt. Jamen, vi er da ved at have et billede, Katrine, på, hvad vi måske skal søge i retning
0: af. Hvor krævende må det være, Katrine? Altså, må det være noget, man skal lave flere gange om ugen, eller er det bare en gang om måneden, eller hvor er vi henne?
1: En gang, to gange om ugen ville da være mega fedt.
2: En til to gange.
1: Men derudover, så tror jeg måske godt, børnene vil se mig hjemme også.
0: Det tror jeg, du har ret i.
2: Perfekt. Ellers andet, vi lige skal vide om dig, Katrine?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg er klar.
2: Godt.
0: Det er fedt. Det er det bedste.
2: Så sætter vi bare missionen i gang, fordi målet er jo så, at vi inden klokken 12 har fundet en super fed sportsgren til Katrine.
0: Og skal jeg lige opsummere? Altså, vind i håret og vand, det er Katrine fuldstændig vild med. Vi skal undgå neopren, sejlertøj.
2: Ja.
0: Man må gerne bruge sine muskler, men pulsen skal helst ikke blive alt for høj. Solosport, 1-2 gange om ugen.
2: Og jeg vil jo så sige, at alt det her er jo så... Altså okay, lige den med neoprenen, den kommer vi nok ikke udenom, at det skal vi undgå. Men ellers så tænker jeg også, Katrine, at vi måske kommer til at udfordre dine grænser lidt med nogle af de forslag, der kommer. Så folk skal jo endelig bare melde ind med noget, der på en eller anden måde måske kunne være noget for Katrine.
0: Mm. Så har du et bud på en sportsgren, der kunne være noget for Katrine? Det kan være noget, du selv har prøvet, noget du går til fast. Så fortæl os det lige i en sms til 1212. Start med P4 og et mellemrum. Og som du siger, Rasmus, vi må jo godt udfordre grænserne lidt også.
2: Jo, det er også sundt. Katrine, vi håber virkelig, at vi kan lykkes med at hjælpe dig i retning af noget, du kan bruge din fritid på. Så tak for at melde dig.
1: Jo, tak.
3: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

P4 Trafik med en melding til jer, der kører på Amagermotorvejen og skal videre frem mod Motorring 3. Der er sket et uheld mellem Gammel Køge Landevej og motorvejskryds Avedøre, og lige nu er det højre spor spærret. Der er nogle blå blink på stedet. Det trækker voksende kø, og den kø møder I lige nu omkring 22 Gammel Køge Landevej. Der er altså et uheld på Amagermotorvejen, der lige nu spærrer det højre spor frem mod Motorring 3, og uheldet er sket mellem Gammel Køge Landevej og motorvejskryds Avedøre.

0: Kender du det? Kette i selskab med Jonah Blacksmith.
1: Vi prøver at hjælpe Katrine med at finde en sportsgren, hun vil være vild med. 37 år fra Julesminde. Er glad for vind i håret, er glad for vandsport. Overhovedet ikke noget med neopren.
0: Nej,
1: tøj. Det er no-go.
0: Og så måske gerne en solosport, lød det også på Katrine. Vi skal forsøge på en eller anden måde at finde en sport, hun bare kan være drøn god til i fællesskab. Meld endelig bare ind på sms'en. Det gør du ved at skrive P4, laver et mellemrum, og så altså dit forslag til noget, Katrine kunne gå til, afsted til 12.12.
2: Nyheder fra DR København.
3: En af toldstyrelsens narkohunde snusede sig den første fredag i oktober frem til tre pakker, som viste sig at indeholde over 20 kilo cannabis hver. Det skete i forbindelse med en kontrol på et pakkecenter i hovedstadsområdet. Det skriver toldstyrelsen i en pressemeddelelse. Kontroldirektør Jeppe Kjærgaard siger, at det er bekymrende, at så store mængder cannabis bliver forsøgt smuglet ind i Danmark via pakker. Det understreger behovet for en solid kontrol, og at vi er til stede med de midler, vi har, siger han. Sagen er nu overdraget til videre behandling hos Københavns Politi. Måske har du bemærket, at Hans Tausens Park på Nørrebro i København ikke ligner sig selv. En række arkeologer fra Københavns Museum er nemlig i gang med at udgrave op mod 200 gamle gravsteder i jorden. Indtil videre har de fundet over 1100 grave på det 145 kvadratmeter store område, som tilbage i tiden var en fattig kirkegård. Og det kan lære os noget om datidens fattige mennesker, siger udgravningsleder ved Københavns Museum, Samuel Keenan.
4: Og vi kan se lidt mere om, hvordan liv var for dem i det helse og bund i vores samfund. For folk, der bor i en sort of fattig gård, en fattig hus, de mistede deres rettigheder, fordi det var så fattig. Det er meget interessant for os at se.
3: Og her i efterårsferien kan du faktisk besøge udgravningen og høre mere om de bakabre fund, fortæller Samuel Keenan.
4: Vi graver flere skeletter hver dag, og vi snakker lidt om, hvor vi har fundet, og ting, som der er flere sort of børneskelet, vi har fundet, der har noget sort of legetøj med, som lidt af porcelindukker og ting, så.
3: Udgravningen sker i forbindelse med, at Hans Tausens Park og Hans Tausens Gade skal omdannes til et sammenhængende grønt område. Tørt og delvis solrigt resten af dagen, omkring de 13 graders varme og en jævn til hård vind, der kommer fra vest og nordvest. Nyhederne med Laura Marie Knudsen.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Jeg blev ret overrasket, da jeg for nylig så, at Danmark har et landshold i foottable. Altså den her, det er en ret fed, underlig kombination af fodbold og bordtennis. Og så har vi altså et landshold, der næsten lige har været i Rom og vundet en sølvmedalje til VM i en sport, som jeg ikke anede fandtes.
3: Nej, det overraskede også mig, og jeg er ret sikker på, at vi kommer til at blive mere overrasket den her formiddag. For velkommen til dig, Morten Sacco.
4: Jo, tak.
3: Lektor, ekstern lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Og hvis vi skal oversætte den titel, så tænker jeg, det er noget med, at du ved alt om idræt og kroppen, og også om små sportsgrene.
4: Lige præcis.
3: Hvad er det mærkeligste, du selv har gået til?
4: Ja, det mærkeligste, jeg selv har gået til, ikke noget, jeg har gået til, men som jeg har prøvet flere gange i forbindelse med min uddannelse, det er faktisk det blindebold. Det kaldes også for goalball. Ja. Og der bliver formet selvfølgelig bind for øjnene, og så spiller man uden at kunne bruge sit syn.
3: Oh.
4: Og det var bare mindblowing at prøve at opdage, hvordan man var nødt til at bruge alle mulige andre sanser, og så stadig skulle fare rundt i et rum med andre spillere.
2: Hvordan ved man så, hvor bolden er?
4: Jamen, ja. der er en klokke inde i bolden.
2: Der er en klokke. Gud, hvor sjovt.
4: Det er virkelig, altså det er virkelig sjovt at spille det, men det er meget interessant.
3: Det lyder så svært.
4: Ja, det er svært, men det siger jo også, der er en sportsgren for alle.
2: Præcis.
4: Altså, selvom du er blind, så er der også et boldspil til dig.
2: Du har jo kigget dybt i kisten over sådan atypiske nichesportsgrene, hvor vi finder ting som Quidditch, altså den her sport fra Harry Potter, som vel er sådan en blanding af noget håndbold og noget høvdingebold og noget rugby på kost.
3: Ja.
2: Der er også noget roller derby, sådan noget kapløb på rulleskøjter, hvor man må takle hinanden. Ethjulet cykel, vi kan også nævne kaninhop. Altså virkelig mange spøjse ting, man kan gå til. Hvad er det mest pussy, du har stødt på?
4: Ja, da jeg sad og researchede på det her, så var der altså en, som sprang i øjnene, og det hedder chessboxing.
3: Ja.
4: Chessboxing, det jeg vidste ikke, det fandtes. Men det er en ting, og der er masser, der dyrker det rundt omkring.
2: Fortæl.
4: Ja, det er 11 runder af 3 minutter. Så starter du med 3 minutter skak, så har man 1 minuts pause, så går man straks videre til 3 minutters boksning i en ring, helt fuldstændig. Og så kommer så 1 minuts pause, og så er man tilbage ved skakbrættet.
3: Åh, det er en sindssyg kombination af høj puls og koncentration og alt muligt.
4: Jamen, altså, det er jo ligesom at tage det mest fysiske, og så er det mest mentale udfordrende, og så sige, nu prøver vi at pakke det sammen.
2: Jeg tænker også, at de der skaktræk, de må blive dårligere og dårligere, jo længere du kommer hen, efter du har fået et par på hovedet.
4: Ja, det kunne man forestille sig. Men det er lidt ligesom skiskydning, egentlig, at du tager noget, hvor du skal have super høj puls, og så skal du trække vejret roligt og ramme plet. Altså, i virkeligheden kan det ikke lade sig gøre, vel, men det er en sport.
2: Ej, hvor er det sjovt.
4: Ja.
3: Og det er jo en formiddag, det her, hvor vi har sat os for at hjælpe Katrine med at finde en aktivitet, hun er god til. Tror du, det kan lade sig gøre? Altså, kan alle finde en sport?
4: Alle kan finde en sport. Alle kan finde en aktivitet. Der er også nogle ting, som, hvor man ikke tænker på det som en sport, men det er lige så meget træning som enhver anden sport. Så vi skal nok finde noget til Katrine, det er jeg sikker på.
2: Fantastisk. Og det ser også sådan ud, når vi kigger i indbakken.
3: Ja, der er kommet en masse gode bud. Vi kan se, der er mange, der nævner havkajak, fordi vi ved, at Katrine, hun er glad for vand og for vind, og hun lytter altså også med. Så vi glæder os til at give alle de her forslag videre til Katrine lidt senere.

4 Trafik med en god opdatering til Amagermotorvejen mod Motorring 3 for lastbilen og de blå blink, der tidligere holdt kort før motorvejskryds Avedøre. De er hurtigt kørt videre igen, og alle spor er farbare mellem Gammel Køge Landevej og motorvejskryds Avedøre. Køen den er også allerede løsnet på strækningen.

0: Maroon 5 og Christina Aguilera på Moves Like Jagger. Vi har selskab af Morten Sarko, ekstern lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, til en snakke om alle de her små sportsgrene, som vi nok er rigtig mange, der ikke rigtig kender.
1: Ja, og hvorfor er det vigtigt, at der er andet end fodbold og håndbold, man kan gå til?
2: Jamen altså, de klassiske der, det er jo noget med konkurrence og komme med på førsteholdet og så videre. Det har desværre også den ulempe, at der er mange, der bliver skilt fra, ikke? Og som måske heller ikke lige har talent for det der. Men der er noget til alle, og det er bare så vigtigt, at vi har nogle vaner, hvor vi glæder os til at bevæge os, simpelthen.
0: For hvad betyder det for os, det der med, at man kan finde noget, man faktisk er god til?
2: Jamen, det er svært at tvinge sig til noget, man ikke kan lide i længere tid. Så det skal være noget, hvor du er motiveret. For rigtig mange, der handler det om noget socialt, at man gør det sammen med andre. Men altså, der skal også være noget for enspænderne. Der skal være noget for dem, der ikke kan lide at få pulsen op. Alt dem, der er mongoler, ikke kan finde ud af at bo bold. Der skal være noget for alle, fordi det er sindssygt vigtigt, at vi er fysisk aktive. Ja, simpelthen for sundhed, og også bare for at have endnu mere energi og glæde i livet, at man så er aktiv.
1: Ja, for der er jo nok nogen, der lytter med, der tænker, jeg synes, det er så fedt bare at ligge derhjemme på sofaen og se noget fjernsyn i stedet for. Hvorfor er det så vigtigt?
2: Ja, nu lyder det selvfølgelig lidt trist, hvis jeg siger, om det koster leveår, du bliver syg længe før og alt muligt. Men det er et faktum. Det går ud over din livskvalitet, hvis du er inaktiv. Det koster leveår, det koster sygdom. Sådan er det bare. Man plejer at sige, hvis ikke du sætter tid af til at være aktiv nu, så skal du sætte tid af til at være syg lidt senere.
0: Ja, okay. Man kan jo så sige heldigvis, og det er også det, vi ligesom kan fornemme på indbakken, bare det her med at skulle finde noget til Katrine, kan vi jo allerede se alle de der ting, man heldigvis kan gå til. Der virker til at være virkelig, virkelig mange. Går det godt for de her små sportsgrene?
2: Jamen, det går godt, og det er jo det er også fantastisk med sociale medier, fordi det er meget nemmere ligesom at lave et community omkring et eller andet og mødes og lave fællesskaber. Så der er mange flere små ting, end jeg har overblik over, men hvor folk faktisk gør det og laver det og mødes i små communities rundt omkring. Og Danmark er et land, hvor det går rimelig godt med foreningsidrætten. Altså, det er noget, der er unikt for Danmark. Vi har foreninger til alting. Så der er vi ret gode, faktisk.
1: Er du stødt på en eller anden af de her små sportsgrene, der sådan er blevet stor på grund af sociale medier?
2: Altså, det ved jeg ikke. Det var igen det her med Quidditch, som du lidt var inde på også, ikke? Som helt klart er båret af sociale medier og Harry Potter-universet. Vi kan vende tilbage til det. Men det er ret fantastisk sport, fordi at den er meget inkluderende. Der er forskellige roller på holdet. Altså, det er ikke bare sådan, der er seks spillere på banen. Der er forskellige roller, og nogle er mere fysiske, nogle er mindre fysiske. Det er et vanvittigt spil. Men det er et eksempel på det der med, alle kan være med til at spille Quidditch, og der er en historie omkring det, og det er socialt. Så det er et godt eksempel på det.
0: Fantastisk. Der er stadig åben for, at man kan komme med forslag til Katrine. Vi skal nok lige samle op.
1: Vi ringer til hende om lidt.
0: Præcis, også fordi så må vi jo høre, om vi ligesom skal rette lidt ind i forhold til, hvor vi ligesom skal hen i forhold til at finde noget, der bare er for hende. Og Morten, du blev jo også hængende hos os det meste af formiddagen, og det er bare dejligt. SMS'en, den er åben. Meld endelig ind med noget, du tænker, Katrine kunne være god til. Hun er glad for vandsport. Hun er glad for vind i håret.
1: Ikke glad for neoprentøj.
0: Nej. Fra 37 år, kommer fra Jules Minde.
1: Ikke for høj puls heller.
0: Nej, ved I hvad? Byd bare ind. SMS'en er åben. Det er løgn. P4 mellemrum. Ja. Og så din besked, send den afsted til 1212. Så tager vi fat i Katrine lige om lidt.

Radiosymfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Ja, det må man nok sige. Vi er blevet inspireret af Gummitarzan.
3: Der er altid noget, man er god til. Bare man kan finde ud af, hvad der er.
2: Og derfor så er vi jo ved at hjælpe Katrine med at finde en sportsgren, som hun er god til.
4: Hej, Katrine.
5: Hej.
4: Nu har du jo lyttet med, og du har blandt andet hørt lidt af det, Morten Sacco har sagt om forskellige små nichesportsgrene.
5: Ja.
4: Hvad tænker du om alt det, du har hørt indtil videre?
5: Jamen, jeg hæftede mig jo især ved den her chessboxing, og
2: ja.
5: Det minder jo sådan lidt i forvejen om det, man gør herhjemme i forvejen med små børn og skulle flytte brækkerne rigtigt uden at...
2: Så der er lige det, er det der med, så er der mental load, og så kommer der lige nogle børn og giver dig ind på hovedet.
5: Ja,
2: også.
5: Det var det. Ja, så det synes jeg måske ikke så meget en sportsgren. Det gør jo ret meget i forvejen.
4: Ja. Skal vi lige prøve at kigge lidt på noget af det, lytterne har skrevet ind med?
5: Ja, gerne.
4: Der er blandt andet rigtig mange, der siger roning. Blandt andet Jette, der siger, en fantastisk sport, hvor der både er mulighed for at ro alene og i fællesskab med andre. Man får brugt hele kroppen og en masse naturoplevelser.
2: Hvad tænker du om det?
5: Ja, jamen jeg tænker, det kunne da godt være et bud. Det jeg jo især elsker ved sejlads, det er jo vind i sejlet.
2: Mm. Så vi skal bruge noget sejl også på.
5: Okay. Ja, det kunne godt være, ja.
2: Okay, jeg kan ikke byde...
5: Altså det der med, at man ikke selv styrer den, men at det er vinden, der bærer en.
4: Ja, det er lidt for fysisk, måske roning eller hvad?
5: Det ved jeg ikke, men jeg tror, det er for langsomt, måske i virkeligheden.
2: Og der er kommet den her, og der er altså heller ikke noget sejl. Men der står, jeg vil gerne foreslå rulleskøjter. Man får fart, man får vind i håret, man får god motion. Og så tænker jeg, hvis det nu foregår i regnvejr, så har du også det våde element med.
5: Ja, ej, spændende. Det ville min datter elske,
4: ja.
5: At jeg gik i gang med.
2: Mm-hmm.
5: Ja.
2: Men?
5: Ja, ja men man kunne måske blive god til det jo.
2: Ja, det
4: kan være.
5: Ja.
4: Jeg tror lige, vi skal have en ekspert på banen her.
5: Ja.
4: Morten Sacco, vil du ikke sige hej til Katrine?
6: Ja, hej Katrine. Hej,
5: hej Morten.
6: Jeg er vild med, at du gerne vil være ude i frisk luft og lys og ved vandet, fordi... Der er så meget forskning, der viser, at det er 1000 gange bedre, end at gøre noget indendørs. Så det er den helt rigtige sti at gå på. Men du har den udfordring med neopren. Og jeg kommer altså til at tænke på, da jeg sejlede jolle som teenager, der havde jeg sådan en dragt, sådan en rød dragt, der ikke var neopren. Du ved, ligesom sådan en stor regn.
5: Men der er latex i kanten af den.
6: Okay. Jeg tænker, der må bare være nogen... på vandet dragter. Det kan godt være, at de så er hamrende usexede, ikke? Men altså, mågerne, de er jo ligeglade, hvordan du ser ud. Så det. Men det siger du, det er lidt op ad bakke at finde den dragt, ja. Eller hvad?
5: Ja, men det er det, og vi har bestilt noget hjem fra England eller USA, sådan en prøve på noget neopren, latexfrit måske neopren, eller ja, det er nok ikke neoprenfrit neopren, men det gav stadigvæk bare... udslæt over det hele.
2: Okay.
5: Det var ikke så godt.
4: Har du et helt andet bud til Katrine som Morten?
6: Nej, jeg synes, at lytternes forslag var jo gode også med så vandaktiviteter, der ikke involverer neopren, som havkajak og roning og alt det der.
2: Ja, der er også Ulrik, der byder ind med kajakpolo. Fantastisk sport, der er stærk fællesskab, og det kan jo også være noget... Hvad tænker du, Katrine?
5: Ja, det har jeg slet ikke overvejet.
2: Nej, det kan du jo så.
5: Ja, det kunne jeg da gøre.
2: Det kunne man måske godt. Ved I hvad? Vi prøver lige at holde gryden i kog. Kom stadig rigtig gerne med nogle forslag.
4: Noget med vind.
2: Noget med vind og sejl.
4: Men noget med vind.
2: Noget med vind.
4: Nu prøver vi lige at gå vindretning. Ja. Vi har meget vand. Vi har ikke så meget vind i indbakken lige nu.
2: Nej, vi ser, hvordan det går. Og så meld endelig bare ind på sms'en, så forsøger vi at finde noget godt til Katrine efter radioavisen.
0: Sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Den lyse tid er tilbage efter radioavisen. Den kommer her. Klokken er 11.
1: Landbrugets interesseorganisation vil have politikerne til at trække i håndbremsen, når det gælder udledningen af kvælstof til næste år. Reaktionen kommer efter, at det har vist sig, at nogle landmænd kan have fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker næste år, fordi Aarhus Universitet har lavet fejl i de beregninger, der skal fastsætte grænserne. Og det er kun rimeligt, at fakta kommer på plads, siger viceformand for Landbrug og Fødevare Martin Hjort Jensen.
2: Vi skal levere i landbruget. Det er vi allerede i gang med. Det har vi faktisk været længe. Men det er klart, at den usikkerhed, som den, der nu er blevet understreget igen i dag, det gør, at man bliver en lille smule opgivende herude i virkeligheden. Og derfor kalder vi på et år, hvor man får klarhed, så vi kan levere på det, som vi skal.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen tager det meget alvorligt, at der er fejl i beregningerne. Han siger til Ritzau, at der selvfølgelig skal rettes op på dem, så alle kan have tillid til den dataregulering af kvælstofudledning hviler på. Aarhus Universitet har beklaget fejlen. Netop nu begynder en retssag i Hamborg mod en 50-årig mand, der er mistænkt for at være hovedmanden bag sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen for 4 år siden. Og selvom mange dengang beskyldte Rusland for at stå bag, er det en 50-årig ukrainer, der skal for retten i dag. Han er anklaget for, sammen med 6 andre, at have placeret 6 sprængladninger på gasrørene, der løber mellem Rusland og Tyskland. Den ukrainske stat, heriblandt præsident Volodymyr Zelensky, har gentagne gange nægtet at kende til sagen. Men med de oplysninger, der er kommet frem i sagen fra tysk side, så vurderer lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen, at der ikke længere er så meget tvivl om, at det er ukrainer, der står bag operationen.
3: Det, der bliver interessant at følge i sagen, det er, om man kan finde ud af, hvor langt op det rækker i systemet. Var regeringen klar over den her operation? Havde de godkendt den? Havde Zelensky godkendt den? Og det er jo det, som er det spændende, men som vi nok ikke får svar på.
1: Lød det fra Peter Viggo Jacobsen. Arkeologer i Tyrkiet mener at have fundet verdens ældste skibsvrag ud for øen Kekovas i det sydvestlige Tyrkiet. Arkeologerne har dateret skibet til at være mellem 4.400 og 4.700 år gammel, skriver BBC. Skibsvraget er en tidskapsel på havets bund, siger professor i undervandsarkeologi Hakan Önitz. Skibets trækonstruktion er væk, men flere end 30 keramiske potter er bevaret, og nogle af dem har stadig rester fra de materialer, de har indeholdt. Det kan være olivenolie, vin eller harpiks, oplyser en af arkeologerne til BBC. Endnu enkelte byger, ellers nogen eller en del sol og mellem 12 og 15 graders varme. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind eller cooling først på dagen. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Hvor vi er i fuld gang med at forsøge at hjælpe Katrine med at finde en sportsgren, hun er drøngod til.
3: Og det er... Nej, jeg vil ikke sige, det er en stor udfordring, fordi Katrine, hun er meget optimistisk og positiv med det her.
2: Ja.
3: Men hun har også nogle krav. Skal vi lige opsummere?
2: Ja, tak. Det skal meget gerne være noget, der foregår på vand, i vand, måske noget med vand. Gerne noget, hvor der også er noget vind involveret, fordi hun godt kan lide at bruge nogle sejl.
3: Mm. Og så er neoprentøj altså no-go, og det er selv en latexkant. Det går overhovedet ikke.
2: Nej, slet ikke.
3: Hun vil gerne bruge sine muskler, men pulsen behøver ikke at komme alt for højt op. En solosport er lige sagen, og så noget, man kan lave et par gange om ugen.
2: Ja, der er kommet et forslag, der hedder, det kunne være noget søspejder.
3: Ja.
2: Det er også meget godt bud.
3: Jeg aner ikke, hvad det er, men det lyder fedt.
2: Kapsejlads i sejlbåd. Det er fedt.
3: Mm.
2: Kunne også godt være, det var noget. Vi må jo tage det med videre til en modelsejlskib, lyder det fra Tommy. Og så ligesom bruge det som sådan en slags race.
3: Ja.
2: Altså, det er også, så er der fart over feltet.
3: Måske ikke så meget for kroppen, men på en anden måde.
2: Det må man sige. Morten Sarko, vi har også dig med til at give gode råd. Når du nu kender du jo Katrine lidt,
4: ja.
2: Ligesom os andre. Hvad tænker du? Hvor skal vi hen af?
4: Ja, men næste trin her, det er, at hvis der ikke der er den der dragt, der kan løse det i forhold til sejlsport. Selvom jeg dog tror, det stadig godt kunne være, at der er en allergivenlig dragt. Men hvis man ikke kan det, så må man også sige, kill your darlings. Altså,
3: okay.
4: Something's gotta go.
2: Okay.
4: Altså, sådan er det for os alle sammen. Jeg elskede at løbe. Jeg elskede at løbe, og for 15 år siden, der sagde min knæ til mig, Morten, det går ikke det her. Og så måtte jeg finde på noget andet.
3: Ja.
4: Og sådan er det jo bare. Og så opdager man bare andre ting. Okay, der er noget, der kan erstatte det. Og det er lidt det samme for Katrine, at hun måske også skal tænke lidt på, okay, hvis jeg nu lader den gå, den der, hvad kan jeg så?
2: Hvad erstattede løb for dig?
4: Jamen, det var cykling, for eksempel,
2: ja,
4: og så en masse fitness og sådan noget. Det er
2: klar,
4: ikke, men altså cykling især, i stedet for løb.
3: Der er jo også kommet nogle. Skal vi lige snuppe et par af de her lidt mere skørebud,
2: ja,
3: måske?
2: Endelig.
3: Go-kart. Hun skal da selvfølgelig ud og køre go-kart. Det er udfordrende, det er fysisk kort, det er spændende, det er præcision, det er sammenhold, kreativt og ren terapi.
2: Godt bud.
3: Frisbee-golf er der også en, der nævner. Ikke nødvendigvis fysisk udfordrende, men man kommer ud i naturen, og vinden er da også en vigtig faktor. Det kan både være en dyr eller billig sportsgren, alt efter hvor seriøst man er om det, skriver Jakob til os.
2: Det er jo god bud, alle sammen. Og jeg tænker, Morten, nu sagde du det med kill your darlings. Det kan også godt være, at vi lige skal omkring nogle af de der lidt mere gakkede ting, du også har beskæftiget dig med, når vi lige har fået lidt musik.
5: Der er altid noget, man er god til.
0: Den lyse side på B4.

0: Stella Lefty og Boston. Vi er jo i fuld gang med at hjælpe Katrine med at finde frem til noget, hun er god til.
1: Og vi får ikke kun hjælp fra jer lyttere, det gør vi også fra Morten Sarko, der er ekstern lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Lad os lige lege, at Katrine, hun har ikke nogen krav mere.
0: Nej.
1: Altså, vi kælder alle darlings.
0: Som man siger.
1: Alt ryger. Det vigtigste, det er, vi har det rigtig, rigtig sjovt. Hvad har du så af gode, sådan skæve bud, Morten?
2: Ja, men der er jo rigtig mange ting. En af de lidt almindelige, men meget sjove også, er, at hvis man har kæledyr, typisk en hund, så kan man gå til agility. Og hvis I har set billeder af video af agility, så er det jo hunden, der laver sport.
0: Ja.
2: Men ejeren pisker jo afsted ved siden af, og de har en fest med det. Så det skulle man overveje, hvis man har en hund. Faktisk kan man også lave agility med katte. Og jeg tør slet ikke med katte. Ja, vi har en kat derhjemme. Jeg tør slet ikke forestille mig at prøve at tage den kat med til at kigge til den. Den vil kigge på mig, som om jeg er idiot. Men det kan. Katte er forskellige, heldigvis.
0: Vi ved jo ikke helt, hvad husdyrstatus er, kæledyrstatus er hos Katrine, men det kunne da godt være noget. Er der andet, hvis nu det bare er Katrine, der skal i et frirum?
2: Hvis vi er lidt vilde, så er der altså også noget, der hedder undervandshockey. Man spiller simpelthen hockey på bunden af en swimmingpool, bare med en snorkel.
1: Nej!
2: De fleste har hørt om undervandsrugby. Det her det er sådan lidt mindre voldsom udgave af det. Men der er ikke så mange, der kender det, fordi det er en sindssygt dårlig publikumsport. For du kan overhovedet ikke se, du kan ikke se, hvad der foregår. Altså vandet, det pisker bare, ikke? Men altså, det her. Så der er virkelig mange. Der er virkelig mange ting.
0: Fantastisk. Der er kommet den her besked fra Søren med et forslag. Han skriver swingdance. Vi drikker meget vand. Du får gang i kroppen. Du behøver kun et par sko. Ingen neopren. En gang om ugen. Der er en afdeling i Horsens. Resten af ugen, der kan du så være sammen med dine børn. Det kunne jo godt være. De kan også komme og se dig danse, skriver Søren også. Det der med dans, måske?
2: Ja, alt med dans. Der er square dance, og der er alle mulige danser. Square dance, det ser også mega sjovt ud, når man ser det på YouTube.
0: Er det der square dance lidt ved at blive en ting?
2: Det er ved at blive en ting. Altså, det er jo inspireret fra USA og countrymusikken og alt det der, men det er også mere og mere ved at blive en ting i Danmark. Det ser virkelig sjovt ud.
1: Okay, der er gode bud indtil videre, men jeg kan også godt tænke, det kan også godt være lidt skræmmende at starte til noget, man aldrig har prøvet før. Altså, har du et godt råd til det, Morten?
2: Ja, råd nummer et, ubetinget, det er at få en ven med. Altså,
1: okay.
2: det er simpelthen sådan, man gør det. Skal vi, altså, man aftaler, okay, det er sikkert vanvittigt her. Skal vi ikke bare lige prøve det og give det en chance? Og det er altså der, man opdager noget, man ikke vidste, man ville opdage, når man tør at prøve nogle ting. Det koster jo ikke noget. En tur afsted og tilbage igen sammen med en ven.
0: Så er man godt fra land.
2: Ja.
0: Fantastisk. Så det er bare med at komme i gang. Er der et sidste, Morten, godt råd til Katrine, og måske andre i Katrines situation, det der med, at man leder efter noget, man er rigtig god til, og man har bare en lille smule svært ved at finde det?
2: Ja, men altså, det var det her med, at something's gotta go. Altså, man må også droppe noget nogle gange. Og hør, hvad Katrine siger et eller andet, så det, der står tilbage for mig, det er, jeg tror, Katrine kan blive glad for havkajak, for eksempel. Der er ikke noget sejl, men det er... Du skal kæmpe med vandet, og du skal kæmpe med bølgerne, og du skal kæmpe med vinden også. Og det kan man gøre helt uden latex og neoprentøj, også på forskellige måder. Så jeg vil sige havkajak, og så er jeg på Katrines vejen lige meget ligeglad med, hvad det koster. Bare køb det og få det udstyr, der nu virker.
0: Fantastisk.
2: Det er så vigtigt, at man er glad ude i naturen og aktiv. Så mit bedste bud til Katrine, det er nok havkajak.
0: Vi tager havkajak med videre til Katrine, og så siger vi Morten Sarko, ekstern lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Tusind tak for at være med her til formiddag.
2: Ja, tak for at være med. Tak.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Victor Lexell og Molly Sandén med Tænk Om.
1: Der er altid noget, man er god til.
0: Ja, det er jo i hvert fald teorien, og vi skal finde ud af, hvad det så er for Katrines vedkommende. Hej, Katrine.
2: Hej.
3: Jeg er så spændt nu, for det er jo sandhedens team. Lytterne har sendt så mange gode forslag til, hvad du kunne kaste over af sportsgren. Og skal vi ikke bare kaste os ud i nogle flere bud til dig?
2: Jo, jeg er klar.
3: Der kommer lidt en joker her til en start. Det er Bjarne fra Horsens, der skriver, at du skal begynde til golf, fordi Juelsminde har en dejlig bane.
2: Nej.
0: Ikke golf?
3: Nej.
0: Du er ikke et golfmenneske?
2: Jo, men ved du hvad? Det er om 30 år,
0: okay,
2: når jeg bliver pensioneret. Så, okay, så kan det godt være.
0: Til den tid kan du godt kill your darlings, som Morten jo opfordrer
2: jeg
0: til.
2: Jeg er ikke afvisende. Nej.
0: Okay, fint nok.
2: Der er også, venter.
0: Der er kommet en fra Stella fra Hvidovre, der skriver optimistjolle. Det er jo på vandet. Der er vind i sejlene. Der er måske noget regntøj, som kan bruges i stedet for det der neopren, som driller.
2: Jamen, jeg har sejlet optimistjolle her i sommer, da det var godt vejr inde i Horsens.
0: Ja.
2: Med børnene. Men jeg kunne godt tænke mig noget, der gik lidt længere ud over sæsonen. At jeg ikke kun kan være i regntøj eller noget. Noget, man også kan gøre om vinteren.
3: Okay.
2: Altså hele året.
3: Ja.
0: Okay.
3: Så er der flere, der er inde på sådan noget med kitebookie, strandsurfing, beachbuggy. Altså de her trehjulede køretøjer på en strand med et sejl.
2: Ja. Jamen, jeg spørger manden, om vi flytter til Fanø eller sådan et eller andet fedt.
0: Kan man ikke finde en strand i nærheden af Juelsminde, hvor man så vil kunne slæbe den ned?
2: Den er 20 meter, 30 meter.
3: Ja, det er nok ikke helt plads nok.
2: Men jeg tænker ikke, den er klar nok til det. Så skal vi i hvert fald have gang i kommunen også.
3: Okay. Ja, det kan det godt være, det bliver lidt krævende.
0: Selv det er en for stor opgave selv for os, kan vi nok godt. Hvad med noget rulleskøjter måske, med noget sejl? Kan man gøre sådan noget?
2: Ja, det er i hvert fald på Instagram. Så ja, det kan være, at man skal starte med at lære at stå på rulleskøjter.
0: Ja, og der havde du jo også en datter, der måske synes, at det kunne være meget hyggeligt.
2: Ja, så får jeg emotioneret børnene samtidig.
0: Ja.
3: Og så er der altså

0: sport til dig stadig, men en sommersport kunne havkajak godt være.
1: Ja.
2: Katrine, det lykkedes jo.
1: Ja.
2: På en måde.
1: Tak.
2: Okay, der er altid noget, man er god til. Man skal bare finde ud af, hvad det er.
1: Ja.
3: Der er altid noget, man er god til.
4: Ja. Må det ikke.

0: So let's get into it. Jeg synes, det lykkedes.
1: Jeg synes i hvert fald, at vi har gjort en ihærdig indsats for at finde noget, Katrine kan gå til.
0: Hold da op, hvor har vi verdens bedste lyttere. Hvor er det vildt, hvor mange gode ting, I har kunne byde ind med. Tusind tak for det.
1: Og så inspirerende for alle os andre
0: også. Præcis. Der er masser, man bare kan give sig til. Hvis der er noget, du ikke synes, du er god til, så find på noget andet. Fordi der er altid noget, man er god til.
1: Og så tag en ven med.
0: Præcis, og tag en ven med. Eller din hund. Eller din kat.

0: nyheder fra DR København.
1: Der kører færre tog, og der er længere rejsetid mellem Københavns Hovedbanegård og Næstved via Køge resten af dagen. Tidligere lød det fra DSB, at det vil vare frem til kl. 13, men nu lyder meldingen, at togdriften på strækningen først er normal omkring kl. 19. DSB henviser til, at man i stedet med fordel kan benytte S-toget, hvis man skal fra København H mod Køge. Du kan benytte dig af DSB's rejsetidsgaranti, hvis du bliver mere end 30 minutter forsinket. Nu bliver det snart muligt for forældre til børn med ufrivilligt skolefravær i København at mødes med andre forældre i samme situation i forældregrupper. Politikerne i hovedstaden har sat penge af til forældregrupper hen over de næste 4 år. Ideen er født hos foreningen Forældrekommissionen, som har samlet over 2500 forældre i kølvandet på DR-dokumentaren Skolens Tabte Børn. Og nu har foreningen så lavet et samarbejde med Københavns Kommune om grupperne, og det glæder sundheds- og omsorgsborgmester Jens Christian Lytken fra Venstre.
2: Fordi skolevægring, det er et kæmpestort problem, altså dels for de børn, der er ramt, men også de familier, som oplever, at der er et barn, som ikke kommer i skole. Og derfor er det vigtigt, at vi bruger alle de redskaber, vi har til rådighed for at hjælpe børn tilbage i fællesskab og tilbage i skolerne.
1: I 2025 vurderede Børne- og Undervisningsministeriet og Børns Vilkår, at 52.000 børn i folkeskolen lider af skolevægring. Og målet er ifølge borgmesteren, at endnu flere børn kommer tilbage i skolen. Men Jens Christian Lytken har også et andet håb ved at sætte skub i forældregrupperne.
2: Vi har jo de seneste år set en stigning i antallet af forældre, som har behov for at få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med, at de har et barn, som lider af skolevægring og er derhjemme. Og den statistik vil jeg jo gerne bryde.
1: Mest solrigt i dag. Vind kommer der også meget af. Den blæser jævnt til hårdt mellem vest og nordvest omkring de 13 grader. Nyhederne med Laura Marie Knudsen.
3: Du lytter til Den Lyse Side.
0: Den Lyse Side.

0: din dag på den lyse side.
1: Ja, det er jo ikke for sjov, at vi hedder den lyse side, så nu zoomer vi ind på lyspunkterne.
2: Vi vil rigtig gerne høre, hvad der er højdepunktet for din dag. Hvorfor er din dag lys? Indbakken er pivåben. Du starter med at skrive P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked, sender den afsted til 12.12, og så glæder vi os til at læse den.
1: Det gør vi nemlig. Vi ved jo fra ferieugeplanen, vi har hængende herover, at det for Lisbeth nok er, at hun får nøglerne til sin lejlighed, sin nye lejlighed, i dag. Det bliver spændende.
2: Det bliver da en mega god onsdag, og for Ans vedkommende, der tænker jeg, at dagens lyspunkt er en tur i Tivoli, som venter i aften.
1: Ja, det skal også nok blive hyggeligt. Det er jo bare et par ting, som Lisbeth og Anne glæder sig til, men det kan jo være, at du også glæder dig over noget, som allerede er sket.
2: Det kunne da sagtens være, at din kæreste, mand, kone lige vækkede dig i morges med noget morgenmad, varm nybrygget kaffe på sengen, lige lidt forkælelse på sådan en onsdag.
1: Det kan også være, at ungerne har ladet dig sove længe. Det kan være sådan helt, det kan være helt definerende for, hvor lys resten af dagen bliver.
2: Løb du en morgenløbetur i solskinsvejret?
1: Det kan også være, at du har været til noget Quidditch-træning sammen med gutterne. Der er masser af ting, som kan gøre, at din dag bare er lys.
2: Fortæl os, hvad din dags lyspunkt er i en sms til 1212, starten med P4 og et mellemrum.
0: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Smuger fra Andreas Oddbjerg.
1: Sander fra Bornholm har sendt et lyspunkt ind til os ved den her dag. Han skriver, jeg sidder og venter på, at min far han henter mig. Nå. Og så skal jeg være hos ham til i morgen.
0: Ej, hvor hyggeligt.
1: Ja, det glæder jeg mig rigtig meget til. Vi skal rigtig hygge os.
0: Dejligt. Hvis du også har noget, du glæder dig til, ligesom Sander, så meld endelig bare ind. SMS'en er åben, altså din dag på den lyse side.
2: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst. For

0: dag på den lyse side.
1: Det bliver ikke noget problem at finde lyspunkter ved den her dag. Hold nu op, der er mange, der har skrevet ind med deres dag på den lyse side.
2: Det er fantastisk. Line fra Kolding, der skriver solskin, god nattesøvn, og nu snart færdig med rengøring af vores køleskab. Det kan jeg godt noget, skriver Line.
1: Det kan det, når det er overstået.
2: Præcis.
1: Især. Så er der Jens, der skriver, det lyse i dag er at køre købmandsvarer ud til syge, sengeliggende pensionister i Odense, Faaborg Midtfyn og Assens kommuner. Det giver så meget, skriver Jens, altså den rullende købmand.
2: Fantastisk. Vi er en familie på 4, 2 voksne og 2 piger på 11 og 8 år, der er på vej til Djurs Sommerland.
1: Ej.
2: Selvom vi var i Disneyland Paris 5 dage i sidste uge, så kan vi bare slet ikke få nok af vilde rutsjebaner. Og vi skal selvfølgelig slutte sæsonen af i Djurs Sommerland med Halloween. Uge lyder det fra den røde Mazda.
1: Det er noget meget andet, der er Dortes lyspunkt.
2: Ja.
1: Det er, at hun har fået lavet bremser på sin minibil.
2: Ja.
1: Så kan hun køre igen.
2: Perfekt. Det er jo også dejligt. Jeanette melder ind med, søster og jeg har lige været ude og bade i fjorden. Vi var under 3 gange, og så i sauna efter hver dyb. En lækker start på dagen. Og nu kalder arbejdet så for mit vedkommende, lyder det fra Jeanette.
1: Signe skriver sommerhus med min kæreste, kun os to og kvalitetstid med spa og sol og vandet.
2: Ej, hvor er det dejligt. Jeg har lige haft gang i nogle gode dage med mit barnebarn Erik fra Dragør, kørt fra Aalborg i går, er på vej fra Dragør. Hvad gør man ikke for sit kære barnebarn, lyder det fra Helle.
1: Min dag er lys, fordi min datter Sofie fylder 24 år i dag, og vi senere skal ind til Aarhus og fejre hende.
2: Hallo, tillykke.
1: Ja, tillykke.
2: Kæmpe tillykke. Mit lyspunkt er en gåtur i solskinnet. De bedste hilsner fra Pia.
1: Lad os snuppe den her fra Jakob. Jeg er på vej i Lalandia med min familie, og selvom turen er hektisk, så er det det bedste i hele verden at være sammen med dem.
2: Ej, hvor dejligt. Der er også kommet den her. Jeg glæder mig til at blive mormor igen. Vores datter er gået 6 dage over termin, og vi venter. Og venter, og vi ved jo, at det bliver en dreng mere. De bedste hilsner fra Annette fra Jerlsminde.
1: Hejlsminde, tror jeg.
2: Hejlsminde, ja tak.
1: Dejligt, mange tak. Dejligt. Så er der Preben fra Toflund, der skriver, mit lysepunkt i dag er, at jeg arbejder med min datter Emma igen i dag i stallen med vores køer, og mor Trine har fri og giver en hånd med i stallen.
2: Fantastisk. Ah, men det er jo bare dejligt. Der er også kommet den her, jeg tog mig tid til at gå ned bag marken med min riffel her til morgen. Jeg var heldig at skyde et flot stykke dovildt. En god jagtoplevelse og en smuk morgen, og så er der også noget dovildt at spise. Lyder det fra Niels?
1: Det er mange gode ting, der er der. Louise skriver, jeg skal tilbringe dagen med min dejlige kæreste og hans dejlige børn. Vi skal skære græskar, mens han laver suppe til os. Føler mig meget, meget heldig.
2: Det lyder som om, I har alle sammen en helt vidunderlig onsdag. Enten foran jer, eller også ting, der allerede jo har fundet sted. Det varmer bare på sådan en god måde.
1: Det er så dejligt at høre, hvad jeres lyspunkter er.
2: Vi siger mange tak, og fortsat lys onsdag til jer alle sammen.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med, før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål,
0: skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Han behøver altså ikke være så trist, ham Jonathan. Vi skal nok finde noget, han kan gå til os, hvis det er det hele, det kikser.
1: Ja, ja. Bare altså, rolig.
0: Han skal bare op med humøret, min ven. Der er altid noget, man er god til. Man skal bare lige finde ud af, hvad det er.
2: Du lytter til Den Lyse Side.
3: Den Lyse Side på P4.
1: Og apropos det, så lad os lige snuppe en sidste sms med, hvorfor dagen i dag er lys. Den kommer fra Katrine på 37 år fra Juelsminde, som vi har lært at kende utrolig godt den her formiddag. Hun skriver, jeg har fundet mig en ny sportsgren.
0: Ej,
1: det er hendes højdepunkt.
0: Fantastisk, Katrine. Tænk engang, hvor heldig har man næsten lov at være. Ved jo, alles hjælp fandt vi nemlig frem til noget, som Katrine kan kaste over.
1: Havkajak.
0: Havkajakken. Eller rigtig meget andet, har jeg også lyst til at sige, fordi kataloget, som vi nu kan sende videre til Katrine med gode forslag til, hvad man ligesom kan lave, når man er 37 år og kommer fra Juelsminde og er glad for vand og vind og bruge sine muskler, men ikke er så glad for neopren, og det må også gerne være solosport, den er alen lang, den liste med ting, hun kan kaste sig ud i.
1: Ah, men vi har igen fået bekræftet, at vi har verdens bedste lyttere her på P4 med alle de forslag, der kom ind. Og vi fik også bekræftet, at alle kan finde noget, de er gode til.
0: Præcis, og vi skulle hilse mange gange fra Katrine og sige tusind tak for hjælpen.
1: Og så fik vi jo også hjælp af Morten Sarko, der ved rigtig meget om idræt og om kroppen, som ligesom gav et godt tip til blandt andet, udover hvad Katrine kunne kaste sig over, så hvad man gør, når man skal starte på noget nyt. Og det var altså det der med, tag en ven i hånden, sig, vi prøver det lige en gang i hvert fald.
0: Ja, præcis. Og så var der jo, jamen for ham, det der med bare sådan, der er så mange fede ting, man kan. Bare prøve det af. Altså, giv det et skud, fordi måske du finder ud af, at du bare er virkelig god til det. Jeg har da gået og tænkt, måske skulle jeg starte med at spille noget fodbold igen. Egentlig også sådan for det sociale. Nu kan jeg godt mærke, jeg tror, jeg skal prøve noget andet. Jeg tror simpelthen, jeg skal kaste mig ud i noget helt nyt. Det der chestboxing. Jeg er ikke ret god til skak.
1: Nej, men boksning.
0: Er jeg heller ikke ret god til.
1: Nej.
0: Men man kan jo give det en chance.
1: Vi finder noget til dig på et eller andet tidspunkt, Rasmus. Vi kan jo altid få hjælp af lytterne, hvis det kniber helt. Vi er i hvert fald klar igen i morgen fra klokken 10. Og der får vi besøg af en parterapeut, fordi der er sidste afsnit af Gift ved første blik i morgen. Og det bruger vi altså til at tale en masse om parforhold og de problemer, man kan have.
0: Lige præcis. Efter radioavisen, der er Sofie Bobbikone klar med noget P4 Play. Så er vi tilbage i din radio i morgen formiddag. Og husk nu,
4: der er altid noget, man er god til. Bare man kan finde ud af, hvad det er.
2: Den lyse side på P4.

0: Forskere fra Aarhus Universitet undskylder nu for en fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget kvælstof landbruget må udlede. Og ude på gårdene, der ryster landmændene på hovedet.
1: Den tillid er ved at ligge på et meget lille sted. Det må vi bare sige. At man kan lave en fejl, og så kan man rette til.
0: Donald Trump siger, der er indgået en energivåbenhvile, men det er svært at se i Ukraine. Igen i nat har russiske missiler smadret både energianlæg og boliger.
2: Nærmest alle vinduer er smadret. Vægge er forskubbet. Og beboerne i den her 9-etages ejendom forsøger lige nu at redde det, der kan reddes.
0: Og så skal vi fejre en kvinde, der blev født, da timelønnen for en arbejder lød på 40 øre, og hvor første verdenskrig netop var brudt ud. Kirsten Svalve kan nemlig nu kalde sig den ældste dansker nogensinde.
3: Det tænker jeg slet ikke. Fordi at lærer, de går jo, og jeg bliver ældre. Men det er så det.
0: Mød den imponerende, uimponerede rekordholder sidst i den her radioavis. Jeg hedder Michael Olsen. Der er fundet fejl i de beregninger, der bestemmer, hvor meget kvælstof landbruget må bruge, når den nye og meget omdiskuterede gødskningslov træder i kraft til nytår. Det er beregninger fra Aarhus Universitet, der er brugt til at lave de nye grænser, og det er på universitetet, at de har regnet forkert. Og sådan en fejl har store konsekvenser, siger landmand Peter Mortensen fra Østbirk i Østjylland.
1: Jeg ved ikke, hvorfor nogle marker så kan have majs på, og jeg ved ikke, hvor mange majsmarker jeg kan have i det hele taget, fordi hvor meget kvælstof jeg må udlede i det hele taget, ved jeg ikke, og jeg ved ikke, hvor meget hver enkelt mark udleder.
0: Peter Mortensen dyrker blandt andet majs og græs til sine flere hundrede malkekøer, og det er landmænd som ham, der har fået at vide af myndighederne, at de for næste år skal bruge mindre kvælstof, end de rent faktisk er berettiget til. Og selvom der er udsigt til en lidt mildere regulering end først antaget, ja, så er skaden allerede sket, siger Peter Mortensen.
1: Jamen det er jeg glad for at høre. Jeg er bare ked af, at vi først får nogle tal, som de siger rigtigt, og så får vi nogle andre tal, som så nu skal være rigtige. Det er lidt bekymrende, om vi er sikre på, at vi får de helt rigtige tal nu. Usikkerhed har vi bare ikke behov for.
0: Og for at forstå, hvor den her usikkerhed kommer fra, ja, så tager reporter Nikolaj Rosler os her med en tur gennem hele forløbet.
4: Det er den 1. september i år, og hundredvis af landmænd har rullet deres traktorer ind foran Christiansborg og Aarhus Universitet.
5: Jeg er her i dag, fordi vi er nødt til at bakke op omkring vores landmænd. De bliver hetset.
4: Vi vender tilbage til, hvad det går ud på lidt senere, men først skruer vi lige tiden endnu længere tilbage. Gødskningsloven, som det her det handler om, er nemlig en del af den grønne trepart. Den husker du nok. Det er den her aftale fra 2024, der sætter tykke streger under, at landbruget altså skal sænke udledningen af kvælstof.
6: Det er vigtigt for havet.
4: Så siden da, så har landmanden altså vidst, at der på et tidspunkt kom en konkret regulering. Og så tilbage til demonstrationerne i september.
7: Vi kører lige om lidt ind mod Aarhus Universitet for at markere vores utilfredshed.
4: Landmændene er nemlig utilfredse med forskernes anbefalinger til den her regulering. Altså det regnestykke, der bestemmer, hvor meget landmænd må udlede.
8: Den lovgivning, der er ved at blive truffet, den bliver truffet på nogle fejlagtige data.
4: Noget universitetet dog blankt afviste.
9: Vi leverer forskning af den absolut øverste internationale klasse, og den rådgivning, vi giver videre til regeringen og til europæiske niveauer, den gennemgår et kvalitetskontroltjek, som er second to none, så jeg har ingen udfordringer på med at stå på mål for vores tal.
4: Siden demonstrationerne er loven så blevet vedtaget, og SIGES, som er et videnscenter for landbruget, har efterfølgende påpeget, at der altså er en fejl i udregningerne. Noget Aarhus Universitet igen afviste. Men i sidste uge lød det så igen fra SIGES' afdelingschef Carsten Fabricius, at der er en fejl.
10: Og der er vi egentlig ret sikre på, at vi her ser en fejl.
4: Og det fik så universitetet til at tjekke endnu en gang. Og den her gang blev fejlen fundet.
11: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på.
0: Aarhus Universitet vil nu undersøge omfanget af fejlen og rette op på den, som vi også hørt her. Og derfor er det også stadig uvist, hvor mange landbrug, der rent faktisk har fået forkert information fra myndighederne. Men uanset hvad, så er der på flere måder at tale om en alvorlig fejl, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
12: Som altså har betydet, at landmænd, især i Vestjylland, især i områder med mange husdyr, grise og køer, at de havde fået videre, at de kunne plante mindre majs for eksempel anden foder, end de egentlig ellers ville have haft lov til. Så det er jo enormt opsigtsvækkende, at der er det her forløb. Og der skal man tænke på, at det kom på ryggen af, at landbruget har talt dunder mod den her nye regulering og sagt, at den var fyldt med fejl. Nu var der så en fejl. Det betyder ikke, at landbruget havde ret i alle deres påstande, men det var fyldt med fejl. Men det er jo en kæmpe bummert, både fra myndighederne og fra Aarhus Universitet, at der kan være styr på det her.
0: Og tilliden til myndighederne har da også fået et ordentligt hak, siger landmand Peter Mortensen.
1: Den spiller ind fra dag for dag, det gør den virkelig. Det er ikke en færre måde at behandle et erhverv på. Vi har desværre oplevet flere gange, at vi ikke bliver lyttet til, og det føler vi lidt igen nu, at vi bare er sådan, ja, det er ikke acceptabelt.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen stiller ikke op til interview i dag. Priserne på brændstof er, som en del af jer nok har opdaget, stukket helt af. Samtidig er de unge hoppet ud af busserne og ind i bilerne, når de skal i skole og på arbejde i landets yderkommuner. Og det giver udfordringer for den offentlige transport i Nordjylland, som nu står og mangler 30 millioner kroner for, at alle busser kan trille videre. Problemet med at få økonomien til at hænge sammen skyldes blandt andet regeringsbeslutningen om at give studerende i yderkommunerne fradrag for at køre i bil til og fra uddannelse. Og det får flere unge til at skrotte månedskortet til bussen. Og i Brønderslev Kommune vil flere være godt trætte af det, hvis det ender med, at busruter skal lukkes.
13: De skal blive ved med at køre, ellers så kan I ikke komme på arbejde.
14: Altså jeg er jo en, der er afhængig af offentlig transport, hvis jeg skal på arbejde, så det er jo ikke fedt.
0: Lød det her fra Emily Joko og Elana Petersen. Og selvom de andre regioner også kæmper, så formår de stadigvæk at køre rundt. Men Nordjylland er særlig udsat, fordi regionen har rigtig mange yderkommuner, siger regionsrådsformand Mads Stuedal.
15: Altså Nordjylland er jo helt specielt, fordi det fradrag, man giver de unge mennesker for at kunne køre på uddannelse, altså kompensere dem for at gå ind og eksempelvis at købe en bil i stedet for at tage bussen. Der er det sådan, der er 25 kommuner, der er udsat til at være yderkommuner, hvor man giver det her fradrag. 11 ud af de 25 kommuner ligger i Nordjylland. Så man kan sige, der var der flest landdistrikter, blandt andet i Nordjylland, bliver man klart hårdest ramt.
0: Vi ville gerne have interviewet transportminister Signe Munk om de her nordjyske busudfordringer, men hun ønsker ikke at stille op til interview i dag. Og så skal vi til Ukraine. Flere er blevet dræbt og såret, mens mindst 600.000 er uden strøm efter, at Rusland i nat angreb både Kiev og Kharkiv. Det skriver Ukraines præsident Zelensky på X. Og for nogle af beboerne i hovedstaden Kiev, så er det mere end blot strømmen, der nu er væk, fortæller vores reporter Victor Skrøder Friis.
16: Redningsarbejdet er blevet til oprydningsarbejde her i udkanten af Kiev, hvor et af de her russiske ballistiske missiler slog ned i nat i en beboelsesejendom, jeg står og kigger på lige nu. Nærmest alle vinduer er smadret, vægge er forskubbet, og beboerne i den her 9-etages ejendom forsøger lige nu at redde det, der kan reddes. Indtil videre er der 3, der er meldt dræbte, 3 kvinder og mange sårede, og spekulationerne går lige nu på, altså hvorfor er det, at de her ballistiske missiler kan slå ned, før at luftalarmerne når at ringe?
0: Nattens russiske angreb kommer på et tidspunkt, hvor forholdet mellem Zelensky og USA's præsident Donald Trump igen er blevet iskoldt. I fredags indgik USA og Rusland en dieselaftale, som Zelensky kritiserede på måde, der fik Trump til at opfordre til et præsidentskifte i Ukraine. Og dagen efter der annoncerede Trump så en energivåbenhvile, som hverken Ukraine eller Rusland kendte til. Og USA har også ifølge flere internationale medier truet med at stoppe delingen af efterretninger med ukrainerne, hvis ikke de indstiller deres angreb på russernes energiforsyning. Og international korrespondent Steffen Kram, hvor alvorligt er det for Ukraine og for den sags skyld Europa, at forholdet mellem Zelensky og Trump nu er tilbage på frysepunktet?
17: Det er alvorligt, og som du selv siger, det kan betyde et stop for amerikanske informationer, advarsler vedrørende missiler, der kommer ind over. Det kan betyde stop for salg af våben til europæerne, der skal så videre til Ukraine. Og så er det politisk alvorligt, fordi det viser, hvor virkelig, virkelig skrøbeligt det amerikansk-europæiske forhold overhovedet er.
0: Og her til formiddag, der skriver Zelensky jo også på X, at Rusland ikke betragter den amerikanske præsidents udtalelser som stærke. Men da han i weekenden kaldte dieselaftalen en svag beslutning, der blev Trump jo edderboderet med rasende og opfordrede ukrainerne til at få sig en ny leder. Så hvad vil Zelensky overhovedet opnå ved at skrive sådan noget her?
17: Jamen, han har tilsyneladende valgt at ramme Trump, hvor det gør ondt. Han siger jo reelt, som du selv skitserer her, at Trump er svag. Det er politisk risikabelt. Og det kan jo også være, fordi han nu siger, at nu er det min tur til at spille ind i den amerikanske valgkamp, hvor Trump står problematisk her op til midtvejsvalget. Og hvor en række republikanske politikere jo tager afstand fra Trump og hans beslutning vedrørende dieselaftalen med Rusland og angreb på Ukraine.
0: Hvordan er udsigterne til, at Trump og Zelensky så igen kommer på god fod?
17: De er meget, meget lange. Der sker ikke noget med hensyn til god fod mellem Trump og Zelensky, i hvert fald før efter det amerikanske midtvejsvalg, og det er 3. november.
0: Lød det fra international korrespondent Steffen Kram. Og der bliver også trukket tråde til Ukraine i en anden spektakulær sag, og den kommer for retten i Tyskland i dag. Det handler om, hvem der stod bag 3 sprængninger af den russiske rørledning Nord Stream, som var breaking news i TV-avisen tilbage i september 2022.
18: Der er lige nu omfattende lækager på 2 gasledninger i Østersøen tæt på Bornholm.
0: Ja, TV-seerne kunne se de dramatiske billeder af gas, der boblede på Østersøens overflade ud fra Bornholm. Og statsminister Mette Frederiksen indkaldte til pressemøde.
19: Det er myndighedernes klare vurdering, at der er tale om en bevidst handling og ikke et uheld. Men det er for tidligt endnu at sige noget om, hvem der står bag denne handling.
0: Og i dag, 4 år senere, er det netop det spørgsmål, som skal afgøres ved retten i Hamborg. Og Niels Fastrup, du er undersøgende journalist her i DR. Hvad ved vi om den 50-årige ukrainske officer, der sidder på anklagebænken som hovedmand bag sabotagen?
20: Vi ved, at han var kaptajn i det ukrainske militær, altså officer, og at han var tilknyttet en specialenhed, der var specialiseret i at sabotere infrastruktur. Og så ved vi, det er i hvert fald det, de tyske anklager siger, at han ombord på den her lille sejlbåd, som tyskerne mener blev brugt i den her operation, der havde han ligesom den ledende eller koordinerende rolle. Det var ham, der stod i forbindelse med dem i Ukraine, der gav ham ordre, og det var ham, der styrede den lille gruppe af dykkere og sprængstofeksperter, som ifølge den tyske anklage skulle udføre den her operation.
0: Vi ved jo, at anklageren har en del tekniske beviser mod manden, så det helt store spørgsmål er vel, om han handlede på egen hånd, eller om Ukraine, og for den sags skyld også præsident Zelensky, var involveret. Hvad siger anklageskriftet om det?
20: Altså, anklageskriftet fastslår klart, at det her ikke bare var den her lille gruppe militærfolk og dykkere, der opererede på egen hånd, men at det var en ukrainsk statsoperation. Og at der nævnes også navnet på en oberst i den ukrainske efterretningstjeneste, som skulle være ligesom hjernen bag det her. Og der peges også på, at Ukraines daværende forsvarschef, Valeri Zaluzhny, der i dag er Ukraines ambassadør i London, at han skulle have godkendt, eller i hvert fald på en eller anden måde kendt til det her. Anklageskriftet siger ikke noget om, at Zelensky skulle have været inden over, have vidst noget om det, end sige godkendte. Jeg har heller ikke set noget sted, der tyder på, det er tilfældet. Men det er klart, det her spørgsmål, hvor højt op i det ukrainske hierarki, går den her beslutning, hvis det vel at mærke, bevist i anklagesagen, at det altså er en ukrainsk operation. Hvor langt op går den så, det er noget af det, der er det spændende.
0: Lød det fra Niels Fastrup. I dag går flaget til tops i Struer, selvom der egentlig ikke er tale om en rigtig fødselsdag, for Kirsten Svalbe har i dag levet i 112 år og 218 dage. Og dermed overtager hun stafetten som den længst levende dansker nogensinde. Og min kollega Nynne Lebert har fået lov til at besøge Kirsten i anledning af, at hun nu skriver sig ind i historiebøgerne.
3: Jeg glæder mig til at komme op og spise frokost sammen med familie. Ja. Der er kommet så mine børn og børn og børn og oldebørn. Ja, og nu har jeg... Ja, så det...
21: Og Kirsten, nu siger du, at alderen, den kommer bare. Men hvad er hemmeligheden bag at blive så gammel? Altså 112 år og 218 dage?
3: Nej. Jamen, der... Jeg ved, hvordan det går til. Det går jo bare. Den ene dag går jeg efter den anden. Det ene år går jeg efter den anden. Det tænker man jo ikke over. Lige pludselig så er man blevet 112.
0: Ja, der skal da også lyde et stort tillykke med rekorden herfra. Ida Maria Sellerup, lige pludselig, der er vi også nået frem til en vævesæk. Hvordan ser den ud?
22: Jamen, den ser herlig ud, uanset om man fylder 112 år, eller hvordan dagen ellers ser ud. Vi har nemlig både solskin og en hel del vind i håret. Vinden er nemlig let til frisk, og den kommer fra vest og nordvest. Så er du ved kyster med pålandsvind, så kan du altså godt opleve hård vind til ud på eftermiddagen. Der er også en del sol blandt de her skyer, som altså suser ret hurtigt hen over himlen, og temperaturen i dag, ja, de svinger altså alt imellem 12 og 15 grader.
0: Det var Radioavisen. Den blev sat sammen af Thomas Hougaard.
2: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Det nye album fra Leon Bridges hedder Happiness Anytime, og vi fik her en sang, der hedder Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og jeg fortsætter altså det nostalgitrip, jeg har sat i gang i mandags. Vi er nemlig i gang med at kigge på en retrohitliste her i P4 Play. En retrohitliste, der er tilbage fra 2003. Og jeg skal spille hele tre numre fra listen i dag. Vi kigger på den første gang allerede om 20 minutters tid. Så er der selvfølgelig også ny musik til dig, masser af det. Jeg har blandt andet en ny single fra Gustav Wolter, som du måske har set i den nye DR-serie, der hedder Morsdreng. Han er altså også aktuel med en single, som vi skal lytte på i dag. Og lige om lidt, ja, der skal vi høre denne uges hit-tip. Velkommen indenfor her i P4 Play.

0: Us Against the World med gruppen December 10.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Hvis du har lyttet med her i P4 Play løbet af ugen, så har du nok også lært den danske sanger og sangskriver Liv at kende. Hun står i hvert fald for ugens hit tip med en sang, der hedder Problemer. Og hvis du skal høre Mathias Rank på hans turné, ja, så kommer du måske også til at lære hende at kende, for hun skal i hvert fald varme op for ham. Så hun har altså allerede godt gang i karrieren, og nu har hun så som sagt udsendt en ny single. En single, der handler om nogle af de skuffelser, man får igennem livet, også fra sine nære relationer, og hvordan man så kommer videre, når man er blevet skuffet og ked af det, og man får samlet sig selv igen. Her skal vi altså høre endnu en gang ugens hit-tip i P4 Play, Liv og Problemer. Jeg falder

Liv Sommer er hendes borgerlige navn. Når hun laver musik, er det bare under hendes fornavn. Ja, altså Liv. Og her fik vi ugens hit tip. Den sang, vi har hørt allermest i P4 Play i den her uge. Nemlig den sang, der hedder Problemer. Og vi skal selvfølgelig have den igen i morgen. Lige om lidt skal du få en omgang regionale nyheder. Det er 12.30 her på P4, og jeg har selvfølgelig meget mere musik til dig på den anden side. Og jeg har også musik til dig frem til regionalt nyt. Nemlig musik fra Kings of Leon. Den 6. november udsender de altså et nyt album, og de har sendt en god forsmag til os. I september måned udsendte de nemlig singlen forud for albumudgivelsen. Her er det My Whole World. 29.

0: nyheder fra DR København.
1: Nu bliver det snart muligt for forældre til børn med ufrivilligt skolefravær i København at mødes med andre forældre i samme situation i forældregrupper. Politikerne i hovedstaden har sat penge af til forældregrupper hen over de næste 4 år. Ideen er født hos foreningen Forældrekommissionen, som har samlet over 2500 forældre i kølvandet på DR-dokumentaren Skolens Tabte Børn. I dokumentaren møder man Christina Fischer fra Ballerup, som har 2 børn, der har haft ufrivilligt skolefravær. Hun var i forbindelse med dokumentaren i en forældregruppe, som hjalp hende og familien meget.
2: Det giver rigtig meget forståelse for hinandens situationer og den ensomhed, som man egentlig også føler, man er i, når man står med børn i ufrivilligt skolefravær. Man føler jo, at man er den eneste i hele verden, der har det problem.
1: Forældregrupperne kommer til at blive styret af en familiebehandler som moderator, der også kan tage vigtige erfaringer med tilbage til kommunen. Christina Fischer håber, at de delte erfaringer kan gavne på sigt.
2: Jeg håber på, at selvfølgelig at vi får børnene tilbage i skole, og at der er en forståelse for, hvad forældrene står i, og at vi begynder at samarbejde, i stedet for at blame hinanden for, hvem der har skylden.
1: I 2025 vurderede Børne- og Undervisningsministeriet og Børns Vilkår, at 52.000 børn i folkeskolen lider af skolevægring. En 31-årig mand fra Brøndby er ved retten i Glostrup idømt 8 års ubetinget fængsel for omfattende handel med kokain og ketamin. Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse. Det var en rutinemæssig standsning af mandens bil på Avedøre Havnevej i juni, som førte til hans anholdelse og afslørede en omfattende narkotikahandel. Manden, som er tidligere ustraffet, har tilstået i sagen og modtaget sin dom. Solen skinner, og det holder tørt resten af dagen, omkring 13 grader og en jævn til hård vind mellem vest og nordvest, ved kysterne op til cooling. Det var de regionale nyheder, læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Bernstorffsvej hedder den her sang fra Anton Edwards. Og således fik vi skudt gang i P4 Play igen. Velkommen tilbage her på en onsdag middag. Jeg har altså masser af gode sager til dig frem til kl. 14. Jeg har mere ny musik. Vi skal høre ny musik, for eksempel fra Gustav Volter. Vi skal også høre et sang fra ugens album. Og så skal vi fortsætte vores retro hitliste. Vi er tilbage i 2003. Vi rydder altså rundt i startnullerne. Dengang, hvor både rocken og poppen og R&B'en havde en stor plads på hitlisten. Vi tager dagens første kig på vores retro-hitliste lige om et øjeblik.

0: Liga og Luna er sammen her på Betød jer da ingenting.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og så skal vi altså tilbage til 2003, for vi kigger altså i øjeblikket på en retro hitliste fra netop det år, og også præcis samme tidspunkt, som vi er i lige nu. Det her, det er en checklisten hitliste fra den 12. oktober 2003, og det er jo den her lytterbestemte hitliste. Og vi har altså været forbi lidt i løbet af ugen. Vi har været forbi Justin Timberlake, for eksempel, på 18. pladsen. Vi har også været forbi lidt R&B. I går, der hørte vi to gange R&B-sange, nemlig 14. pladsen med Blue Cantrell og Sean Paul, der lå der med Breathe, og Christina Aguilera og Lil' Kim på 10. pladsen med Can't Hold Us Down. Og så ruller vi altså stille og roligt lidt længere op af. Randy Laubek lå i 2003 på 9. pladsen med Kiss of Destiny, og så lå The Raveonettes på 8. pladsen med That Great Love Sound, og så gør vi altså vores første hold her for i dag. Vi skal nemlig høre musik fra en amerikansk rockgruppe. Det er lidt over i faktisk goth. Altså, de er meget goth-inspireret, også både i deres påklædning, særligt forsangeren Amy Lee, som også er hende, der har stiftet bandet. Gruppen hedder Evanescence, og det var i 2003, at de for alvor havde deres storhedstid. De udsendte deres album Fallen i marts 2003 og fik altså kæmpe succes med det band. En af sangene, der var på det album, det er den, der lå på 7. pladsen tilbage i oktober måned 2003 på den danske checklisten. Den, der hedder Going Under.

Evanescence her med Going Under, 7. pladsen på vores retrohitliste fra 2003. Og jeg er slet ikke færdig med retrohitlisten for i dag. Vi kigger på den igen i næste time. Vi skal lige forbi lidt andre sager. Blandt andet skal vi høre den her sang fra det tidligere Page 4, der nu er blevet til 3 og hedder Yes, hvis I ikke.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Hans borgerlige navn er Gustav Volter. Han har i mange år været en fast del af Christoffers band, så derfor har han altså været med på nogle gigantiske turnéer, nogle store koncertoplevelser, lige fra Asien til Europa til Sydamerika. Og så er han også søn af Lisbeth Dahl. Det kan man i øjeblikket se i en helt ny DR-dokumentar, der hedder Mors Dreng. Gustav Volter laver også musik under eget navn. Volter, når han laver musik. Og han har udsendt flere singler, blandt andet den her, vi lige fik en lille snas af her, der hedder My Eye. Nu er han så klar med en ny single. En single, der handler om, at man er en lille smule selvoptaget, har svært ved at se ud over egen næsetip, men at man ikke nødvendigvis af den grund er et ondt menneske, men bare enormt dårlig til at møde andre mennesker. Her skal vi høre Volters Narcissist.
1: Lay your head to rest, it's over. Close your eyes and leave it all behind.

Ny single fra Volter. Du kan se Gustav Volter og hans mor, Lisbeth Dahl, sammen i den nye DR-serie Mors Dreng. Den finder du på DR-TV, hvor de to altså er bare et af fem mor-søn-par. Vi skal lige runde en omgang radioavis her klokken 13, og så er der selvfølgelig meget mere play på den anden side. Fra til radioavisen har jeg musik fra Færøerne til dig. Vi skal høre Marius Sisk.

0: Forskere fra Aarhus Universitet undskylder nu for en fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget kvælstof landbruget må udlede til næste år. Det er beregninger fra universitetet, der er brugt til at fastsætte de nye grænser. Og tilliden til myndighederne har fået et ordentligt hak efter den store bummert, det siger landmand Peter Mortensen fra Østbirk i Østjylland.
1: Den spiller ind for dag for dag, det gør den virkelig. Det er ikke en færre måde at behandle et erhverv på. Vi har desværre oplevet flere gange, at vi ikke bliver lyttet til, og det føler vi lidt igen nu, at vi bare er sådan, ja, det er ikke acceptabelt.
0: Aarhus Universitet vil nu undersøge omfanget af fejlen og rette op på den. Og derfor er det også stadig uvist, hvor mange landbrug, der rent faktisk har fået forkert information fra myndighederne. Men uanset hvad, så er der på flere måder tale om en alvorlig fejl, det siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Og der skal man tænke på, at det kom på ryggen af, at landbruget har talt dunder mod den her nye regulering og sagt, at den var fyldt med fejl. Nu var der så en fejl. Det betyder ikke, at landbruget havde ret i alle deres påstande, men det var fyldt med fejl. Men det er jo en kæmpe bummert, både fra myndighederne og fra Aarhus Universitet, at der kan være styr på det her.
0: Vi har brug for mindst 30 millioner kroner, ellers er vi nødt til at nedlægge flere busruter på landet. Så lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport er presset, fortæller regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre.
3: Ja, der er grund til at være dybt bekymret for den kollektive transport, både i Nordjylland, men generelt i landdistrikterne i hele Danmark.
0: Efter regeringens beslutning om at lade 17-årige køre bil alene i dagtimerne og give dem, der bor på landet, fradrag for at køre bil til og fra uddannelse, bliver der solgt færre billetter og buskort. Og vil regeringen ikke hjælpe, bliver der ifølge regionen endnu længere mellem busserne på landet, siger regionsrådsformanden. I Brønderslev Kommune er de meget afhængige af busserne, lyder det.
4: De skal blive ved med at køre, ellers så kan I ikke komme på arbejde.
5: Altså, jeg er jo en, der er afhængig af offentlig transport. Hvis jeg skal på arbejde, så det er jo ikke fedt.
0: Lød det først fra Emilio Joko og til sidst Elana Petersen. Og så til et imponerende langt liv. For rekorden for den længst levende dansker er nu blevet slået. Kirsten Svalbe fra Struer kan i dag kalde sig for den ældste dansker nogensinde. Hun har levet i 112 år og 218 dage, og det er hun ikke kommet sovende til, for hun har både gået til gymnastik og svømning, fortæller hun.
6: Man skal gå i stå, for hvis man først gør det, så tror jeg det. Man skal ikke bare sætte sig ned og sige, så nu kan du ikke mere.
0: Og Kirsten Svalbe og alle os andre kan fejre dagen i tørvejr med nogen eller en del sol. Mellem 12 og 15 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind, der begynder at tage af herud på eftermiddagen. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Og Medina sammen her på Den Forbandede Kærlighed.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Og onsdagen her i Play er altså langt fra slut. Vi har stadig til gode at høre ny musik. Jeg har ny musik fra Amy White til dig, en ny single fra hende. Vi skal også have endnu lyt på ugens album. Det er Sira Jovina, der står for det. Og så har vi altså også stadig til gode at få flere sange fra vores retrohitliste fra 2003. Og vi tager altså allerede et lyt på den liste lige om et øjeblik.

0: Helt nyt singleudspil fra Kend Mod Kend og Soleima. Her var det Føles For Godt.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Altså er vi altså røget tilbage i tiden igen. Vi er røget tilbage til 2003. Og hvis du lyttede med i forrige time, ja, så lyttede du også med på 7. pladsen, som jo var Evanescence, der gik med den med Going Under. Og vi skal faktisk bare et enkelt hop op til 6. pladsen. Vi bliver ved rocken. Rock-poppen. Jeg er ikke sikker på, at dem, som er virkelig rock-fanatikere, de vil sige, at det her er rock. De har altså fået en lille smule, jeg ved ikke, hvad man skal sige, kritik, men de har i hvert fald fået en lille smule slag igennem tiden for at være uoriginale, for ikke at være rigtige rock-legender. Men uanset hvordan man vender og drejer det, så var det kanadiske band Nickelback en kæmpe succes tilbage i nullerne. Selvom de faktisk dannede sig i 1995, så var det først op i nullerne, de sådan rigtig fik succes faktisk med deres fjerde album The Long Road, som de udsendte i 2003. Og det er netop også fra det album, vi skal høre en sang, der nemlig ligger på 6. pladsen. Vi skal nemlig høre den, der hedder Someday.

Sjettepladsen i 2003. De havde altså også et stort hit i 2002. How You Remind Me. Nickelback fik vi her. Og hvis du er sådan en, der er ret glad for Nickelback-musikken, så ved du helt sikkert også godt, at de gæster Danmark. De gæster nemlig Royal Arena den 13. juli 2027 på deres store verdensturné. Så det er ind og stange sig nogle billetter, hvis man skal have lidt nuller nostalgi i sine ører. Jeg fortsætter nuller nostalgien her i P4 Play, når vi skal have en sidste sang fra denne uges retro-hitliste.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

To gange tidligere hit-tip har vi netop lyttet til Ellen Kraus fra Sverige for et øjeblik siden med I Roll My Eyes. Og her var det så Key of Falula, der også har været hit-tip her i play med I Wanna Lose It With You. Lige om lidt skal vi have et lyt på denne uges album. Det er efter britiske B-Bardo B her med Memories.

0: album her, altså akt 2, kredser mere om kærlighed, de lyse tider, tillid til andre mennesker, og det her med at vælge, hvad man gerne vil give plads til i sit eget liv. Vi skal i dag høre Tror ikke, jeg siger tak nok fra Sira Jovine, og hun fortæller lidt om her, hvad sangen handler om.
1: Tror ikke, jeg siger tak nok handler om, hvor fattigt og tomt et ord tak kan føles for mig at sige nogle gange. Og hvis jeg kunne, ville jeg vise og sige mit tak på så mange andre måder. Men mit ord må bare være godt nok for nu. Og mine forældre gæster på den her sang, for det er dem, jeg gerne vil takke til for at have givet mig livet og alt det, de har gjort for mig. Så jeg synes, det binder en fin sløjfe, at de er med på sangen.
2: Tror ikke,

Sira Jovina her med. Tror ikke, jeg siger tak nok i samarbejde med sine forældre. Afrodisia og så også Oil Wallace, som vi hørte på saxofon. Nu skal vi have mere dansk musik. Vi skal have musik fra Barcelona fra deres album Tag Min Hånd. Så slipper vi. Vi skal høre den sang, der hedder Frisk Luft.

Den danske sanger og sangskriver Amy White udsendte i maj måned i år en ny EP. Big Shark Club hedder den EP, og til EP'en kom der også den her skønne forårssang Hold On, som vi lige lyttede til en snaser her, men som du måske også har hørt en del på P4 Play. Vi har i hvert fald været rigtig glade for den sang. Nu er Amy White så klar med en ny single. Det er endnu en, hvad kan man kalde det for, en årstidssang. En rigtig kærligheds efterårsbanger. Amy White er i øvrigt signet, altså har en pladekontrakt med et internationalt pladeselskab fra Østrig, nemlig Strasser Music Group. Vi skal lytte til hendes nye single. Den hedder Love You For A Long Time.

Hun har fået en del airplay rundt omkring i Europa med sine tidligere sange, og har også fået fine placeringer på Spotify's playlister. Nu fik hun også en fin afspilning her i P4 Play med den nye single Love You For A Long Time.

0: vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden anden.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DR TV.

0: Hun er fra Sverige. Hun hedder Maria Jane Smith. Her fik vi Leave My Head.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi vandrer stille og roligt, men sikkert op imod toppen af vores retro hitliste. Vi er i oktober måned 2003, og hele denne her uge har vi altså haft fokus på den. Jeg skal slutte med, at vi skal nå til top 3 i morgen, så vi kan høre de tre allerstørste hits, i hvert fald lige præcis i den periode i morgen. Så det vil sige, at vi hørte jo 6. pladsen for lidt siden med Nickelback som Day. Så kan jeg da lige så godt bare komme derop af 5. pladsen. Det er Elton John, Are You Ready For Love? Og så er det altså dagens sidste stop her på 4. pladsen. Der skal vi have fat i Tim Christensen. I 2003, der udsendte han sit andet studiealbum, Honeyburst. Det album, der viste sig at blive et af hans mesterværker. Faktisk hans mesterværk. Et af hans allermest populære albums. Det er også det album, der er Right Next to the Right One på. How Far You Go. Men der er også det fuldstændig geniale nummer, der hedder Whispering at the Top of My Lungs. Og den lå altså på 4. pladsen i oktober måned 2003.

Kæmpe genistreg det her nummer. Whispering at the top of my lungs på 4. pladsen i oktober måned 2003. Men bare roligt, den har altså været op og ligge på 1. pladsen i løbet af året. Vi færdiggør retro-hitlisten i morgen her i P4 Play. Vi skal nemlig høre top 3. Men nu skal vi høre et tidligere hit-tip her i P4 Play. En sang, der kommer fra Elba, Tjære og Glemmer.

Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Om lidt er der hot med Mikkel Bagger. Det er efter en 14 radioavis. Og den her fra Ella Langley og Co. Wenzel Jadet.

0: Russiske luftangreb har kostet 6 personer livet i Ukraine, og flere er såret. Ifølge Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har Rusland angrebet med 39 ballistiske missiler og over 120 droner i nat. Samtidig er mindst 600.000 uden strøm i Ukraine efter angreb på både Kiev og Kharkiv. Vores udsendte reporter i Kiev, Victor Skrøder Friis, har besøgt en af de beboelsesejendomme, der blev ramt i nat.
1: Nærmest alle vinduer er smadret, vægge er forskubbet, og beboerne i den her 9-etages ejendom forsøger lige nu at redde det, der kan reddes. Indtil videre er der 3, der er meldt dræbte, 3 kvinder og mange sårede.
0: De russiske angreb kommer alt imens forholdet mellem Zelensky og USA's præsident Donald Trump igen er på frysepunktet. Og det er en alvorlig udvikling, siger vores internationale korrespondent Steffen Gram.
2: Det kan betyde et stop for amerikanske informationer, advarsler vedrørende missiler, der kommer ind over. Det kan betyde stop for salg af våben til europæerne, der skal så videre til Ukraine. Og så er det politisk alvorligt, fordi det viser, hvor virkelig, virkelig skrøbeligt det amerikansk-europæiske forhold overhovedet er.
0: De beregninger, som afgør, hvor meget kvælstof landmænd må bruge på deres marker næste år, skal kulegraves. Det mener Landbrugets Videnscenter SEGES, efter Aarhus Universitet har erkendt, at der er fejl i en af universitetets beregninger. Det siger afdelingschef i SEGES, Carsten Fabricius.
3: Derfor så er det nødvendigt, at vi kigger videre ind i datagrundlaget for at se på, hvad er det, der er forandret. Eller er eksempelvis måske også beregnet forkert.
0: Fejlen betyder, at landmænd, som blandt andet dyrker majs som foder til deres køer, har fået at vide af myndighederne, at de fra næste år skal bruge mindre kvælstof, end de rent faktisk er berettiget til. Aarhus Universitet har beklaget fejlen, som der nu bliver rettet op på, så landmændene kan få de rigtige tal hurtigst muligt. Institutleder Jørgen E. Olesen er sikker på, at landmændene hurtigt kan få lagt de rette planer for deres marker, inden de nye regler træder i kraft ved årsskiftet.
4: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må det ikke nås.
0: Togpassagerer mellem København H og Næstved via Køge skal tage afsted i god tid her til eftermiddag. Frem til kl. 19 vil der køre færre tog, og der vil også være forsinkelser, skriver DSB på sin hjemmeside. Banedanmark oplyser til Ritzau, at det er et overgravet kabel, der er skyld i fejlen. DSB opfordrer til at tjekke rejseplanen, inden man tager afsted. Det er tørvejr med nogen eller en del sol mellem 12 og 15 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind, der begynder at tage af herud på eftermiddagen. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det her er hot.

0: Dua Lipa her med Be The One.
1: Det her er Hot.
2: Hot.
1: Med Mikkel Bagger på P4.
0: Og velkommen til en lille time, hvor jeg jo altså er din vært, i stedet for Poulsen og Holm. Det er jo efterårsferie, og her i efterårsferien, der er der måske mange, der har fri. Der er måske også mange, der er sådan ude og lave nogle ting, som man ikke plejer at lave. Og her i programmet, der skal vi faktisk ind i dyrenes verden. Og lige sende dem en hilsen eller to. Jeg kan godt afsløre, at der selvfølgelig i dagens udsendelse blandt andet kommer dagens hestesang, men vi skal altså også forbi nogle andre dyr, og hvad det egentlig går ud på. Ja, det skal jeg selvfølgelig nok fortælle dig lidt mere om, hvis ikke du har lyttet til programmet her i løbet af ugen, og også helt fair med det. Men vi åbner altså for dyre sms-indbakken om et øjeblik, lige efter Temper City her med Self Aware. Velkommen til.

Det hedder Temper City, og det her, det var en sang, der hedder Self-Aware. Du lytter til Hot, og her i Hot, ja, der har vi lidt for vane at finde nogle dyrenavne, altså nogle navne, som indgår i en artist eller et bandnavn, eller måske også bare i en sangtitel. Og det er jo altså en klub, som bliver ved med at få nye medlemmer, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Lad os se, om vi ikke også kan få indviet nogle flere dyr her i løbet af de næste små 50 minutter. Som altid, så foregår det på sms. Det vil sige, at du kan sende mig en sms til, med din mobiltelefon. Start beskeden med skrube 4, og så efter mellemrummet, så skriver du altså den band, artist eller sang, hvor der på en eller anden måde er en dyrereference. Og der er altså rimelig højt til loftet, forstået på den måde, at det er ikke sådan, man må godt skrive for eksempel Michael Falk, selvom det ikke er stavet på samme måde som fuglen Falken. Og for måske også bare lige at sige, at alt er i spil her, så lad mig starte med en sms, som jeg fik i går, hvor der bliver stillet følgende spørgsmål. Hej Mikkel, hvad med dyr fra fortiden? Det kunne for eksempel være Walk the Dinosaur med gruppen Was Not Was. Og det binder faktisk en fin lille sløjfe på, at jeg også var ude i går, hvor vi spillede et andet 80'er band. At der var bare bands der i 80'erne, som havde sådan nogle sjove, halvlange navne. I går, der var det jo Curiosity Killed the Cat. I dag, der er det gruppen Was Not Was. Men altså, titlen er jo Walk the Dinosaur. Så lad os da endelig starte med Dyr fra fortiden, og så se, hvor vi kan bevæge os frem imod. Så her er det Was Not Was.

På mange måder var der måske her tale om et levn fra fortiden. I hvert fald i form af titlen Was Not Was, og altså Walk the Dinosaur. Og så kunne man måske også egentlig godt lige sige, at når man som her er tilbage i 1987, ja, det er efterhånden også ved at være farlig mange år siden. Nå, vi har altså gang en lille leg her i HOT, hvor vi jo kigger på bands, som har bandartister eller sange, som har en dyre reference. Vi starter altså i dag i fortiden med dinosaurusen her, eller en af dem. Der var jo en del, har jeg lavet mig til. Jeg var der jo ikke, trods alt. Men vi bevæger os lidt frem i tiden, og måske også til et lidt mindre dyr. Et dyr, som jeg har stiftet en del bekendtskab med, eller det har faktisk været et øgenavn. Når man, som jeg, hedder Mikkel, så kan jeg nærmest ikke tælle, hvor mange gange man er blevet kaldt for Mikkel Ræv. Så lad os lige tage en runde på Ræven. Måske ikke på dansk. Jeg ved ikke, hvor mange sange, der er om Mikkel Ræv på dansk, men der er i hvert fald flere på engelsk, og der er også kommet flere bud på det. Der er blandt andet, hvad hedder det, Kirsten fra Jarup, der skriver, det ville være dejligt at høre Fox on the Run med Sweet.

The Sweet her med Fox on the Run. Og der er naturligvis også flere artister eller sange, som har en reference til reven, eller Fox, som det jo hedder på engelsk. Blandt andet har jeg lige fået en sms her, hvor der står, hvad hedder det, Samantha Fox. Måske ikke så meget kunstner, men

Vi er jo altså her i midten af 80'erne, som er en der Fox. Jeg tænker, at der nok er solgt flere plakater, end der er solgt deciderede plader med hende, medmindre de selvfølgelig var picture disc. Det kan man heller ikke udelukke. Men Samantha Fox var en stor visuel stjerne i hvert fald, og det her det var hendes største hit, nemlig Touch Me, I Want Your Body. Og så var der vist heller ikke rigtig noget, der var pakket ind der. Men vi skal jo altså lige have en, vi skal jo have reven med ind i puljen. Den er ligesom kommet ind. Vi hørte Sweet med Fox on the Run, og altså her Samantha Fox. Men den gruppe, som måske sådan bedst repræsenterer, fordi der er ikke bare én, men flere ræve i navnet. Det er naturligvis den gruppe, som Mike har skrevet ind med. Hej Mikkel og B4. Fox the Fox. Og det nummer, der hedder Precious Little Diamond. Så vi bliver i 80'erne, og vi bliver i den grad også med en dyrereference. Jeg er jo ikke bare én, som sagt, men to Fox the Fox, mine damer og herrer. Her Precious Little Diamond.

0: Den hollandske gruppe Fox & Fox fik vi altså her, og dermed er ræven nu også officielt optaget på listen over dyr her i programmet Hot. Ja, der var faktisk også lige en af jer dejlige lyttere, som bød ind med, at der er faktisk også danske sange omkring ræven. Ræven og rønnebærerne fra TV2 blev jo selvfølgelig nævnt, så det var også et godt bud. Vi kigger på nogle flere dyr om lidt.
1: Mette Dinesen, velkommen til programmet.
2: Det der med Anders Breinholt på
3: P4. Hvad er de mest betingelser, man er sød, jeg har gjort for hende?
1: Kenny spørger, hvad er det sødeste, nogen nogensinde har gjort for dig?
4: Den måde, min familie er der for mig på, det tror jeg er noget af det sødeste, hvor jeg bliver altså, så sådan rørt og taknemmelig.
1: Er du god til at give igen?
4: Jeg vil sige, de er bedre. Det må jeg simpelthen indrømme, end jeg er den anden vej. Ja,
1: det kommer her, og nu...
4: ja, præcis.
2: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

del sange med dyre referencer i deres titler. Lad os bare lige tage nogle af dem her fra toppen. Der er Vilde Kaniner, den tror jeg de fleste kender. Så er der Uler i Mosen, En Tiger fra Suge, Fugl på Skinner, og så er der jo selvfølgelig Burhøns, og der er sådan et, det ved jeg faktisk ikke rigtigt, men jeg vil godt godkende det, men jeg synes, at Burhøns er... Ja, nu kan man jo sige, nu er de der ikke rigtig længere, heldigvis. Men de havde et så kummerligt liv, at det dårligt nok kunne kvalificere sig som dyr. Men det er jo bare en personlig sag. Går med hunden gennem byen er også et rigtig godt bud. Vi har jo altså nærmest hunde, eller sange på med hunde hver dag. Men jeg synes et eller andet sted, at Mike... Nej, han hedder ikke Mike. Du hedder Anders. Undskyld, Anders fra Aarhus har nemlig skrevet: "Hej Mikkel. Hvis du spiller Get Next, så skal du spille Safari, fordi så får du faktisk hele paletten af savannens dyr. Det er ikke så dårligt, vel?" Og det er faktisk fuldstændig rigtigt. Vi tager sgu lige et smut ud på savannen sammen med Get Next og ser på alle de fantastiske dyr, der måtte gemme sig der. Her i deres, øvrigt også, glimrende sang fra start 80'erne. Fra albumet, der hedder Safari, ja, der er det her titelnummeret.

Der var altså mere dyremusik her i form af Animal fra den amerikanske gruppe, der kalder sig for Cat's Eye. Om lidt, jamen, så tager vi også lige forbi og tager nogle flere dyr, men allerførst Madonna og Sabrina Carpenter på Bring Your Love.

0: talk about.
1: Madonna og Sabrina Carpenter på deres duet. Den hedder altså Bring Your Love, og du hørte den her i Hot. Det vælter ind med kærlighed, kan man måske bare sådan apropos sige, når vi nu hører Bring Your Love. I hvert fald vælter den med sms'er. Og jeg har blandt andet fået en her fra Sandra, der skriver, hej Mikkel. Vi skal da også have James Brown med på listen med deres Fugle. Det er også en lækker sang, skriver du, Sandra. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg ved ikke, om det er den slags fugle, man kigger på, men lad os da bare kigge på dem sammen og se, hvad vi får ud af det. Her er det i hvert fald James Brown. James Brown. Jeg ved ikke lige, hvorfor det skulle siges på den måde. Jeg kunne også bare sige, her er James Brown.

Det var altså Sander, der havde kommet med det her glimrende bud. James Brown. Og fugle. Der bliver altså kigget på fugle mest torsdag, mest fredag og lørdag.

Det var et lille hus i Jylland, du altså fik her i Hot på P4. Vi skal lige vende tilbage til fuglens verden. Vi har lige et par fuglesange, eller nu sagde jeg fuglesange, men det er jo så også rigtigt i det her tilfælde, men et par dyresange tilbage. Vi kom jo altså fra James Brown og det nummer, der hedder Fugle. Og Fuglen er faktisk også med i titlen på den næste sang, og det er sådan en sang, som jeg jo et eller andet sted burde have altså hævet op af posen selv, fordi det er faktisk med et af mit yndlingsband, så jeg ved ikke lige, hvorfor det ikke lå til højreskøjten. Men heldigvis, og det er jo så også det, jeg vil frem til, tak fordi I sender mig så mange sms'er, fordi så bliver man jo mindet om, hvor mange gode sange, hvor mange gode bud der er. Og i det her tilfælde, så bliver jeg også lige mindet om, at ja, verdens bedste rapgruppe, som de siger, Mel The Coin jo også har lavet en sang. Den hedder Vi tager fuglen på dig, og der står her i beskeden, hej Mikkel og P4. Her er et gammelt nummer med dyr tekst, nemlig Mel The Coin med Vi tager fuglen på dig. Og så tænker jeg sådan lidt, gammelt? Men ja, det fylder faktisk 25 år næste år, så det er fuldstændig på sin plads at kalde det her for et gammelt nummer. Ikke desto mindre, stadigvæk fantastisk. Mel The Coin, Vi tager fuglen på dig.

0: Her er P4 Trafik. På Hillerød Motorvejens forlængelse ved Hillerød er der sket et uheld i sydgående retning. Nærmere bestemt er det sket mellem Hillerød C og Hillerød Syd, og det er kort efter Hæresvejen. Politi og redning de er på vej til stedet, og det er på Hillerød Motorvejens forlængelse, at der er sket et uheld ved Hillerød.
1: Ja, det er

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Mads Langer og det her nummer, der jo altså hedder Elefant, og dermed kom elefanten altså også med på listen over sange eller artister med dyrereferencer. Det var også endnu en skøn sms, som jeg har fået en del af her i løbet af dagen igen. Tak for alle jeres sms'er. Jeg lukker indbakken for nu, men minder dig om, at der jo selvfølgelig også er hot igen i morgen, hvor vi jo, ja, vi leger videre det efterår. Vi kan godt lide dyr, og der er jo altså også et dyr, at der er måske faktisk to, som vi er rigtig, rigtig, rigtig glade for, stort set alle sammen. Det ene vender lige tilbage til, det andet, det er jo en hund, den fik vi faktisk lidt dækket ind i dag. Selvom sangen hedder, at vi tager fuglen på dig, så er det jo faktisk en hund, det handler om. Ja, det er ulogisk, medmindre man er Malte Coyne, og det var jo altså dem, vi hørte. Ellers har vi også været forbi fortidsdyr i form af dinosaurs. Vi havde en del ræve i dagens program. Fox the Fox, Samantha Fox og Sweet Mad Fox on the Run. Så var vi forbi James Brown. Og det nummer, der hedder Fugle, og nu altså også her Mads Langer med Elephant. Og så har jeg da vist ovenikøbet også tilladt mig undervejs at glemme Cat's Eye og det nummer, der hedder Animal. Men jeg sagde jo, der er to dyr, som står os rigtig nær. Der er i princippet jo tre, men katten blev også dækket ind i dag med Cat's Eye. Så havde vi også hunden, der blev dækket ind. Så er der jo faktisk kun hestene tilbage. Og jeg lovede jo altså også, at vi skulle have dagens hestesang. Og det er en, måske en lidt mere kontroversiel sang, hvis man kan tillade sig at sige det på den måde. Vi har altså været forbi to hestesange allerede her i ugens løb. I mandags, der havde vi America og det nummer, der hedder Horse With No Name. En sang, som danske D&D faktisk også har lavet en coverversion af. Og så i går, der var det Rolling Stones med Wild Horses. Og i dag, takket være en Peter Madsen, som skrev ind, han har nemlig foreslået Toby Keith sammen med Willie Nelson. De har lavet en sang sammen, som hedder, og hold nu fast, Beer for My Horses. Ja, hestene, de skal have noget at drikke, og i det her tilfælde, der skal de altså have øl. Så med det, skål og tak for alle jeres beskeder.

0: Toby Keith og Willie Nelson, og det nummer, der altså hedder Whiskey for My Men, og altså Beer for My Horses. Nu er klokken 15, og det er Radioavisen.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump har skrevet på sit sociale medie Truth Social, at der er ved at blive sat gang i en omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i Grønland. Han skriver, at arbejdet snart går i gang i det, han kalder vores smukke Grønland. Han har dog ikke fremlagt nogen konkrete planer eller en tidsplan for udforskningen. Og ifølge Martin Breum, der er journalist med et stort kendskab til Grønland, så handler Trumps udtalelser mere om amerikansk indenrigspolitik end om Grønland.
2: Han vil sige til sine vælgere, jeg arbejder for jer og for lavere energipriser, lavere benzinpriser for at redde rigdomme fra Grønland til USA. Der er ikke nogen aktuel anledning til det, og der er ikke noget i den nye aftale mellem Danmark, Grønland og USA, der giver USA større rettigheder til mineralerne i Grønland.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen tager det meget alvorligt, at der er fejl i nogle meget omtalte beregninger af kvælstof. Det er kommet frem, at nogle landmænd kan have fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker næste år, fordi Aarhus Universitet har lavet fejl i de beregninger, der skal fastsætte grænserne. Ministeren siger til Ritzau, at der selvfølgelig skal rettes op på fejlene, så alle kan have tillid til den data, regulering af kvælstofudledningen hviler på. På Aarhus Universitet beklager institutleder på Institut for Agroøkologi, Jørgen E. Olesen, fejlen.
3: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
1: På baggrund af fejlen vil Landbrugets Videnscenter SEGES nu have datagrundlaget bag beregningerne kulegravet. I aften er der en fælles tryghedswalk i Risskov ved Aarhus for at sætte fokus på den utryghed, flere kvinder har følt på det seneste. Utrygheden er opstået efter to overfald mod tilfældige kvinder i skoven. Og det sætter sig i mange kvinder, siger Sofie Fyrsterling Mønster, der er medstifter af virksomheden Heart to Heart, som arrangerer turen.
4: Fordi når vold bliver tilfældigt på den her måde, så handler det jo i bund og grund bare om at have været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Og det sådan manifesterer sig som en eller anden sådan fundamental utryghed eller følelse, man går rundt med i baghovedet og påvirker de valg, man tager i sin dagligdag.
1: Østjyllands politi vil være til stede med en mobil politistation og opfordrer til, at alle med behov for at tale med politiet kommer forbi. Gerningspersonen eller personerne bag de to overfald er ikke fundet endnu. Solen skinner noget eller en del mange steder, mellem 12 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest, ved kysterne op til hård vind, der begynder at aftage her på ud på eftermiddagen. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
5: P4. Du lytter til

0: Miley Cyrus og Flowers.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Velkommen indenfor på en efterårs onsdag. Jeg har en meget, meget spændt kollega stående her i studiet. Det er Camilla Hole. Hun ved simpelthen ikke, hvad hendes mission går ud på i dag. Det har jeg holdt hemmelig for hende hele dagen. Jeg løfter sløret for missionen lige om lidt. Allerførst så runder vi lige Katrine i trafikken.
3: På Hillerød Motorvejens forlængelse i sydgående retning er politi og redning kommet frem til uheldet, der er sket ved Hillerød, og de spærrer altså muligvis vejen, mens de her forskellige biler lige bliver hjulpet videre, men det skulle altså gerne være kortvejt. Så er der kø på Motorvejen i sydgående retning her. Der møder I en efterhånden lang kø efter Solrød Nord. Det skyldes, at vejhjælp spærrer to spor efter Solrød Syd, mens de samler en masse skruer op for vejen, og der er så blevet tabt en hel del, så det kan altså godt lige komme til at tage lidt tid og få samlet dem op.
0: Tak for den melding. Det er altså Katrine Barslund, som skal gøre sit bedste for at få dig hjem fra arbejde, eller hvor du nu end har været henne, sådan i god ro orden i løbet af i dag. Nå, Camilla Hole, velkommen i studiet.
4: Jo, tak.
0: Normalt så får du jo ikke lov til at komme ind i studiet, fordi du er vores kørende rapporter, missionsrapporter. Ja. Du suser land og rige rundt.
4: Ude i kulden.
0: Ude i kulden, og det skal du også i dag. Du ved jo ikke, hvad du skal. Er du spændt?
4: Jeg er mega spændt. Jeg har simpelthen også pakket en hel taske. Jeg har taget tasken med her med rene sokker, nogle handsker, også lidt antihistamin, og så har jeg også taget min cykelhjelm med.
0: Har du rene underbukser med?
4: Nej, det har jeg faktisk ikke.
0: Nå, okay, så får du et problem. Nej, jeg har skrevet et lille brev til dig.
4: Okay.
0: Og det er jo simpelthen, vi har været sammen i flere timer nu, og du har ikke vidst, hvad det var, jeg ville sende dig ud på. Men det lille brev, som du får bagefter, det får du her, ikke? Der står: kære Camilla, jeg vil gerne bede om noget efterårsferiestemning her i studiet. Derfor, du skal være tilbage i studiet kl. 17.15, altså om to timer, medbringende. Du får over det her brev bagefter, så du behøver ikke skrive ned. Et kastanjedyr af eget design.
4: Uha!
0: En håndfuld efterårsblade, meget gerne for dyrehaven.
4: Okay.
0: Et stort familiepuslespil, hvor der mangler tre brikker. Fordi det gør der altid, når man er i et sommerhus og finder et stort puslespil frem og skal lægge puslespil, så mangler der altid tre brikker. Så skal jeg bede om et stort familiepuslespil, hvor der mangler tre brikker. Og sidst, men ikke mindst, en kop varm kakao med flødeskum, og den skal være varm, når du kommer i studiet 4:15.
4: Og det skal være tre brikker, der mangler.
0: Det skal være tre brikker, der mangler.
4: Okay. Spændende.
0: Er du klar på din mission?
4: Jeg er så klar på min mission.
0: Jamen, afsted med dig.
4: Ja, tak.

0: Den officielle sang fra VM i fodbold i sommer, der var det Shakira Burna Boy, og det her nummer, der hedder Die Die. Og for fodbold, så skal vi til noget andet, man kan varme sig ved. Fordi de senere år, der har vi flittigt diskuteret, hvordan vi skal opvarme vores hjem. Men det har som regel handlet om, hvorvidt vi skal have fjernvarme, eller om vi skal varme med gas. Men nu skal det så handle om en gammel kending, som så småt er ved at vende tilbage i de danske husstande, nemlig brændeovnen. Salget af brændeovne er steget med 7% siden sidste år, det skriver TV2 Kosmopol. Og årsagen til det øgede salg, det er måske ikke så meget mere hygge i hjemmet. Det er så... Men hvad er det så? Ja, det skal Tobias Kühnau gøre os klogere på. God eftermiddag, Tobias.
1: God eftermiddag. Hej så.
0: Hej med dig. Du er medejer af det, der hedder Københavns Pejsecenter. Du har solgt ekstra mange brændeovne i år. Hvad siger folk til dig, når de køber en brændeovn?
1: Jamen, forhåbentlig siger de også tak for handlen, men det vi ligesom oplever meget, det er, at folk kommer ind med noget andet i baghovedet i øjeblikket. Det er det her med at kunne forsyne sig selv med varme, hvis der sker ting ud i verden, fordi det er en usikker verden i øjeblikket, og det er noget, vi mærker en ny tendens til, som vi ikke har set de andre år.
0: Men hvad er det, folk de siger til jer, når de kommer ind og skal købe en brændeovn med det her baghovedet?
1: Jamen, folk før, hvor vi kom ind, der skulle vi hjælpe dem rigtig meget med at finde noget, der kunne skabe hygge. Det var ikke noget, der ikke sådan skulle bruges til noget primær opvarmning, men den skulle bare lige være klar til juleaften og være et flot møbel. Men tendensen har skiftet sig lidt, og folk spørger lidt mere nu generelt efter noget opvarmning og noget, de kan bruge, når de fryser, og hvis det her med, at hvis man får at vide, at man skal klare sig selv i nogle dage uden varme, hvis gassen svigter, hvis elden svigter. Mm. Er det der, de har brug for en brændeovn?
0: Men kan sådan en brændeovn, kan den virkelig varme et helt hus op?
1: Selvfølgelig kan man få en brændeovn.
0: Hov, nu faldt Tobias ud. Kan du høre mig, Tobias?
1: Der kan varme alt op, men det er ikke det, som folk... Ja, jeg kan sagtens høre dig.
0: Ja, Tobias, du faldt lige ud, og du vil sige, at jeg tror, der er en, der har prøvet at ringe til dig. Det er derfor, og
1: hallo?
0: Derfor så er der sikkert også en forsinkelse på, forbindelsen her lige nu. Men det, jeg spurgte dig om, det er, om sådan en brændeovn virkelig kan bruges til at varme et helt hus op.
1: Jamen, en brændeovn kan godt bruges til at varme et helt hus op med. Det er...
0: Jeg tror simpelthen, vi lige skal spille noget musik, og så vender vi tilbage.
1: Hallo, er der hul igennem?
0: Ja, det er der, men ved du hvad, vi spiller lige noget musik, og så vender vi lige tilbage til Tobias om lidt. Her får du i stedet for en brændeovn noget musik fra Lis Sørensen, og varme dig på, det er nemlig Lis Sørensen og Forvandling.

0: Lis Sørensen og forvandling. Ja, vi havde lige lidt tekniske problemer lige før, men dem tror jeg simpelthen, vi har løst. Fordi heldigvis, så kan man da også bare ringe på en god gammeldags telefon. Og det har jeg gjort til Tobias Kühnau, medejer af Københavns Pejsecenter. Vi talte om, at Tobias og kollegaerne har oplevet, at der er ekstra mange, der køber brændeovne i år. Når de kommer ind for at kigge på en brændeovn, så er det ikke så meget hyggen og julestemningen, det handler om. Nej, så handler det mere om, at folk skal kigge på en brændeovn, der kan holde dem varme, hvis varmen skulle forsvinde. Altså hele den her snak om beredskab, som vi alle sammen har i de her år. Og det sidste noget at spørge dig om, Tobias, det var, kan en brændeovn virkelig bruges til at varme et helt hus op?
1: Ja, og tak, fordi jeg er tilbage igen her. Men ja, en brændeovn kan godt bruges til at varme et helt hjem op, men det er ikke så meget det, folk har i hovedet, fordi når vi netop snakker noget beredskab, så er det ikke, at der skal være 22 grader i hele huset, som når gulvvarmen og fjernvarmen kører, men så er det netop det her med, at man kan varme op, og man ikke fryser sig, så bliver det her at klare sig behov, der ligesom skal fyldes.
0: Ja, og brændeovnen har jo tidligere mødt en del kritik, blandt andet fordi, at de udleder sundhedsskadelige stoffer og forurenende stoffer, når man brænder ting af i brændeovnen. Kunne det så ikke gå hen og blive et miljøproblem, hvis der er flere og flere, der får brændeovne hjemme?
1: Det kunne det lidt godt. Jeg kommer ikke til at sige, at brændeovn ikke forurener, men dem, der køber dem af netop og skulle have sikkerheden, det er jo ikke dem, der kommer til at bruge brændeovnene hver dag. De vil have den som en backup, og man kan sige, samtidig med, at man er ude at købe nye brændeovne, og de her ting, man sørger for, at det ikke er de gamle brændeovne, det er dem, der også bliver udskiftet. Man vil gerne have en ny, sikker brændeovn, som man kan bruge, så gør det altså også rigtig meget godt for miljøet.
0: Og sådan lød det fra Tobias Kühnau, medejer af Københavns Pejsecenter. Tak, fordi jeg måtte låne dig her til eftermiddag, Tobias.

0: Jeg pakker og smelter under månen. Jeg har en god kollega, der hedder Camilla Hole. Hende har jeg sendt på sådan en efterårsferiestemningsmission. Hun fik sin opgave her lidt over klokken 3, og ja, hun var ikke klar over, hvad det var, hun skulle ud på, fordi det var mig, der havde lavet en hemmelig mission til hende. Hun skal være tilbage 4:15 med nogle ting, som kan give mig lidt efterårsferiestemning herinde i studiet. Hun skal nemlig lave et kastanjedyr af eget design. Hun skal komme med en håndfuld efterårsblade, meget gerne fra Dyrehaven. Så skal hun levere et stort familiepuslespil, hvor der mangler 3 brikker, fordi det gør der altid, når man sidder i et sommerhus og skal lægge puslespil. Og så skal hun lave mig en kop varm kakao med flødeskum, som skal være varm, når hun kommer tilbage i studiet, når klokken bliver 4:15. Du kan hjælpe Camilla, det gør du på sms'en. Du sender en sms til 1212. Starter med at skrive KBH, altså forkortelse af København KBH. Lav et mellemrum, og så afsted med din besked, hvis du mener, du kan hjælpe Camilla i hendes efterårsferiestemningsmission i dag.
1: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
2: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
1: Nemlig, hvad I skal høre.
2: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
3: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
2: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
3: Det er de dage, jeg glemmer det.
1: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter gætte mind og Kenneth K. er musikquizmaster.
2: Første ledtråd er, han er rapper.
4: Benjamin Hav.
2: Er fuldstændig rigtigt.
1: Det er søndag i godt selskab på P4.
5: P4
1: eftermiddag.
5: Så er tiden din.

0: Og vokser på Køge Motorvejen i sydgående retning, og lige nu der møder I den omkring Greve Syd. Det skyldes fortsat, at der er blevet tabt en masse skruer på vejen efter Solrød Syd, og Vejhjælp de er altså fremme på stedet her ved at samle alle de her skruer op. Og lige nu der er de to spor til venstre spærret. Samtidig er der havereret en bil i køen, og den holder omkring Solrød Nord. Den skulle spærre det andet spor fra venstre, og der er Vejhjælp på vej ud til den. Så er der Hillerød Motorvejens forlængelse i sydgående retning. Her er redning fortsat i gang med deres arbejde ved det her uheld, der er sket omkring Hillerød. Der er en smule kø frem mod her, men trafikken den skulle altså gerne kunne passere.
1: Ring til P4's trafikradio
2: 70 100 110.
3: I morgen starter vinteren officielt, i alt fald ude i kommunerne. De er så småt ved at gøre alt klar. Du kan høre fra en af de kommuner, som har haft gang i leveringen af vejsalt her i løbet af i dag. Det kan du lige om lidt i de regionale nyheder hos Nytte Våg, efter Aretha Franklin og George Michael og I Knew You Waiting For Me.

0: Aretha Franklin og George Michael. A new you waiting for me. Nu skal du ikke vente længere på regional nyt fra Nørrebro. Kommer her. Klokken er nemlig blevet 3:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: I morgen starter vinteren officielt. I hvert fald i kommunerne, der fra i morgen har traktorer, sneplov og vejsalt klar til den kommende vinter. I dag bliver de sidste forberedelser derfor lavet, blandt andet i Roskilde Kommune på deres materielgård. Her er værkstedet i fuld gang med at gennemgå traktorerne, sneplovene, og så modtager man også i løbet af dagen 300 tons vejsalt. Selvom termometeret lige nu ikke nærmer sig minusgrader her i hovedstadsområdet, så er det vigtigt at være forberedt. Det siger Henrik Petersen, der er vintervagt i materielgården i Roskilde Kommune.
3: Ja, men det er jo, fordi der begynder at være risiko om natten for, at det kan blive glat på vejene, og så er vi begyndt at holde øje og er klar, hvis det sker. For man kan jo heller ikke vente med at gøre klar til det først starter. Man skal være klar, når det kommer.
2: Ifølge Henrik Petersen bruges der omkring 40 tons på en køretur med salt i hele Roskilde Kommune. Derfor får de også løbende leveret flere tons salt i løbet af de kommende måneder. Og forberedelserne har faktisk været i gang i lang tid nu, fortæller han.
3: Det er jo faktisk allerede, når sommerferien er ved at være slut, så begynder vi at kigge på vinter og gøre systemerne klar og vagtplaner og værkstedet går i gang med at lave traktorer om fra græs til vintertjeneste.
2: Og det er da heller ikke for tidligt at tænke i vinterdæk, som bilist, mener han.
3: Det er jo den tid, hvor man skal tænke på at få vinterdæk på og holde lidt øje med temperatur.

0: Og være opmærksom på, at det kan godt være, at det er 3 plusgrader i luften, men vejbanerne de er koldere.
1: Kommunernes vintertjenester står klar til at rykke ud helt ind til den 15. april. Og vi bliver ved de kolde temperaturer, for det betyder også, at varmeregningen lurer. Men hvad kan bedst betale sig, når hjemmet skal holdes varmt? Lige nu vender flere blikket mod en gammel kending, nemlig brændeovnen. Og faktisk er salget af brændeovne steget med 7% siden sidste år, skriver TV2 Kosmopol. Udviklingen kommer ikke bag på Bjørn Strøm, der er sekretær for brancheforeningen Danske Brændeovne.
2: Det handler om, at vi længere kun ser brændeovnen som hygge i stuerne, men i en stadig mere usikker verden, tror jeg, at flere danskere også ser brændeovnen som en form for ekstra sikkerhed, en forsyningssikkerhed.
1: Også hos Københavns Pejsecenter kan man ikke genkende til tendensen. Og Bjørn Strøm har et bud på årsagen til den store interesse for brændeovnene.
2: Hvis vi både ser på den her beredskabstendens, som er ved at være i vores samfund, hvor regeringen også opfordrer til, at vi skal have vand og vi skal have FM-radio ude i huset, kombineret med en forventning om prisstigninger til opvarmning af hjem, jamen så tror vi da helt sikkert, at det spiller ind.
1: Fra 2021 blev det lovpligtigt enten at udskifte eller helt skrotte gamle brændeovne og pejseindsatsene, når en køber overtog en bolig. Det er flot solskinsvejr her til eftermiddag, men blæsten den kan altså mærkes i den grad. Temperaturen ligger omkring 13 grader. Vinden den aftager langsomt, men bliver altså jævn til hård mellem vest- og nordvestlig retning. Ved nordvestvendte kyster der er det altså cooling.
3: God eftermiddag med P4. I catch myself tiptoeing around your borders for help. I don't wanna upset you. I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to.

0: I love you. Sang Clara, How I Love You.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Og jeg vil ikke dømme dig, hvis du sidder derude og tænker, hvor kommer den vind fra hvilke kyster? Jeg forstår ingenting. Min søde kollega Nynne Våg, hun skulle give dig en vejrudsigt. Der var et eller andet, der gik helt galt. Men jeg skulle hilse fra hende og sige, det er ved nordvestvendte kyster, vi taler om noget særligt vind. Bare så har vi ligesom den sat i skabet, ikke? Nå, med det så kommer vi over til min kollega Camilla Hole, som jeg har sendt ud på en efterårsferiemission, fordi jeg er jo så heldig, at jeg skal arbejde hele den her uge, men der er rigtig mange, der render rundt og holder efterårsferie, og jeg er faktisk begyndt at blive sådan en småmisundelig, og derfor så vil jeg gerne have noget efterårsferiestemning her inde i P4 Eftermiddag studiet. Og derfor så havde jeg designet en ganske særlig mission til Camilla. En mission, som hun faktisk ikke kendte noget til, før vi åbnede programmet for sådan noget, der ligner at være 30 minutter siden. Det er en mission, som går ud på, at hun skal være tilbage, når klokken er 16:15, og der skal hun så medbringe nogle ting, som kan give mig noget efterårsferiestemning herinde i studiet. De ting, det er et kastanjedyr af egen design, en håndfuld efterårsblade, gerne for dyrehaven, et stort familiepustespil, hvor der mangler 3 brikker, fordi der mangler altid nogle brikker, når man skal lægge puslespil i sommerhus i efterårsferien. Og så skal hun også komme med en kop varm kakao med flødeskum. Og kakaoen skal altså være varm, når hun kommer i studiet der 16:45. Hun er suset afsted. Jeg ved, hun sidder i bilen lige nu. Om det er, fordi hun er på vej til dyrehaven, det ved jeg ikke, men det finder vi ud af om lidt. Men altså, hun kunne godt bruge noget hjælp. Så hvis nu der sidder nogen derude, som måske ovenikøbet holder efterårsferie, og som måske ovenikøbet har det der store familiepuslespil, hvor der mangler 3 brikker, eller noget andet, kan hjælpe med en kop varm kakao, eller hvad ved jeg. Jamen altså, så hører vi gerne fra jer på sms'en. Det er på 1212. Start med at skrive KBH, altså forkortelse af København. Lav et mellemrum, og så afsted med din besked. Så skal jeg nok få sendt det videre, eller overvære færre, og sende det videre til Camilla, så hun eventuelt kan få lidt hjælp til den her mission, som hun skal være færdig med klokken 16:15.

0: Jeg tænker, jeg har ikke tabt mig. Jeg taler med vores kønnervorter Camilla Hole om lidt. Hun er ude på en efterårsfest, stemningsmission, kan man næsten kalde det. Jeg ved faktisk ikke, hvor hun er på vej hen, men det finder vi ud af om lidt. Her der skal vi lige hilse på en anden, som er med på eftermiddagsholdet, nemlig Katrine Barslund, som bestyrer trafikken.
1: I den kollektive trafik er der en signalfejl mellem København Syd og Køge Nord, som siden i morges har givet togproblemer på togafgangene mellem Næstved og København H. Det ser ud til at fortsætte sådan. I hvert fald er der aflysninger og længere rejsetid på strækningen her frem til klokken 7 i aften. Og hvis du skal med offentlig transport på strækningen mellem Køge og København H, så kan du i stedet tage S-toget. Og så kig ud på vejene og på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, hvor I nu møder en masse kø, og det gør I allerede efter sammenflætning i Ishøj. Og det skyldes altså fortsat, at der er blevet tabt en masse skruer på vejen efter Solrød Syd. Vejhjælp, de er fremme på stedet og ved at samle alle de her skruer op, og de spærer lige nu begge eller to spor til venstre. Til gengæld er bilen, der var havareret efter Solrød Nord, nu kommet ind til siden, så her der kan I igen køre i alle spor. Og så er der Hillerød Motorvejens forlængelse i sydgående retning, og det var ved Hillerød, hvor vi tidligere havde et uheld. Der er heldigvis blevet ryddet op nu, og trafikken den kører fint.
2: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
3: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
2: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
3: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Ronan Keating og Life is a Rollercoaster. Jeg har sendt min gode kollega Camilla ud i verden for at skaffe mig noget efterårsferiestemning her i studiet. Jeg trænger til lidt efterårsferiestemning, fordi ja, jeg har jo ikke ferie den her, ja. Den her uge, ligesom så mange andre, så jeg tænker, at jeg skal have noget efterårsferiestemning. Og for ja, godt og vel halvandens times, faktisk næsten snart to timer siden, der gav jeg Camilla en opgave om at fremskaffe et kastanjedyr af eget design. En håndfuld efterårsblade, gerne fra Dyrehavsbakken, eller fra Dyrehaven, undskyld. Et sjovt familiespil, puslespil, eller undskyld, et stort familiepuslespil. Jeg kan simpelthen ikke læse min egen krav til her. Et stort familiepuslespil, hvor der mangler tre brikker, fordi det gør der altid, når man sidder i sit sommerhus og skal lægge puslespil. Og så en kop varm kakao med flødeskum, som skal være varm, når Camilla kommer tilbage klokken 4:45. Camilla, du er suset ud af døren. Jeg ved slet ikke, hvor du er henne, og hvordan det går med det. Kan du ikke lige opdatere os?
1: Jamen altså, jeg tog jo som sagt bilen i hastig fart, for jeg tænker altså, jeg har forholdsvis travlt med den her mission, du nu har givet mig, Hanna. Og jeg er simpelthen taget til Hellerup, fordi at du siger jo også her, at du mega godt kunne tænke dig nogle blade fra Dyrehaven. Så simpelthen sat retning derimod. Men det sværeste, jeg tænker at få fat i, det må simpelthen være puslespillet. Så jeg lige stoppet ved en rød, eller en hvad det hedder, genbrugsbutik. Og nu går jeg simpelthen indenfor, og så håber jeg, at de har nogle puslespil herinde. Masser af ting, men ikke lige fundet endnu. Masser af tøj i hvert fald. Det er helt sikkert.
0: Jamen, det trænger jeg ikke til. Jeg har tøj nok.
1: Hvad med en lille pelshue? Kunne det være noget?
0: En lille pelshue? Nej, heller ikke.
1: Altså, der ser ikke ud, som om der er så mange ting herinde.
0: Nej.
1: Det er meget sko og kjoler. Ej, Hanna, den her vil ellers være super pæn til dig, faktisk.
0: Hvad står du med?
1: Jamen, jeg står med en fin blå kjole her. Det kunne da være.
0: Men Camilla Hole, det var jo ikke det, jeg sendte dig ud efter, vel?
1: Nej, jeg tror simpelthen, gerne vil bede noget hjælp for lytterne. Er der nogen måske, der kunne hjælpe med et puslespil eller to? Så vil det da være mægtigt dejligt.
0: Okay, det er der her, man sætter ud. Jeg har også spurgt efter hjælp. Indtil videre er ikke nogen, der har meldt sig, men altså, du må jo prøve at gå forbi nogle genbrugssteder og sådan noget, tænker jeg ellers. Så, altså, du er på vej ud mod Dyrehaven, så kan jeg næsten regne ud.
1: Det er jeg. Det er i hvert fald den retning, jeg har sat på GPS'en indtil videre.
0: Okay. Jamen, ved du hvad? Du suser bare videre, ikke?
1: Jo, tak.
0: Ja, hun er travlt, har hun, fordi det er jo altså klokken 4:45, at jeg skal bede om noget efterårsferiestemning. Både med kastanjedyr, efterårsblade, familiepuslespil, der mangler brikker, og en kop varm kakao med flødeskum, som skal være varm, som skal stå hos mig i studiet, når klokken bliver 4:45.

Raven Lanae og Love Me Not. Jeg skal skynde at korrigere mig selv. Der er en vågen lytter, der retter mig. Det er Allan, der har skrevet, at du siger, at du har givet en opgave for 2 timer siden. Det er kun 50 minutter siden. Det er rigtigt, Allan. Det er Camilla, der har fået sin efterårsferiestemning opgave for 50 minutter siden. Hun skal skaffe et kastanjedyr, en håndfuld efterårsblade, gerne fra dyrehaven. Et sjovt familiepuslespil, hvor der mangler 3 brikker. Og en kop varm kakao med flødeskum, som skal være varm, når hun kommer i studiet, når klokken bliver 16:45. Hvis du kan hjælpe med det, så sender du en sms til 12:12. Starter med at skrive KBH, lave et mellemrum, og så afsted med din besked. Om lidt, der har vi en radioavis klar til dig. Men allerførst selvfølgelig mere musik her på P4 Eftermiddag. Det er Benjamin Ingrosso, Purple Disco Machine og den her, der hedder Honey Boy.

0: Benjamin Ingrosso og Purple Disco Machine og Honeyboy. Anne Mette Philipsen er klar med en radioavis til dig her, hvor klokken er blevet 16.
1: Beregningerne bag den nye gødsningslov, som begrænser landmænds brug af gødning på markerne, bør ses efter igen, efter at Aarhus Universitet har erkendt at have lavet en fejl i dem. Det mener Landbrugets Videnscenter SEGES. Afdelingschef Carsten Fabricius frygter, at andre ting i beregningerne også kan være forkerte.
2: Derfor så er det nødvendigt, at vi kigger videre ind i datagrundlaget for at se på, hvad er det, der er forandret? Eller er eksempelvis måske også beregnet forkert?
1: Og så er du med, Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Allerførst, hvor alvorlig er den fejl, som Aarhus Universitet nu har erkendt, at de har lavet?
3: Den fejl, som Aarhus Universitet har erkendt og har lavet, er mest alvorlig, fordi at de i første omgang går ud og siger, at de ikke har lavet nogen fejl, og så efterfølgende må indrømme, at det havde de faktisk alligevel. Og det kan jo skabe tvivl om der er andre ting, som de heller ikke har styr på.
1: Ja, fordi betyder det her, at man ikke kan stole på resten af beregningerne, som også SEGES siger?
3: Den her nye markregulering, som kaldes, den er meget smartere ved at skulle redde vores vandmiljø på en måde, hvor det faktisk ikke skal ramme landbruget så hårdt, fordi at man primært sætter ind mod de sårbare marker. Problemet er, når du laver et system smart, så er der også flere ting, som kan gå galt. Og det er det, som SEGES lige nu siger, det er, at der er noget af det, hvordan man har sat klodserne sammen på, som de har en mistanke om, måske kan være sat sammen forkert.
1: Fortalte Philip Knak Kirkegaard, og Aarhus Universitet har beklaget fejlen. Vi har ikke kunne få et interview med minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, men han skriver til DR, at han ser med stor alvor på fejlen og lover at rette op på den. Og så videre til Hamburg, Tyskland, hvor det i dag var første retsdag i sagen, hvor en 50-årig tidligere ukrainsk officer er anklaget for at stå bag sprængningerne af de to gasrørledninger Nord Stream 1 og 2 i Østersøen for 4 år siden. Og reporter Lærke Rav Futrup, du har overværet dagens retsmøde. Hvad er det, anklagerne mener, at den ukrainske mand er skyldig i?
4: De mener, at han har haft en ledende rolle i den her operation den 26. september 2022 uden for Bornholm. Det vil sige, at han altså skulle have været med til at planlægge og udføre de her eksplosioner i 80 meters dybde, hvor man altså har placeret sprængstof og har brugt dykkere til at skade Nord Stream. Og det kalder de jo altså for en krigsforbrydelse, fordi de mener, at Nord Stream-ledningerne de er civile mål og altså ikke nogen legitime militærmål.
1: Og hvordan reagerede forsvaret så på de ret hårde anklager?
4: Jamen, den tiltalte, han tog ikke selv ordet, han havde ikke noget at sige. I stedet så sagde forsvarerne, at han ikke vil forholde sig til anklagerne på grund af en tavshedspligt. Han mener altså ikke, at han som tidligere ukrainsk officer kan sige noget. Han ville komme til at røbe ukrainske statshemmeligheder, og derfor vil han ikke sige noget. Og forsvarerne, de mener så, at retssagen den skal indstilles. Og de mener jo ikke heller ikke, at der overhovedet var tale om nogle civile mål, at det er militærmål.
1: Det her, det var så det første retsmøde. Hvad kommer der til at ske fra nu af?
4: Jamen, sagen den fortsætter jo, og den er faktisk også blevet forlænget. Der er lige kommet nye datoer til. I første omgang, så skulle det have været 16 retsdage her ved retten i Hamburg. Men nu er de altså forlænget i januar. Der kommer nye datoer frem i februar. Jeg kan i hvert fald sige, efter også at have været her i dag, at det er en sag, der har rigtig mange mediers opmærksomheder. Der har været demonstrationer ude foran, så det kommer i hvert fald ikke til at stoppe lige forløbig.
1: Nye meldinger fra USA's præsident Donald Trump om USA's kommende og omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i det, han kalder vores smukke Grønland, vækker uro og en irritation i Nuuk. Der faldt hverken olie- og mineraludvinding eller vendingen vores Grønland i god jord hos de grønlændere, vi mødte på gaden i dag.
5: Det skræmmer da mig. Et eller andet sted så er vi jo vant til det, men det rammer jo selvfølgelig ikke.
6: Jeg tror, vi skal være meget forsigtige, opmærksom og kigge på, hvad der ligger bagved.
7: Så tænker jeg, at han laver ballade, hvis han skal bare begynde med det der olie.
1: Lød det her fra Jakob Rosing, Anne Harkens og Jenny Holm. Donald Trump skriver om USA's planer på sit sociale medie Truth Social, men det er først og fremmest en besked til vælgerne internt i USA forud for midtvejsvalget. Det vurderer Martin Breum, der er journalist med et stort kendskab til Grønland.
8: Han vil sige til sine vælgere, jeg arbejder for jer og for lavere energipriser, lavere benzinpriser for at redde rigdomme fra Grønland til USA. Det er det, han siger til sine vælgere på denne her måde.
1: Det er tørvejr med nogen eller en del sol mange steder, mellem 12 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Maria Doen er redaktør, og mit navn er Anne-Mette Philipsen.
9: Du lytter til P4.

0: Pauline og nyerne.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Jeg har efterlyst noget efterårsferiestemning fra min gode kollega Camilla Hole, og vi får lige en opdatering på, hvordan det går med det lige om lidt. Allerførst, så skal vi hilse på en anden god kollega. Hun hedder Katrine, og hun sørger for trafikken.
3: På Køge Bugt motorvejen i sydgående retning er de mange tabte skruer blevet samlet op, og de lå lige efter Solrød Syd. Det betyder, at alle spor igen er farbare her, og vejhjælp de har også forladt stedet. Det kan forhåbentlig få sat lidt skub i den her massive kø, som I fortsat møder efter Ishøj sammenflætning, og herfra der snegler I afsted hele vejen frem til Køge Nord. På resten af regionens vej der er det en mild myldretidstrafik, I møder i øjeblikket. Det betyder, at det kører godt langt de fleste steder, men I møder altså lidt fartdykke hist og pist, og det er blandt andet på Motorring 3, hvor I samler jer på den sydgående tur.
0: Tusind tak for den melding, Katrine. Og så altså over til Camilla Hole, som jo er min kørende missionsrapporter den her eftermiddag. Jeg har det stramt med, at jeg ikke er efterårsferie. Lad mig bare indrømme det. Derfor så har jeg bedt om at få lidt efterårsferiestemning i studiet, og der er sat min kollega Camilla Hole til at skaffe mig. Hun vidste faktisk ikke, det var det, hun skulle for en time siden, da vi åbnede programmet. Og Camilla, bare lige for at opsummere for de lyttere, der lige stod på. Så det, jeg bad dig om at medbringe, når du kommer hjem om godt og vel en times tid, det er et kastanjedyr af eget design, en håndfuld efterårsblade, gerne fra dyrehaven, et stort familiepuslespil, hvor der mangler tre brikker, fordi det gør der altid, når man er i sommerhus og skal lave puslespil, og så skal jeg også bede om en kop varm kakao med flødeskum, som skal være varm, når du kommer i studiet. Camilla, jeg kan høre, du er et sted med trafik, men derudover så ved jeg faktisk ikke ret meget. Hvordan går det?
4: Jamen altså, jeg er stadig Hellerup, og det er simpelthen fordi, jeg var inde i en genbrugsbutik tidligere for at finde et puslespil, men der havde jeg altså kun tøj, og der blev jeg simpelthen vist længere ned ad gaden, hvor der er en børnegenbrugsbutik, og nu går jeg simpelthen lige indenfor en gang. Og her er der også andet end tøj, kan jeg se. Der er lidt legetøj herhenne, jeg tror lige... Der er nogle puslespil herhenne, Hanna.
0: Nej, så skal du bare finde en, der mangler tre brikker, eller også smide tre brikker ud, tænker jeg.
4: Ja, det kunne jeg også. Ved du hvad, jeg finder en her med bamse og kylling på, og 25 brikker står der simpelthen. Så det, jeg håber, du kan nøjes med den her.
0: Ja, okay.
4: Prøv lige at finde nogle ekspedienter, der kan hjælpe mig med at købe den her.
0: Men
4: I står herinde. Hej. Kan jeg købe det her puslespil?
5: Selvfølgelig kan du det.
4: Og altså, I er allerede i gang med noget her. Hvad er det, I laver, må jeg spørge?
5: Sorterer legetøj. Noget får vi ind, og det, nogle gange er det godt, og andre gange så mangler der altså lidt rigeligt, og så ser vi, om det kan få et nyt liv.
4: Så, og du kan se, der står Susanne F. her på dit navneskilt. Har I testet, om brikkerne er i det her puslespil?
5: Der står OK, så det skulle være i orden.
4: Jamen altså, det lyder som om, jeg selv må tage tre brikker ud, så Hanna, jeg har simpelthen fundet puslespillet.
0: Jamen det er altid, så vil du være skønt at videre, ikke?
4: Jo, det vil jeg gøre.
2: P4 på mission.

0: Still har fået lov til at rode lidt ved Ed Sheeran og det her nummer, der hedder Camera. Måske har du bemærket, at kulden den er sådan så småt begyndt at snige sig ind, særligt i de tidlige morgentimer og de sene aftentimer. Og for kommunerne, ja, der begynder vinterhalvåret faktisk helt officielt fra i morgen. Det betyder sådan helt lavpraktisk, at man for eksempel i Roskilde Kommune i dag er ved at lægge sidste hånd på vinterberedskabet, altså klargøre traktorer, sneplove, og så modtager man i dag vejsalt i lange, lange baner. Min kollega Emma Meinhardt har været en tur forbi Materielgården i Roskilde. Her køres der vejsalt ind i store lastbiler. 300 tons vejsalt modtager Materielgården i løbet af bare i dag.
1: Her begynder ladet at tippe, og nu åbner lemmen sig. Og så strømmer det ud med vejsalt. Vintervagt Henrik Petersen. Hvor langt kan de her 300 tons salt egentlig række?
2: Ja, men det svarer til en 6-7 ture, hvor vi kører klasse 1 og 2 veje og alle vores cykelstier.
1: I Roskilde Kommune?
2: Ja, i Roskilde Kommune, ja.
1: Så det vil sige, at det er jo faktisk ikke nok til hele den vinter, vi står foran?
2: Nej, det er langt fra. Altså, sidste år der brugte vi 5.000 tons. Det var også en streng vinter. Måske dobbelt så meget af, hvad vi normalt bruger, ja.
1: Nu ligger det næste læs her som et kæmpe isbjerg ved siden af det, der allerede var her. Og vi står jo inde i den her hal, men udenfor er der jo solskin og et tocifret plusgrader. Så hvorfor er det, I allerede gør klar til vintersæsonen her midt i oktober?
2: Jamen det er jo her, hvor det begynder at kunne blive koldt om natten, og hvor der begynder at være en risiko, så skal vi være klar. Man kan sige, sådan efter statistikken, så jeg har lavet sådan en statistik, der er det typisk om en måned, eller sådan den første saltning kommer, men der vil være risiko for noget tidligere, så er vi klar, hvis det kommer.
1: Og udover vejsalt, hvordan gør man så vinterberedskabet klar?
2: Jamen, alle vores maskiner er ved at blive gjort klar. Mange af dem, det er jo nogen, der kører græs om sommeren, slår græs om sommeren, og nu skal de så kunne glatføre bekæmpe. Så der er en hel masse. Og justering af de store saltspred og service.
1: Og hvis man nu sidder og lytter til det her i sin bil ude i trafikken, så kan det godt være, at man er interesseret i at høre, skal man så også som bilist til at omstille sig på, at nu bliver det altså snart vintervejr?
2: Ja, det er jo nok tiden, hvor man skal begynde at planlægge at få vinterdæk på, blandt andet, og begynde at holde lidt øje med temperaturerne.
1: Og I her fra Materielgården i Roskilde Kommune, I er klar til at salte, når temperaturen siger det?
2: Ja, det er vi helt sikkert. Vi holder øje med det og har vagt 24/7.
0: Ja, sådan lyder det altså fra Materielgården i Roskilde Kommune. Kommunernes vintertjenester står klar til brug helt indtil den 15. april, hvor sæsonen i hvert fald i kommuneregi officielt slutter.

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Oh! Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Mille har lavet det her nummer, der gør noget. Vi skal lige have en opdatering på virkelig, virkelig mange skruer, som har været tabt på Køge Bugt Motorvejen.
1: Og der er heldigvis blevet ryddet helt op, og alle spor er igen farbare på Køge Bugt Motorvejen. Alligevel så snegler I jer fortsat afsted i sydgående retning, og lige nu der ser det ud til, at I særligt samler jer mellem Ishøj Sammenfletning og Solrød Nord. De omkringliggende ruter til Køge Bugt Motorvejen, de er altså også fyldt godt op, og det gælder blandt andet Karlslunde Landevej og Tostrupvej fra Karlslunde til Solrød. På regionens øvrige veje er der lidt kø i histerpist, og det gælder blandt andet på Motorring 4 i sydgående retning her, der samler jeg i motorvejskryds Ballerup, og så kører I langsomt frem til motorvejskryds Tostrup.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Christoffer og Orbit, en gammel kending. Brændeovnen er ved at gøre comeback. Og det handler altså ikke nødvendigvis om, at vi alle sammen har fået meget mere trang til at hygge os. Og det handler måske om noget meget mere alvorligt. Det er en af de historier, som Nynne Våg har med til dig i de regionale nyheder om lidt. Efter Vanessa Carlson over 1000 miles.

0: Nyheder fra DR København.
1: Frosten og det kolde vejr sniger sig langsomt ind på os, og det betyder også, at en større varmeregning lurer forude. Og lige nu vender flere blikket mod en gammel kending, nemlig brændeovnen. Faktisk er salget af brændeovne steget med 7% siden sidste år, skriver TV2 Kosmopol. Det mærker man hos Københavns Pejsecenter. Her har medejer Tobias Kynav et bud på, hvorfor interessen er steget.
2: Det vi ligesom oplever meget, det er, at folk kommer ind med noget andet i baghovedet i øjeblikket. Det er det her med at kunne forsyne sig selv med varme, hvis der sker ting ud i verden, fordi det er en usikker verden i øjeblikket, og det er noget, vi mærker en ny tendens til, som vi ikke har set de andre år.
1: Førhen oplevede Københavns Pejsecenter ofte, at folk ønskede at købe en brændeovn til stuen, fordi det var hyggeligt. Men det har altså ændret sig nu, lyder det fra Tobias Kynav.
2: Folk spørger lidt mere nu generelt efter noget opvarmning og noget, de kan bruge, når de fryser, og hvis det her med, at hvis man får at vide, at man skal klare sig selv i nogle dage uden varme, hvis gassen svigter, hvis elen svigter.
1: Fra natten mellem fredag og lørdag i den her uge, altså den 16. og 17. oktober, bliver trafikken på en stor del af Hillerødmotorvejens forlængelse flyttet over på de nyanlagte spor til den kommende motorvej, der oplyser Vejdirektoratet. De tre spor, der i fremtiden skal udgøre den nordgående del af motorvejen, er nu farbare hele vejen fra Hillerødmotorvejens ophør og op til frakørslen med Peder Oxes Allé. Trafikken i både nord- og sydgående retning skal derfor ledes over på de nye spor, så Vejdirektoratet kan komme til at arbejde på de spor, hvor trafikken kører, lyder det. Retten i Roskilde har i dag fundet en 43-årig mand skyldig i at udsætte sin daværende kæreste for psykisk vold over en periode på cirka 5 år. Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi på anklageupdate. Kvinden blev

0: I blandt andet udsat for nedværdigende behandlinger og manipuleret til at optræde på webcam, hvor hun udførte forskellige seksuelle handlinger mod betaling. Manden er også dømt for at true kvinden til at sende intime billeder. Den 43-årige mand blev også dømt for at have slået kæresten 2 gange, og for at have kontrolleret hendes færden på både sociale medier og flere gange at have overvåget hende gennem GPS-sender på hendes bil. Efter at kvinden forlod manden sidste år, fortsatte han med at forsøge at opnå kontakt med hende, blandt andet gennem e-mail, og han blev derfor også dømt for stalking i sagen. Manden blev straffet med fængsel i 2,5 år i sagen, og han har altså valgt at tage betænkningstid i forhold til at anke dommen. Blæsten kan altså mærkes her til eftermiddag, men heldigvis så skinner solen altså også flot. Temperaturen ligger og hygger sig et sted omkring de 13 grader. Vinden den aftager langsomt i løbet af eftermiddagen, men der er altså en jævn til hård vind mellem vest- og nordvestlig retning. Det regionale nyheder var med Nynne Wok.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Hun hedder faktisk Laura Bergolosi, men når hun laver musik, så kalder hun sig bare LP. Og det her nummer, det hedder Lost on You.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Ja, og man skal ikke gætte sig så meget frem til, at jeg jo naturligvis ikke holder efterårsferie i den her uge. Jeg er på arbejde, og det er sådan set i og for sig ganske skønt. Men jeg kan godt blive sådan lidt, kunne godt bruge lidt efterårsferiestemning. Den der fornemmelse af at sidde i et sommerhus sammen med familie eller gode venner og hygge sig og gå lange ture og samle kulørte blade og lægge puslespil og alt det her. Derfor så har jeg sat min gode kollega Camilla Hole på mission her til eftermiddag. Det var en mission, som var et mysterium for Camilla lige indtil vi åbnede programmet klokken 3, altså det vil sige for en halvanden times tid siden. Og den mission, jeg satte hende på, det var at skaffe 1, 2, 3, 4 forskellige ting, som for mig er lige med efterårsferiestemning. Og vi tjekker ind hos Camilla lige om lidt og ser, hvordan det går, og om hun er klar til at levere efterårsferiestemning til mig her i studiet, når klokken bliver 4:15.

0: Alea Eibjerg, det navn kan du lige så godt vente til, fordi hende kommer du til at høre meget mere fra. Hun var teamet op med Augusta Schackinger her på det her nummer, det hedder 100 år. Nå, vi skal tilbage til Camilla, min gode kollega, som jeg har sendt ud i verden for at skaffe mig noget efterårsferiestemning. Her i studiet, jeg trænger sådan til lidt god efterårsferiestemning, når nu jeg ikke har ferie. Så Camilla, jeg satte dig på den her opgave for halvanden times tid siden. Og kan du ikke lige opsummere for dem, der lige stod på, hvad er det, jeg har bedt dig om?
1: Jamen altså, du gav mig et brev, som jeg simpelthen har taget med mig her på min mission i dag. Du vil gerne have lidt efterårsstemning, som du siger, og til det skulle du simpelthen bruge fra mig et kastanjedyr af eget design. Et stort familiepuslespil, hvor der mangler tre brikker, og en håndfuld efterårsblade, gerne fra dyrehaven. Og til sidst selvfølgelig den her varme kop kakao med flødeskum, som den skal også være varm, når jeg kommer. Det synes jeg er lige lovligt stramt. Men altså, jeg vil så sige, nu er jeg simpelthen taget i dyrehaven. Og nu går jeg ind af den her, den famøse røde port, som ligger op til dyrehaven. Og her er der altså, hold op, der ligger mange blade. Hvad farve vil du have, Hanna?
0: Jamen, jeg vil gerne bede om sådan en rigtig efterårsbuket. Du ved, sådan gule og røde og skønne farver.
1: Okay, jamen...
0: Det er altså hermed nok fikset, kan jeg høre på det hele.
1: Der er nok at tage her, og jeg kan fortælle dig, der bliver også holdt efterårsferie på bakken, kan jeg se. Der er godt nok mange børnefamilier og græsker, og jeg ved ikke hvad, så...
0: Og du har også tidligere programmet, der fik du jo skaffet det her puslespil, hvor du så bare har smidt tre brikker ud, har jeg hørt på det hele. Så du har simpelthen skaffet blade, du har skaffet puslespil. Er der nogle kastanjer der, hvor du er lige nu?
1: Ikke lige sigte med. Jeg tænker lige, at jeg tager en lille smuttur. Men Hanna, jeg er altså lige noget, vi skal snakke om. Fordi at nu er jeg i dyrehaven, og hvis jeg skal nå at komme hjem, rammer altså også lige en myldretrafik, så kan du lukkes til, at vi lige strækker den bare lidt.
0: Ja, altså sådan, så du vil gerne måske vente til på den anden side af de regionale nyheder kl. 17.30, siger du?
1: Ja, det kunne være godt. Det tror jeg lige, jeg kan nå det med nød og næppe.
0: Ja. Jeg er jo ikke meget for det, Camilla Olesen, at ændre på reglerne undervejs, vel? Men, når nu det er dig, så tænker jeg, at du får lige lidt ekstra tid, fordi jeg ved også godt, det er lidt bisset, det der, jeg har tænkt mig med den varme kakao med flødeskum, som skal være varm.
1: Så, og lidt myldretrafik oven i hatten, vil jeg så også lige sige.
0: Ja, lige præcis. Ved du hvad? Du må skynde dig videre, og så ses vi herhjemme, når du har fået fremskaffet alt det, du skal fremskaffe, ikke?
1: Jo, tak.
0: I virkeligheden, så er jeg jo en frygtelig bisset kollega, der sætter Camilla på sådan en tæt på umulig opgave, men altså, det er bare fordi jeg kan, ikke? Aha, får du her med The Sun Always Shines on TV.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1. P4.

0: Kalby fra Valby var det her med While I Wait.
1: Der er fortsat rester af kø på den sydgående tur af Køge Bugt Motorvejen, som mangler at blive afviklet, og det skyldes, der tidligere på eftermiddagen er blevet tabt en masse skruer på vejen omkring Solrød Syd. De er jo heldigvis blevet samlet op, men vi mangler altså at få afviklet den her kø, som I møder. Og den møder I lige nu omkring Ishøj, og så kommer I ellers op og ned i fart flere omgange frem til Køge. I er også flere, der har fundet vej til Motorring 4 i sydgående retning, og særligt kører I tæt gennem motorvejskryds Tostrup og videre ud på Holbæk Motorvejen. I den kollektive trafik er der fortsat aflysninger på togene, der kører mellem Næstved og København H via Køge Nord. Du kan i stedet tage S-toget mellem Køge og København H, og ændringerne her, de gælder indtil videre frem til kl. 7 i aften.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

To i træk her. Først så var det Ava Max og Sweet But Psycho, og så var det Meghan Trainor. Made You Look. Telefonerne gløder hos landbrugforeningerne, efter det er kommet frem, at der er fejl i beregningerne af, hvor meget kvælstof de må udlede næste år. Den historie kan du høre meget mere om i radioavisen med Mette Philipsen lige om lidt.

0: One Republic og Need Your Love, så er der radioavis. Klokken er blevet 17. Flere landmænd er frustrerede og forvirrede over, at der er fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning de må bruge på deres marker næste år. Aarhus Universitet har erkendt fejlen, der betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på deres marker, end de rent faktisk har lov til. Og det har fået telefonerne til at gløde hos den nordjyske landboforening Agilix, fortæller næstformand Torben Farum.
1: Vi har rigtig mange frustrerede landmænd, der ringer både til deres konsulent, men også til os, som er folkevalgte i Agilix og klager deres nød. Så det fylder rigtig meget derude.
0: Aarhus Universitet har beklaget fejlen og vil rette den hurtigst muligt, siger professor og institutleder Jørgen E. Olesen. Han erkender, at fejlen kan give landmændene bøvl.
2: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stiller ikke op til interview i dag, men skriver i et svar til os, at han tager fejlen alvorligt. USA's præsident Donald Trump skriver på Truth Social, at USA er på vej med omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i det, han i opslaget kalder for vores smukke Grønland. Og det med vores Grønland kan det grønlandske folketingsmedlem for partiet IA, Naja Nathanielsen, kun ryste på hovedet over.
3: Det er vores land, og det har netop genbekræftet i forsvarsaftalen, hvor det står meget tydeligt. Det her land, det er vores, og det bliver det også ved med at være, og jeg er da glad for, at han har en interesse i os, men den stopper også ved det.
0: Nu har jeg vores journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup, med fra Nuuk. Og Cecilie, hvad siger de grønlandske politikere ellers til den seneste melding fra Donald Trump?
4: Der er faktisk ikke kommet nogen officiel melding endnu. De har tidligere jo sagt, at de ikke har lyst til at kommunikere med USA gennem sociale medier, og det kan være, at det er det princip, de holder fast i her. Men generelt vil politikerne jo gerne samarbejde med amerikanerne. Det skal bare foregå gennem de normale diplomatiske kanaler, så man undgår misforståelser som den her, hvor der ikke rigtig er nogen, der præcis kan finde ud af, hvad det er for noget olie, præsidenten snakker om lige nu.
0: Du har også talt med folk på gaden i Nuuk i dag. Hvad siger de?
4: Dem, vi taler med her, de er jo super trætte af, at der nu igen kommer den her uønskede opmærksomhed. Nu var der jo ligesom lige kommet en aftale med USA, og mange havde håbet, at det kunne være et punktum. Men der er altså noget, der tyder på her, at de kommer til at skulle forholde sig det her i noget tid endnu.
0: Fortalte Cecilie Kallestrup fra Nuuk. En 50-årig ukrainsk mand var i dag på anklagebænken i Hamburg i Tyskland, tiltalt for at have stået i spidsen for det hold, der ifølge anklagen placerede højeksplosive sprængladninger på Nord Stream gasrørene i Østersøen for 4 år siden. Og sådan her lød det dengang.
5: Der er lige nu omfattende lækager på 2 gasledninger i Østersøen tæt på Bornholm. Hele 3 steder er ramt.
6: Og det er nu myndighedernes klare vurdering, at der er tale om bevidste handlinger. Der er ikke tale om uheld.
7: Meldingen fra statsminister Mette Frederiksen var klar i dagene efter nyheden om eksplosionerne på Nord Streams rørledninger kom frem. Og derefter begyndte spekulationerne og teorierne om, hvem der stod bag. Var det Rusland, Ukraine eller en helt tredje?
8: Vi er i en helt indledende fase af undersøgelserne. Vi efterforsker bredt.
7: Det var især dansk, svensk og tysk politi, der samarbejdede om efterforskningen.
5: Dansk politi efterforsker stadig sagen om, hvem der stod bag sabotagen på Nord Stream-rørledningerne. Men nu peger avisen The New York Times på, at en pro-ukrainsk gruppe står bag.
7: Selvom pilen efter noget tid pegede Ukraines vej, kendte den nu tidligere ukrainske forsvarsminister Oleksiy Reznikov intet til landets indblanding.
9: For me it's a little bit strange story because it's not this story is nothing with us.
7: I februar 2024 sker det her så.
10: Københavns politi har i dag meddelt, at man stopper efterforskningen af sprængningerne af gasledningerne Nord Stream 1 og 2.
7: Ja, for mens den tyske efterforskning fortsatte, stoppede den danske og svenske, og uden at pege på nogen mistænkte.
0: Og det var Jonathan Strid Lundsgaard, der havde lavet tilbageblikket. Forsvaren for den anklagede ukrainer ville have retssagen mod hans klient helt droppet. Han understreger, at hans klient, der er tidligere officer i de ukrainske væbnede styrker, ikke kan udtale sig, fordi han er underlagt tavshedspligt. Og retsmødet i dag, det var det første ud af 16 i sagen. Og så en kig på en vejrudsigt. Det er tørvejr med nogen eller en del sol mange steder. Temperaturerne ligger på mellem 12 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest. Slut på radioavisen, som Maria Don havde sat sammen. Her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
11: Det her er P4.

0: Jonah Blacksmith og House on Fire.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Egentlig så skulle min gode kollega Camilla Hole jo være på vej hjem lige nu, eller det er hun sådan set også, men hun skulle have været i studiet lige om lidt. Jeg har jo sat hende på sådan en efterårsferiestemningsmission her til eftermiddag. Hun skulle egentlig have været færdig 4:15, men der var noget med noget køretid og noget myldretid og sådan noget, så hun fik allernådigst lov til lige og vente lidt med at komme hjem og aflevere alle de ting, hun skulle aflevere til mig. Hvis du lige stod på, så bare roligt, jeg forklarer meget mere lige om lidt. Allerførst, så skal vi lige nå at forbi min anden gode kollega. Hun hedder Katrine, og det er hende, der bestyrer trafikken.
3: Den tætte trafik holder fortsat ved på Køge Bugt Motorvejen, og I stimler sammen i sydgående retning fra omkring Greve Nord og frem til Køgeudfletningen. På resten af regionens vej, der kører det efterhånden ret godt, og det er kun enkelte steder, I møder lidt fartdyk.
0: Katrine, mens jeg har dig, nu snakker vi om efterårsferiestemning. Hvad er sådan med til, du ved, hvis du skal have en rigtig god efterårsdag, hvad skal du så have involveret der?
3: Jamen, jeg tænker, jeg bor i København, så lidt ud af byen, og så gå en lang tur i skoven med alle de her gule og orange blade på træerne. Og så må jeg så også indrømme eller erkende, at mit teforbrug, det stiger også helt vildt.
0: ja. Jamen, altså, du rammer meget godt på noget af det, som jeg har bedt om, fordi jeg har bedt Camilla komme hjem med et kastanjedyr og en håndfuld efterårsblade fra dyrehaven.
3: Ej, det lyder fantastisk.
0: Ja, og et stort puslespil, hvor der mangler tre brikker. Fordi det gør der altid, når man er i sommerhus. Er det ikke rigtigt?
3: Præcis, jo,
0: det er
3: præcis.
0: Og så ikke te, men en kop varm kakao med flødeskum, som vel at mærke skal være varm, når hun kommer hjem med den.
3: Perfekt. Perfekt. Jeg tager også gerne kakao, hvis der ikke er te.
0: Ah, men det er så godt. Ved du hvad, lad os se. Vi får Camilla hjem om en halv times tid.
3: Det
0: tror du,
3: godt.
0: Hun klarer den?
3: Ja, det gør hun da.
0: Jamen, ved du hvad, lad os se
3: til det. Jeg tror på hende.
0: Du tror på hende, det er skide godt. Tusind tak, fordi jeg lige måtte låne dig. Og jamen, jeg har faktisk også brug for alle jer lyttere for at få lidt efterårsstemning, fordi jeg synes også, vi skal have gang i noget efterårsmusik. Så jeg har lavet sådan en lille efterårsmusik-battle, eller musik, der på en eller anden måde rimer på efterår. For mig meget mere om det lige om lidt, men altså, du skal til at hjælpe mig, og det er inde i det her lyd af dem, det foregår. Jeg forklarer meget mere om 2,5 minutter efter Benjamin Hav og Lucas Graham.

Benjamin Hav og Lucas Graham, du ligner din mor. Hvis der er nogen, der siger det til mig, så tager jeg det som et kæmpestort kompliment. Vi skal i gang i noget efterårsstemning, mens vi venter på Camilla Hole. Hun forhåbentlig kommer hjem med alle de ting, jeg har bedt hende om at finde frem til mig. For jeg kan få noget efterårsferiestemning i studiet, så skal vi også i gang i noget musik, som jeg synes på en eller anden måde rimer på efteråret. Det er jeg, der bestemmer. Jeg har valgt tre numre, som du kan stemme på lige nu i DR Lyd-appen. Du skal finde appen, åbne den, finde live, og så kan du se afstemningen. Og jeg spiller altså det nummer, der får flest stemmer inden de regionale nyheder. Så det er altså inden for de næste sådan 15 minutters penge, at du skal i gang med at stemme. Og de tre numre, du kan stemme på, det er... Ja, man kan jo ikke komme udenom den her, vel, når nu den ligefrem hedder efterår, ikke? Den første, du kan stemme på, det er Radio og Efterår. I det, jeg lyder af dem, det er der, du stemmer. Den anden, den er måske lidt mere spidsfindig. Det er jo Hot Chocolate, fordi Camilla, hun skal jo komme hjem med noget varm chokolade med flødeskum til mig. Så derfor så har jeg fundet Hot Chocolate og Sexy Thing frem. Den næste, den er faktisk måske endnu mere spidsfindig, fordi det er den her. Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Selvfølgelig, fordi bladene på træerne, de bliver røde. Det er de tre, du kan stemme på lige nu. Det er simpelthen det, det er lyd-appen, det foregår. Du skal åbne appen, så skal du vælge live på B4 København eftermiddag, og så kan du stemme, og du skal skynde dig, for jeg spiller vinderen op mod de regionale nyheder. Altså det vil sige sådan cirka 4 minutter i 5:30. Der bliver allerede stemt på livet løs derinde lige nu, skal jeg sige. Så hvis du vil være med til at bestemme, så er altså bare om at suse ind i det her lyd-appen og være med til at bestemme, hvad vi skal høre, så jeg lige sådan kan få endnu mere efterårsstemning ind i mit liv, inden jeg forhåbentlig får Camilla Hole hjem fra hendes efterårsferiestemningsmission.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og DR Lyd.
3: Det her er P4 Eftermiddag.
4: Mysterie

0: Morten og Nick & Jay, det her nummer hedder Aura. Du kan stadigvæk lige nå det, hvis du vil være med til at bestemme, hvad vi skal høre op mod de regionale nyheder. Jeg har fundet tre sange, som på en eller anden måde rimer lidt på efterår. Og det er jer, der bestemmer. I stemmer i DR Lyd-appen. Du skal åbne appen, så skal du vælge live, finde P4 København eftermiddag, og så der, du stemmer. De tre numre, du kan stemme på, det er radio, og nå ja, efterår, så er det hot chocolate, fordi varm kakao, ikke? Og sexy thing, og så er det simple red, fordi røde blade, og if you don't know me, by now. Men det er simpelthen nu, du skal stemme, hvis du vil være med, fordi jeg lukker afstemningen lige om kort tid. Her der får du en trafikmelding, der kommer til dig fra Katrine.
1: Det kører rigtig pænt på regionsveje, og I har god plads mellem jer derude. Dog lige med undtagelse af Køge Bugt Motorvejen, hvor I fortsat møder lidt rester af kø på den sydgående tur. I samler jer efter Greve Syd, og herfra der må I kæmpe lidt ekstra om pladsen frem til udfletning i Køge.
2: P4 Trafik.
3: Kom godt hjem.

helt nyt nummer for Marie K. Det her nummer hedder Du holder mig vågen. Ja, der er måske også nogen, der ligger vågne ved tanken om, hvad vi måske skal høre nu. For det har jeg jo lagt i hænderne på jer. Jeg har jo sendt Camilla Hole på en efterårsferiestemningsmission, hvor hun skal skaffe mig nogle ting, som giver mig lidt efterårsferiestemning herinde i studiet. Og jeg håber meget, hun er på trapperne, fordi om 10 minutter, der skal hun komme i studiet og give mig de ting, som skal give mig sådan lidt efterårsferiestemning. Og mens vi venter på det, så har jeg jo sat gang i sådan en lille musikbattle, hvor I kan være med til at bestemme musik, der sådan i mit hoved på en eller anden måde rimer på efterår. Det er for eksempel den her. Ja, Radio. Og naturligvis, ja, den hedder efterår, så den kommer man ikke udenom. Den anden, I kunne stemme på, det var den her. Det er naturligvis hot chocolate, fordi er der noget, der rimer på efterår, så er det varm chokolade, du fik her med Sexy Thing. Den sidste, I kunne stemme på, det var den her. Ja, den er lidt mere spidsfindig, ikke? Men det er simpelthen Red, som i røde blade. If you don't know me, by now. I har stemt i vildskab, skulle jeg hilse at sige, i det her lyd af dem. Men der er ikke nogen tvivl, fordi vi har en meget klar vinder. Det er sådan, så hver anden af jer, der har været inde at stemme, I har stemt på et helt bestemt nummer. I skal selvfølgelig høre Radio. Og efterår, det var også den, der var sådan mest oplagt, sådan i forhold til titlen i hvert fald. Om lidt regionale nyheder, her er det Radio og efterår.

0: Radio. Og efterår, tak til alle jer, der har stemt, så er der nyheder til dig. Klokken er blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: I morgen starter vinteren officielt, i hvert fald i kommunerne, der fra i morgen har traktorer, sneplove og vejsalt klar til den kommende vinter. Derfor blev de sidste forberedelser lavet i dag, blandt andet i Roskilde Kommune på deres materielgård. Her har værkstedet gennemgået alle traktorerne, sneplovene, og så har man i løbet af dagen modtaget 300 tons vejsalt. Selvom termometeret lige nu ikke viser frost i hovedstadsområdet, så er det vigtigt at være forberedt, det siger Henrik Petersen, der er vintervagt i materielgården.
3: Ja, men det er jo fordi, der begynder at være risiko om natten for, at det kan blive glat på vejene, og så er vi begyndt at holde øje og er klar, hvis det sker. For man kan jo heller ikke vente med at gøre klar til det først starter. Man skal være klar, når det kommer.
2: Ifølge Henrik Petersen bruges der ca. 40 tons på en køretur med salt i hele kommunen. Derfor får de også løbende leveret flere tons salt i løbet af de kommende måneder. Og forberedelserne har faktisk været i gang i lang tid nu, siger han.
3: Det er jo faktisk allerede, når sommerferien er ved at være slut, så begynder vi at kigge på vinter og gøre systemerne klar og vagtplaner. Og værkstedet går i gang med at lave traktorer om fra græs til vintertjeneste.
2: Kommunernes vintertjenester står klar til at rykke ud helt ind til den 15. april. Og vi bliver ved de kolde temperaturer, for de betyder også, at varmeregningen lurer. Men hvad kan bedst betale sig, når hjemmet skal holdes varmt? Lige nu vender flere blikket mod en gammel kending, nemlig brændeovnen. Faktisk er salget af brændeovne steget med 7% siden sidste år, skriver TV2 Kosmopol. Udviklingen kommer ikke bag på Bjørn Strøm, der er sekretær hos brancheforeningen Danske Brændeovne.
4: Det handler om, at vi længere kun ser brændeovne som hygge i stuerne, men i en stadig mere usikker verden, tror jeg, at flere danskere også ser brændeovnen som en form for ekstra sikkerhed, en forsyningssikkerhed.
2: Også Københavns Pejsecenter kan man genkende til tendensen, og Bjørn Strøm har et bud på årsagen til interessen for brændeovnene.
4: Hvis vi både ser på den her beredskabstendens, som er ved at være i vores samfund, hvor regeringen også opfordrer til, at vi skal have vand, og vi skal have FM-radio ude i huset, kombineret med en forventning om prisstigninger til opvarmning af hjem, jamen så tror vi da helt sikkert, at det spiller ind.
2: Fra 2021 blev det lovpligtigt enten at skulle udskifte eller skrotte gamle brændeovne og pejseindsatse, når en køber overtog en bolig. Der har hele dagen kørt færre tog og været længere rejsetid mellem Københavns Hovedbanegård og Næstved via Køge. Og meldingen fra DSB er fortsat, at togdriften på strækningen først er normal omkring kl. 19 i aften. DSB henviser til, at rejsen i stedet

0: og med fordel kan benytte S-toget, hvis de skal fra København H mod Køge. Det flotte vejr fortsætter ind i aftentimerne og i nat. Temperaturen falder og kommer ned mellem 6 og 12 grader, og så får vi en svag til jævn vind fra vest, der drejer til sydvest og sydlig retning. De regionale nyheder var her til eftermiddag, læst og redigeret af mig. Jeg hedder Nynne Våg.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Clean Bandit og Anne Marie. Det her nummer, der hedder Rockabye.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Og med Camilla Hole, som er ude på en efterårsferiestemningsmission. Jeg har sat hende på. Det gjorde jeg klokken lidt over tre. Altså, efterhånden vil jeg være et par timer plus det løse siden. Og aftalen er, at hun skal være i studiet om noget, der ligner 3,5 minutter. Camilla, hvor er du? Altså, er der på trapperne eller hvad?
3: Jeg er der lige om lidt. Jeg tror, det passer perfekt med en sang, tror jeg. Så okay. Vi ses om lidt, ikke?
0: Alright, du får en sang. Hvis du får

0: klassiker fra Back to Back. Den her, den hedder En som dig. Rune Rask Kampenberg Blæst havde rodet lidt med den. Nå, men altså klokken lidt over tre, der sendte jeg min gode kollega Camille Hole ud for at få noget efterårsferiestemning. Jeg arbejder hele ugen, så jeg trænger til lidt efterårsferiestemning her i studiet. Og hvad gør man så? Jo, så sørger man for at få en god kollega til at bringe lidt efterårsferie ind i studiet. Og Camilla, jeg sendte dig ud med et brev, hvor der stod, at du skulle komme hjem med kastanjedyr, håndfuld efterårsblade, et puslespil, hvor der mangler tre brikker, og en kop varm kakao med flødeskum, som ellers mærket var varm. Du er ikke i studiet lige nu.
1: Jeg er lige nået til hovedindgangen her.
0: Okay.
1: Og ind med mig. Og lige om lidt, så kan du nok høre mig.
0: Så kommer du, nu kommer du stormende ind igennem her. Jamen altså, du er... Øj, det så... var lige på det hængende hår. Jamen ved du hvad, så tror jeg, at vi tænder dig for mikrofonen. Så er du i studiet nu.
1: Hold da, magle-magl.
0: Når du har haft travlt, hva'? Jeg kan se, der ligger et, kastanjestyr på... hvad hedder sådan noget, på bordet her, så der kan vi sige, der kan vi i hvert fald allerede lave en.
1: Juhu!
0: Fordi der var et kastanjedyr, så lad os lige få kigget på resten. Jeg ved, at det der puslespil, du skulle finde, det har du sådan set også fået skaffet, så den får du også sådan en her for. Ja, tak. Og du er sikker på, at der mangler tre brikker?
1: Jeg har ikke lige taget tre ud endnu, men dem kan jeg jo lige pille ud ved lejlighed.
0: Hvis der er nogen, der undrer sig over det der med tre brikker, så er det fordi, hver gang man sidder i et sommerhus og holder efterårsferie og skal lægge puslespil, så mangler der altid tre brikker. Og så var det noget med en håndfuld efterårsblade, gerne for dyr. Ej, men altså, Camilla, der er lækre, lækre, lækre efterårsblade for dyrehaven. Oven i købet egetræsblade, og så står du nu, fordi det sidste, du skulle skaffe, det var en kop varm kakao med flødeskum, og den skulle være varm, når du kom herind. Du står med sådan en...
1: Der er i hvert fald flødeskum her.
0: Der er flødeskum, og så...
1: ind her kommer
0: du har allieret dig med en kollega.
1: Josefine Schack-Thorsen, og nu skal du høre.
0: Så er der også flødeskum i den varme kakao. Ej, men altså, det vil sige... Jeg skal lige smage, om den smager godt nok. To sekunder.
1: Flødeskum på næsen.
0: Den er både varm og sød, og jeg har flødeskum på næsen. Du har i den grad bestået din mission. Tusind tak, Camilla.
1: Så er der fandme efterårsvejr herinde.
0: Så er der simpelthen så meget efterårsvejr, og lige nu der skal jeg tørre mig på næsen, for jeg kan faktisk godt mærke det der flødeskum, der sidder på næsen. Tak for indsatsen.
1: Jo, tak. Det var sjovt.

0: DR-symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR-symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Grace Adams har lavet det her nummer, der hedder Hit The Wall. Her, der er det Katrine Barslund.
1: Køen er løsnet på Køge Bugt Motorvejene i sydgående retning, og det kører efterhånden rigtig pænt på hele strækningen. Til gengæld er der lige dukket lidt tæt trafik og noget begyndende kø op på Vestmotorvejen i retning mod Korsør. Det er omkring Vemmedrup, I kommer ned i fart, men hvad der lige sker her, det ved jeg desværre ikke endnu. I den kollektive trafik er der fortsat aflysninger på togene, der kører mellem København H og Næstved via Køge Nord. Indtil videre så gælder de her ændringer frem til klokken 7 i aften, og rejseplanen er opdateret.
2: P4 Trafik.
3: Kom godt hjem.

0: Her fik du to i træk. Først så var det Alice Merton og No Roots, og bagefter det nummer, som du stadigvæk hører her. Det er et nummer, der i den grad hitter ude på streaming-playlisterne lige for øjeblikket. Det er en helt ny trio, dansk trio. De kalder sig Dreng og Piger. Ja, en dreng, to piger er der i trioen. Og det her nummer, det hedder Hvor Du Er. Om lidt, så er der en radioavis her på P4. Og efter radioavisen, når P4 Eftermiddag går over i P4 Aften, ja, så skal du være sammen med ingen ringere end Britt Berglund.
1: Og det er mig, og har du lyst til at være med i programmet, altså være med til at bestemme musikken, så kan du sende mig en mail allerede nu, p4aften@dr.dk, eller en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked, og også lige hvem du er, og hvorfra du sender din sms, og så smider du den afsted til 1212. Og så håber jeg, vi høres ved lige om på den anden side af den radioavisen.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: Ja, jeg håber, du får en rigtig god aften i selskab med Britt Berglund. Mit navn er Hanna Madsbjerg. Her der får du Michael Jackson og Man in the Mirror.

0: Så kan vi plads til en radioavis til dig her på B4. Klokken, den er nemlig blevet 18.
1: Der har været usædvanlig høj aktivitet i tinglysningssystemet. På få dage har der været 17,2 millioner forespørgsler i den åbne del af systemet. Normalt ligger det tal på under 2 millioner på en uge. Det har Domstolsstyrelsen oplyst for kort tid siden i en pressemeddelelse. Forespørgslerne er som udgangspunkt ikke ulovlige, men styrelsen skriver, at det ikke kan udelukkes, at der er hentet oplysninger, som kan bruges i forbindelse med svindel. Alle kan slå op i tinglysningssystemet, hvor man uden MitID blandt andet kan finde begrænsede oplysninger om fast ejendom, andelsboliger og køretøjer. Tinglysningsretten følger situationen tæt og oplyser, at der er sat foranstaltninger i værk for at begrænse forespørgslerne. Men hvad det er for foranstaltninger, det er ikke oplyst. Østjyllands politi har anholdt en yngre mand, som man mistænker for at stå bag et af to overfald på kvinder i Risskov ved Aarhus. Det fortæller Flemming Nørgaard, der leder efterforskningen.
2: Det står sådan til efterforskningen, at vi netop i dag her kl. 17.26 har anholdt en 19-årig mand, der er sigtet for forsøg på voldtægt forøvet den 27. september.
3: Og hvad kan I sige om den sigtede over alder?
2: Jamen, vi kan sige, at han bor her i lokalområdet. Vi kan sige, at det er en mistanke, vi har haft nogle dage. Og her i dag har vi fået et resultat fra vores retsgenetiske afdeling om, at han kan være en potentiel gerningsmand, og derfor en anholdt.
1: Og sagen har skabt utryghed for beboerne i Risskov. Og det har fået foreningen Heart to Heart, som arbejder for mere tryghed i det offentlige rum, til at arrangere en fælles gåtur i området her til aften. Formålet er at skabe mere opmærksomhed på den utryghed, der er opstået efter overfaldene. Det fortæller en af arrangørerne, Sofie Fyrsterling Mønster.
4: Den ændrer jo ikke sådan det strukturelle problem med, hvorfor der er så mange, der føler sig utrygge i et af de tryggeste lande i verden. Men gåturen, den kan jo skabe det her håb og en følelse af fællesskab, at man ikke står alene, og virkelig tydeliggør, at der trods alt er flere gode mennesker i den her verden end det modsatte.
1: Og den knap 3 kilometer lange gåtur begynder om en lille time. Det har givet et ordentligt hak i tilliden til myndighederne, at der er lavet fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning landmænd må bruge på deres marker fra næste år. Sådan lyder det i dag fra flere frustrerede landmænd. Derfor er det også tilliden til Aarhus Universitet, der står bag beregningerne og dermed også fejlen, der har lidt størst skade. Det vurderer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
5: Den fejl, som Aarhus Universitet har kendt og har lavet, er mest alvorlig, fordi at de i første omgang går ud og siger, at de ikke har lavet nogen fejl, og så efterfølgende må indrømme, at det havde de faktisk alligevel. Og det kan jo skabe tvivl om der er andre ting, som de heller ikke har styr på.
1: Fejlen betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på deres marker, end de rent faktisk må. Men selvom Aarhus Universitet har sagt, at de hurtigst muligt vil rette op på fejlen, kan det være svært at få tilliden tilbage, lyder det fra Venstres miljøordfører Marie Bjerre.
6: Men jeg tror godt, der kan komme fejl igen, og jeg har kun tillid til myndighederne, hvis de sikrer, at der er den tilstrækkelige åbenhed og transparens. Altså, det bliver nødt til at være sådan, at landmænd og konsulenter kan forstå de beregninger, der bliver lavet, for ellers så kan vi simpelthen ikke have tillid.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stiller ikke op til interview i dag, men skriver, at fejlen skal rettes, så alle kan have tillid til beregningerne bag den nye kvælstofregulering. USA kommer ikke til at gå efter naturressourcer i Grønland, uden at aftale det på forhånd med den grønlandske regering. Det siger den tidligere grønlandske politiker Sara Olsvig, der i dag arbejder som forsker på Grønlands Universitet. I nat skrev USA's præsident Donald Trump på Truth Social, at USA nu gør klar til omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i vores nye og smukke Grønland. Formuleringen generer mange grønlændere, men Sara Olsvig siger, at grønlandske politikere er interesseret i flere amerikanske investeringer.
7: Der har også samtidig været et ønske om, at der kom nogle flere interesser for investeringer på erhvervsområdet og også råstofområdet.
1: Men i den nye forsvarsaftale, som Donald Trump har skrevet under på sammen med Grønland og Danmark, så står det også klart, at USA ikke bare kan tromle det igennem, siger Sara Olsvig.
7: Dog er det jo vigtigt at huske i aftalen, at USA med underskriften fra præsidenten også vedkender sig og anerkender, at det er grønlandsk lovgivning, der sætter rammerne for det.
1: Og så er det blevet tid til en vejrudsigt. I aften tørt og mest klart. I nat bliver det så mere skyet. Temperaturer mellem 5 og 12 grader lunest ved kysterne. Vinden den drejer til sydvest og syd, og inde i landet aftager den til svag eller let vind. Det var radioavisen, som Maria Don havde sat sammen i studiet, Anne Mette Philipsen.
8: Du lytter til P4 Middag.

0: af P4 Aften.
1: Hej og god onsdag aften. Velkommen indenfor her i P4 Aften. Det var Meghan Trainor, som du hørte som det allerførste nummer i den her 4 timer lange udsendelse, det var med All About The Bass. Har du lyst, så er du velkommen til, som altid, at skrive til mig i P4 Aften. Det er på p4aften@dr.dk, og det du skal skrive, ja, det er selvfølgelig noget musik, som du synes, at vi skal mødes om i aften, og meget gerne, hvorfor du foreslår netop det, du foreslår, og det skal gerne være sådan musik, der er udgivet inden for de seneste 25, 30, måske 35 år, noget i den stil. Det er det, vi spiller mest en del af her på P4. Mailadressen p4aften@dr.dk. Og så må du meget gerne lige i din mail også skrive, hvorfra du sender din sms, fordi så kan vi få sat nogle knappenåle i Danmarkskortet i løbet af aftenen, og måske ovenikøbet i Europakortet, hvem ved. Eller er vi så heldige, vi kan komme måske lidt ud i verden? Uanset, du er velkommen, uanset hvor du lytter med fra, til at sende mig en mail. Lad os fortsætte med musikken. Louise, hun skriver, at jeg er på efterårsferie hos min dejlige kæreste René i Lemvig. Vi ser nemlig kun hinanden i weekend og ferie, fordi vi bor næsten 200 kilometer fra hinanden. I dag der har min alt for hårdt arbejdende kæreste været på arbejde i 10 timer, skriver Louise. Men nu har han fri, og nu venter nogle afslappende feriedage forude. Og på grund af, at Louise er havnet i den der kærlighedsboble sammen med sin kæreste René, så synes hun, at vi skal høre Ganger med Elsker dig for evigt. Jeg finder den frem, og så kommer den lige efter Skins.
2: Du lytter til P4 Aften.

Nej, hvor var det skønt med lidt kærlighed som det første forslag. Louise, der er hjemme hos kæresten René, der bor i Lemvig, eller så bor de 200 km fra hinanden, og derfor skulle vi høre denne her ganger med Elsker dig for evigt. Nu hiver der lige lidt tilbage i tiden, det gør jeg med Hey There Delilah fra Plain White Tees.

Freja og sønnerne Otto og Sigurd, de sender blæsende efterårshilsen fra et sommerhus i Råleje. Det gør de, mens de venter på far, der surfer færdig i blæsten i Hornbæk. Og de kunne godt tænke sig, at de i ventetiden kunne høre Vanessa Carlton med A Thousand Miles. Det er en, jeg finder frem, og så kommer den efter Sabrina Carpenter, der er her med Espresso.

0: indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Det var Nirvana fra Uro. Louise fra Horsens skriver nu, hvor vi efterhånden er godt inde i oktober på vej mod Halloween, skulle vi så ikke tage at høre Michael Jackson og

Det var Louise Horsens, der synes, at vi skulle have det her genhør, når nu vi er godt inde i oktober, altså nærmer os Halloween med hastige skridt. Michael Jackson og Thriller. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen på P4 Aften. snabel@dr.dk med det forslag, som du synes, vi skal have med i aften. Mens du gør det, så gør du det til Ariana Grande.

Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Nu skal vi have filmmusik i P4-aften. Det er et nummer, som Ed Sheeran faktisk har været med til at skrive. Det kommer fra filmen Zootropolis 2, der er tale om Shakira og Zoo.

Du fik 3 minutter med Shakira, og nu skal vi en tur til Lynæs. Der er nemlig kommet en sms fra Rosa og Asger, der sidder og spiser og hører P4 Aften, som de ret tit gør. I dag der har de lidt en kamp, som afgør, hvem der skal tage opvasken, og de har hver især skrevet et forslag til noget musik, og ja, så er det jo så spørgsmålet, hvilket et jeg vælger. Og jeg vælger det, som hedder Sprækker, Rasmus Seebach sammen med Søn.

0: giver det mening.
1: Så fik vi sat en knappenål i Lynæs. Det var derfra, der kom en sms med Rasmus Ebak og søn her på Spreaker. Har du lyst til at sende mig en sms, så er du velkommen. Du skal bare lige huske, inden du trykker send, lige at skrive dit fornavn, og hvorfra du sender din sms, fordi det er ikke noget, der automatisk kommer med, når du sender den. Der er kommet en fra Beatrice og Thomas i Struer, der sidder i sommerhuset i Vorupør og rafler. De skriver, det lokale band, ja, det er jo Jonah Blacksmith. Og de to var til koncert med dem for halvanden uge siden. Og derfor så synes de selvfølgelig også, at vi skal have Jonah Blacksmith med på aftens playliste. Det bliver med Yellow Bike lige efter Jennifer Lopez.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

Endeløst, det var Rasmus Walter, som du hørte lige her i P4 Aften, hvor vi nærmer os en radioavis. Den kommer om ganske få minutter. Og frem til den, ja, der skal vi have denne her. Det er et forslag, der er tækket ind. Det går på James Blunt, og det er Taste Like Summer.

0: Det er Merete og Søren, der til daglig bor i Odense, og nu er i sommerhus i Tørresø på Nordfyn, der synes, at vi skulle høre denne her i P4 aften. De er som så mange andre draget i sommerhus, og i dag har været helt fantastisk vejrmæssigt, derfor er de gået en lang tur, og så kom de til at tænke på denne her James Blunt og Tastes Like Summer. Tak for forslaget. Musikken fortsætter på den anden side af radioavisen. Den kommer lige her, klokken er 19.
1: Det skaber frustration og forvirring hos flere danske landmænd, at der er fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning de må bruge på deres marker næste år. For fejlen betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på markerne, end de rent faktisk er berettiget til. Og det har givet stor travlhed ved telefonerne hos den nordjyske landbrugforening Agilix, fortæller næstformand Torben Farum.
2: Vi har rigtig mange frustrerede landmænd, der ringer både til deres konsulent, men også til os, som er folkevalgte i Agilix og klager deres nød. Så det fylder rigtig meget derude.
1: Aarhus Universitet har beklaget fejlen og vil rette den op hurtigst muligt, siger professor og institutleder Jørgen E. Olesen, og han erkender, at fejlen giver landmændene noget bøvl.
3: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men ja, der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, stiller ikke op til interview, men skriver et svar til os i DR, at han tager fejlen alvorligt. Efter 2 overfald på kvinder i Risskov i det nordlige Aarhus i løbet af de seneste 3 måneder, har Østjyllands politi nu anholdt en ung mand i sagen. Politiet har sigtet ham for at stå bag det seneste af de 2 overfald, der skete i slut september, forklarer efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
4: Siden anmeldelserne henholdsvis den 12. juli og den 27. september, der har vi arbejdet ret intenst på de 2 forhold, altså hvor unge kvinder er blevet væltet omkuld. Det har vi gjort gennem en periode. Det har ført til et DNA-match, hvor at vi mener, at vi kan sigte en mand på 19 år for forhold den 27. september.
1: Og sagen har skabt utryghed for beboerne omkring Risskov, og netop nu afholdes der en fælles gåtur i området, som foreningen Heart to Heart står bag for at skabe mere opmærksomhed på utrygheden. Og trods anholdelsen, så er det stadig aktuelt, mener Sofie Fyrsterling Mønster, der er en af arrangørerne.
5: Det er stadigvæk mega aktuelt. Selvom det er dejligt, der er fundet en gerningsmand, så er der jo stadigvæk rigtig mange, der er påvirket af det her. Det her er jo bare en blandt mange ting, der sker hver evig eneste dag for unge kvinder og kvinder generelt.
1: Der er indført begrænsninger i tinglysningen, og det sker efter, at tinglysningsretten fik hele 17,2 millioner forespørgsler i deres digitale system på få dage i sidste uge mod under 2 millioner om ugen normalt. Det oplyser Domstyrelsen i en pressemeddelelse. Og i systemet kan man blandt andet få oplysninger om fast ejendom og køretøjer. Og selvom det som udgangspunkt ikke er ulovligt, så advarer styrelsen om, at oplysningerne potentielt kan bruges til forsøg på svindel. Og justitsminister Nicolai Wammen har orienteret Folketinget om sagen. Det skriver han i en kommentar til Ritzau. For antallet er usædvanligt, og det mener ministeren, at man bør tage alvorligt. I aften bliver det tørt og mest klart vejr, men i nat der skifter det og bliver stedvis mere skyet. Temperaturerne de daler til mellem 5 og 12 grader.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: P4 Aften.
1: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Søren Albert Bak, der sørger for at holde os opdateret i radioavisen. Og det første nummer lige efter 19'eren, det kom fra Mumle. Og så den, det helt store gennembrudshit, som hun havde for efterhånden nogle år siden. Det nummer, der hedder Det Modsatte. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din P4-radio. Tak, fordi du har lyst til at lægge dine ører forbi. Det er værdsat. Det er også værdsat, hvis du har lyst til at sende mig en mail. Det skal du være velkommen til, og det du skal skrive i den mail, det er selvfølgelig, hvis du sidder og brænder for at høre et bestemt stykke musik. Så kan du sende forslaget til mig, så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag og smider det på aftens playliste. Mailadressen er p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, du skal bare lige være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Og så må du meget gerne lige skrive dit fornavn og hvorfra du sender din sms. Og så sender du den afsted til 12.12, starter med P4, laver et mellemrum og skriver din besked. Der er netop kommet en besked fra Julie, der skal til Robin-koncert i weekenden med sin bedste ven i Stockholm. Og derfor synes Julie selvfølgelig, at vi skal have Robin med på aftens playliste, og det bliver med Ever Again.
1: Du lytter
0: til P4 Aften.

CDD P4 Aften blandt andet kan give os nogle af de der sange, som vi ikke hører så tit, og her der fik vi et nummer med Robin. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår vi sidst har hørt det på P4, men det gjorde vi i aften på grund af, at Julie havde sendt en sms. Tak for det. Det var Robin med Ever Again, og her en velkendt sag fra 1-2.

One-Two med den bedste tid. Karin i Randers skriver, hun har stoppet med dagens arbejde med at male i stuen. Nu står den på aftensmad, og så kunne hun godt tænke sig at høre Carl Emil Petersen og Amager Forbrænding. Hun skriver, det er så fedt et nummer, som desværre ikke spilles så ofte. Der vil jeg sige, det passer i hvert fald ikke i P4 Aften. Jeg tror, det er det mest foreslåede nummer nogensinde i P4 Aften. Også i aften skal vi have den, og Karin i Randers er bestemt ikke den eneste, der har peget på Carl Emil Petersen i aften. Det har Kisser og Bent fra Gedved også, så nu skal vi have den, inden vi lige om lidt skal have et genhør med Blessed og Juice. Så er det altså her først Carl Emil Petersen og Amager Forbrænding.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags der fik min fantastisk fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg kan lige tak for hjælpen.
4: Hør Drømmeholdet live i DR Lyd.

Save Us med Rush. Der er kommet en sms fra Ulla, der skriver på vegne af familie på 3. Efter nogle timer på motorvejen fra Hamborg, hvor radioen har været fyldt med advarsler om lange køer, så er det skønt, skriver Ulla igen at høre dansk radio med velkendt musik. Vi sidder i en familie på 3 og vil gerne høre et nummer med gunge, mens de fortsætter turen mod Nordsjælland. Og jeg har valgt det nummer, der hedder 4. sal.

det lugter så meget af hjertesmerte, det her. Man kan næsten mærke det helt ind i nervebanerne. Gavin DeGraw fik du med Chariot. Han efterfulgte Gunge, som du hørte med 4. sal. Nu skal vi have noget filmmusik. Toren, den er allerede annonceret. Den kommer om, jeg mener, det er i 2029. Så lang tid tager det at lave en tor af K-pop Demon Hunters. Så nu skal vi så have musik fra den der film, der hittede helt utroligt på Netflix. Så læn dig tilbage, hvis du godt kan lide K-pop. Ja, så kan det godt være, at du kommer helt ud på kanten af stolen, eller måske ovenikøbet op på dansegulvet. Her er det Hunter Hunter, EJ og alle de andre på Golden.

Det var Oasis med Wonderwall, som du hørte fra dengang midt i 90'erne. Jeg har lige tjekket mails og sms'er. Der er nogle forslag, som er blevet indspillet, udgivet i både 60'erne og 70'erne. Oh, der skal du altså en tur på vores søsterkanal P5, der spiller rigtig meget musik fra dengang. Vi har sådan delt årstallene op mellem os, og P5 spiller noget af det ældre musik, mens vi her på B4 mestendels spiller nyere musik, og det vil sige sådan inden for de seneste 20-30 år. Så har du et forslag, der er udgivet inden for der noget popmusik, så er du velkommen til at sende det til mig. Så kan det jo være, at jeg griber fat i det. p4aften@dr.dk. Og nu skal vi til helt ny musik. Det er ikke mange uger gammelt. Det kommer fra Miley Cyrus, der nu kalder sig Miley. Det er titelnummeret fra hendes nyeste album. Det hedder Bass Persuades. Let's go.

Simon, engang er jeg den eneste, der er fuldstændig på måsen over det her nummer. Jeg synes, det er så mega fedt. Første gang, jeg hørte, der var sådan, wait, what? Hvad er nu det for noget, der bliver spillet ind i min radio? Og det er simpelthen bare titelnummeret fra Miley Cyrus' nyeste album, der udkom for en måneds tid siden. Det hedder Bass Persuades. Du hørte den lige her i P4 Aften. Selma fra København er på vej til Skagen sammen med sin far, og de to, de kunne godt tænke sig at høre denne her, der kommer fra Rigmor, alt det du gør.

Selma og Selmas far synes, vi skulle høre det, Rigmor. Og alt det, du gør, du hørte den for få minutter siden, og her, der synes jeg så, du skulle have lidt Kylie Minogue med det her fantastiske nummer, der hedder Dancing. Nu skal vi til en amerikansk kunstner, der debuterede for nogle år siden. Han lagde simpelthen store dele af verden for sine fødder med sin debutsingle, der hedder Ghost Town. Siden er der kommet to albums. Det seneste, det er kommet for lige over et år siden, i sommeren 25. Det hedder American Heart. Der taler om Benson Boone, og på det nummer, der ligger blandt andet det her nummer, der hedder Mystical Magical.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

Og sådan gør man luften tyk af kærlighed. Det var John Legend med All of Me. Vi skal have en radioavis, den kommer om 2,5 minutter frem til radioavisen. Skal vi have det nummer fra Malte Ebert? Sæt det fri.

0: Der er spændinger i forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump, og nu siger Volodymyr Zelensky, at det var smertefuldt, da den amerikanske præsident tog parti for den anden side i krigen mellem Ukraine og Rusland. Og det gør han i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor den ukrainske præsident også bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident Trump. Og til det svarer Zelensky, faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser. Og meldingen kommer efter, at Trump inden for de seneste dage har sagt, at Zelensky burde udskiftes, og at Donald Trump har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk diesel. Og mens forholdet mellem Zelensky og Trump synes at være under pres, så står over 600.000 ukrainer uden elektricitet efter nye russiske missil- og droneangreb på kraftværker, gas- og olieanlæg. Og ifølge de ukrainske myndigheder, så blev man ikke advaret om angrebene på forhånd, som amerikanske satellitsystemer ellers plejer at gøre. Men om det er rigtigt, det står stadig hen i det uvisse, fortæller DR's journalist i Kiev, Victor Skrøder Friis.
1: På nuværende tidspunkt der er det svært at sige, fordi mens Trump han siger, at man har ikke tilbageholdt noget, og EU-kommissionen er ude at sige, at de kan ikke se tegn på, at amerikanerne tilbageholder de her vigtige efterretninger, ja, så fastholder den ukrainske lejr, altså at man ikke har modtaget de her vigtige tidlige advarsler om ballistiske missiler de seneste par dage.
0: Vi skal være påpasselige og huske at opdatere vores tekniske systemer. Sådan lyder det nu fra Danfoss, efter at kølesystemer for virksomheden i franske supermarkeder forleden blev hacket. Og det har givet travlhed hos Danfoss, fortæller kommunikationsdirektør Kasper Elbjørn.
2: Vi har siden mandag morgen været i gang med at kontakte alle vores kunder i hele verden og minde dem om, både med e-mails og breve og telefonopringninger, at huske at udskifte deres systemer, hvis de er forældet eller opdaterer dem.
0: For årsagen til hackerangrebet i Frankrig lykkedes var, at de pågældende supermarkeder ikke havde opdateret deres systemer, som Danfoss ellers havde gjort dem opmærksom på. Så i Danmark er sandsynligheden for hacking af kølediske minimal, mener Kasper Elbjørn.
2: Jeg vil mene, at vores danske kunder er meget velforberedte. De er gode til at opdatere deres systemer og udskifte dem, når de bliver taget af markedet.
0: Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland forlænges i yderligere 6 måneder. Det har justitsminister Nicolai Wammen meddelt EU-kommissionen. Det skriver Ritzau. Grænsekontrollen stod ellers til at udløbe den 11. november, efter den i juni blev forlænget med 4 måneder. Og nu løber den i hvert fald frem til den 17. maj næste år. Og det er blandt andet på grund af situationen i Ceuta, at kontrollen igen forlænges. Mest tørt og klart vejr i nat skifter det og bliver stedvis mere skyet. Temperaturerne falder til mellem 5 og 12 grader.
3: Du lytter til P4.

0: her er P4 Aften.
1: Musik fra en af de film, hvor da den udkom, så var der mange, der sådan rynkede næsen og sagde, åh, det skal jeg i hvert fald ikke se, så noget husmorporno. 50 Shades of Grey, og så solgte den jo, for jeg ved ikke, hvor mange biografbilletter. Sådan kan det jo gå nogle gange. Man har jo standpunkt, indtil man tager et nyt, som der er kloge mennesker, der siger, det var Ellie Goulding, som du hørte, med Love Me Like You Do, den første sang efter. Søren Albert Bachs radiovis her kl. 20, og Søren han vender tilbage igen, når klokken er 21. Husk, at du jo altid også kan holde dig opdateret på dr.dk. Så er det mig, der står for musikken i aften. Det vil sige, det er mig, der vælger. Dels så har jeg jo selv noget med, men dels er det også mig, der vælger blandt de mails og sms'er, der kommer. Du er stadigvæk velkommen til at sende mig mail på p4aften@dr.dk. Og det er på jagt efter. Det er nyere popmusik. Det er det, vi spiller her på P4, hvis du godt kunne tænke dig at høre noget fra 60'erne og 70'erne, fordi der blev ved Gud udgivet rigtig meget god musik dengang, så skal du en tur over på vores søsterkanal P5, der spiller masser af musik for dengang. Sådan har vi lidt fordelt årstallene mellem os, så det er over på P5. Vil du gerne høre hiphop, så er det på P3, det foregår. Der er sådan lidt spredt fægtning i indbakken lige i øjeblikket, så nu prøver jeg at guide dig hen, hvor du kan få præcis det, du gerne vil. Her på P4, der spiller vi sådan, kan vi kalde det sådan helt normal popmusik. Har du et forslag inden for den genre, så er du velkommen. Jeg læser alt igennem. Du behøver bare sende en enkelt mail eller sms, fordi der er nogen, der sender flere. Min indbakke, den drukner fuldstændig. Jeg mister overblikket, så bare en enkelt, fordi jeg læser alt igennem. Og så vælger jeg det ud, som jeg synes passer rigtig godt ind blandt den øvrige musik, som vi spiller her på P4. P4aften@dr.dk eller en sms til 1212'eren. Husk, at du skal begynde med P4. Inden du laver et mellemrum og skriver din besked, og så inden du trykker send, så skriver du lige dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms. Tina, i Odense synes, at vi skal høre noget dansk musik. Det skal være Bergs sang, der hedder Hvem er det, der græder nu? Den skal vi have lige efter denne her fra Calvin Harris og Rag & Bone Man.
2: Du

der klør i flere år for at få en pladekontrakt, og endelig, ja, så lykkedes det. Og nu hører vi hende også på P4. Hvem er det, der græder nu, hørte du lige her i P4 aften. Hvor vi skal lidt tilbage i tiden, og vi skal også til det britiske. Det bliver sammen med Lily Allen og The Fear.

Et af de numre, der ligger på det nyeste Taylor Swift-album, det var Opalites, som du hørte lige her i P4-aften. Måske er det for dig sådan en helt almindelig onsdag aften. Det er det ikke for Gitte i Ølsted. Der er det en magisk aften, skriver hun i en sms. Hun og kæresten sidder i bilen på vej hjem fra en kulinarisk middag. De kunne rigtig godt tænke sig at høre den sang, som er deres sang. Den kommer lige her. Det er Marie K. Hey, skal vi to?

Åbner op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

En gang imellem, så hopper vi lige en tur til fortiden her på B4 ned i 80'erne. Det var det, der skete her med Tears for Fears og Everybody Wants to Rule the World. Og nu skal vi så lidt nærmere nutiden, om end vi skal faktisk have 15 år tilbage i tiden. Der er kommet en sms fra Helle, som skriver, at hun er på vej hjem efter en 12-timers vagt på Hvidovre Hospital, og hun skal hjem til sin elskede mand. Og de kan begge to godt lide denne her.

Rasmus Ebak med Falder. Det var Helle, der synes, at vi skulle have den med i aften. Tak for det forslag. Du lytter til P4 Aften. Velkommen indenfor, hvis du netop er tændt for din radio. Vi kan være sammen den næste halvanden times tid frem til kl. 22. Du er velkommen til at sende mig forslag til musik, som du synes, at vi skal høre i aften. P4 Aften. @dr.dk. Det er mailadressen. Og vi bliver nu ved det danske. Det bliver sammen med Lucas Graham.

fra soundtracket til A Star Is Born-filmen. Det var Lady Gaga sammen med Bradley Cooper her på Shallow. Der er kommet en mail fra Lotte og Pia, der sidder i sommerhuset i Eskebjerg. De har haft en dejlig dag, skriver de, med havearbejde og sat gang i projektet Høje Birketræ Læg derned, som altså skal udføres i løbet af den kommende uge. Og så kunne de rigtig godt tænke sig, at vi skal have et nummer med Sao Paulo, og det nummer, det skal være ligesom et barn.

0: Vi har spillet ind til flere sange fra Sao Paulo, men jeg tror egentlig aldrig nogensinde, vi har spillet denne her på P4. Det gjorde vi så i aften, fordi der var kommet en mail fra Lotte og Pia, der pegede på netop det her nummer, der hedder Ligesom et barn. Tak for det forslag. Du lytter til P4 aften. Lige om lidt, der skal du med ned til 80'erne. Det er efter Justin Timberlake og What Goes Around.
1: Hey.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Hvad jeg gør det?
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

Albert Heath var sammen med Darlin her på Lille Hus i Jylland, et nummer, som jeg åbenbart ikke kan lade være med at synge med på. Jeg fik lige sådan en besked fra en kollega, der sidder ude på redaktionen, der sagde, nå, du synger nok med. Jeg synes simpelthen bare, det er et fantastisk fremragende popnummer, det her Lille Hus i Jylland. Der er kommet en sms fra Camilla, som var til Niall Horan-koncert i weekenden, og hun skriver, at det overgik totalt mine forventninger. Så derfor synes hun, vi skal have ham med på aftens playliste med det her nummer, der hedder Tastes So Good.

Ikke et nummer, som vi hører så ofte her på B4, men det gjorde vi i aften, fordi Camilla havde været en tur til Niall Horan-koncert i weekenden, og det var hende, der foreslog det her nummer, der hedder Tastes So Good. Om 5 minutters tid, der skal du have en radioavis, og frem til den, ja, der skal vi lidt tilbage i tiden. Vi skal også tilbage til den danske musikscene. Det bliver sammen med Love Shop, og inden nat bliver det sommer.

0: Det kan godt være, at det har lidt lange udsigter, men en nat bliver det sommer, som Love Shop synger. Der er mere musik til dig. Du kan glæde dig til, at du skal synge med på Joey Moe's Million. Det skal du om 3 minutter. Her kommer først en radioavis, nu klokken 21.
1: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for de seneste dage har Trump sagt, at Zelensky burde udskiftes, og desuden har han lavet en dieselaftale med Rusland. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af Donald Trump. Og det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky altså bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident. Og til det svarer han, faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser. Og det virker opsigt, mener DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
2: Ja, det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger. Også fordi det her, det kommer jo på et bagtæppe af de seneste ugers udviklinger, måske især med den her dieselaftale, som amerikanerne har indgået med Rusland, hvor man jo godt har kunne fornemme, at forholdet er kølnet.
1: Men med udtalelsen sender præsident Zelensky også et budskab til de europæiske ledere. Det vurderer Charlotte Flint Pedersen, der er direktør i det udenrigspolitiske selskab. Han henvender sig i virkeligheden til Europa, de europæiske ledere, og siger, at Ukraine har kæmpet for jeres sikkerhed, men nu er vi ved at være der, hvor der måske skal mere til, siger hun altså. Og du kan følge sagens udvikling på dr.dk. Det har givet et ordentligt hak i tilliden til myndighederne, at der er lavet fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning landmænd må bruge på deres marker fra næste år. Så lyder det i dag fra flere frustrerede landmænd, og derfor er det også troværdigheden til Aarhus Universitet, der står bag beregningerne, og dermed fejlen, der har lidt størst skade. Det vurderer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Den fejl, som Aarhus Universitet har kendt og har lavet, er mest alvorlig, fordi at de i første omgang går ud og siger, at de ikke har lavet nogen fejl, og så efterfølgende må indrømme, at det havde de faktisk alligevel. Og det kan jo skabe tvivl om der er andre ting, som de heller ikke har styr på.
1: Fejlen betyder altså, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på deres marker, end de rent faktisk må. Men selvom Aarhus Universitet har sagt, at de hurtigst muligt vil rette op på fejlen, så kan det være svært at få tilliden tilbage, lyder det fra Venstres miljøordfører Marie Bjerre.
4: Men jeg tror godt, der kan komme fejl igen. Og jeg har kun tillid til myndighederne, hvis de sikrer, at der er den tilstrækkelige åbenhed og transparens. Altså det bliver nødt til at være sådan, at landmænd og konsulenter kan forstå de beregninger, der bliver lavet, for ellers så kan vi simpelthen ikke have tillid.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, han stiller ikke op til interview i dag, men han skriver, at fejlen skal rettes, så alle kan have tillid til beregningerne bag den nye kvælstofregulering. Aften igennem har vi tørt og mest klart vejr, men i nat skifter det og bliver stedvis mere skyet. Temperaturerne de daler ned til mellem 5 og 12 grader, streger vinden til sydvest og syd.
5: Det her
6: RP4.

0: dit hjerte.
1: P4.
0: P4 Aften.
1: I dag med Britt Berglund.
2: Og så var det Joey Moe, som du hørte som den første lige efter Søren Albert Bachs 21 radioavis. Det var med det nummer, der bare hedder Million. Allersidste etape af P4 Aften for i aften i... frem til kl. 22, og derefter så er der før natten på P4, de sidste to timer af den her onsdag aften. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radio. Hvis du har lyst til at lege med, så er du velkommen på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, og du skriver P4, så ved sms'en nemlig, den skal til mig. Og så laver du et mellemrum og skriver din besked og lige et afsendernavn og meget gerne lidt geografi på os, og så sender du afsted til 1212, så kan jeg ikke bede om meget mere. Og det, du skal sende, det er selvfølgelig forslag til musik, som vi skal mødes om. Det har Ravn og Ida i Odense gjort. De er et kærestepar. De står midt i opvasken, og de kunne godt tænke sig et nummer til den chance. Og vi bliver ved det danske musik, for det er med Sander.
1: Du lytter
0: til P4 Aften.

Christoffer elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Frederikke synes, at vi skal have noget at pakke med på aftens playlist, nemlig med nummer, der hedder Til solen er sort. Og den finder jeg frem, og så kommer den efter Madonna og igen hør med Like a Prayer.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter gæt Minder og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.

Ed Sheeran med Sapphire her i P4 aften, og før Sheeran, der var det Abaca med Til solen er sort. Det var Frederikke, der synes at vi skulle høre det nummer. I stedet i Danmark, der er Sonja og familie ved at fjerne tapet på et værelse, som er under renovering. De kunne godt tænke sig noget arbejdsmusik. Det skal komme fra Meghan Trainor.

Meghan Trainor Still Don't Care. Og så skal vi til den sang, der skulle blive Johnny Deluxes helt store gennembrud. Hvis du lytter til den serie, der ligger i det lyd, der hedder Splittet til Atomer, så skal du en tur tilbage til marts, hvor Christina Milton splitter det her nummer ad i Atomer, som vi skal høre om et øjeblik, nemlig nummeret Drømmer Jeg, som jo er et dansk-svensk samarbejde mellem Johnny Deluxe og Anna Nordell. Hvis du har lyst til at høre, hvordan det lyder, og få hele fortællingen om netop den sang, så skal du altså bare en tur i det lyd og finde serien, der hedder Splittet til Atomer, og så tilbage til marts. Og nu får du så sangen. Her er Drømmer Jeg.

Det er over 25 år siden, de udgav deres første single. Det er, kan man godt sige, still going strong i den grad, Nick & Jay med det nyeste, der hedder København. Ulla er på farten. Hun er på vej fra Hornslet til Thy og til noget af vejen, der kunne godt bruge denne her, der kommer fra HCA.

Det var Pilen med Når du går herfra. Den hedder også Nattely, som sådan en slags undertekst eller bitekst, eller hvad man skal kalde det. Du lytter til P4 Aften nu med Counting Crows, og det er med sangen om Mr. Jones.

fra fortidens Counting Crows til en gruppe, der er på en større turné i det amerikanske i øjeblikket. De skal også lige en afstikker til Canada, men ellers så har de utrolig mange koncerter i USA lined op. Det er en gruppe, der består af 6 medlemmer. De er alle sammen kvinder. Det er en gruppe, der er blevet til via sådan et sydkoreansk reality show-agtigt ting. Der er tale om Cat's Eye, og nu får du dem i P4 Aften med Animal.

0: er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DRTV.

Du hørte Harry Styles med det nummer, der hedder Dance No More. Det er det næstsidste nummer, som vi når i denne udgave af P4 Aften lige om lige over 3 minutter. Der skal du have en radioavis. Når du så har hørt radioavis, ja, så kommer du ind i det skønne univers, der hedder Før Natten på P4. Og frem til radioavisen, der skal vi selvfølgelig også have et stykke musik. Det er det her, der kommer fra Imagine Dragons. Det er Natural.

0: Med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA var håbet nok, at præsident Trump ville begynde at kigge andre veje, men i et opslag på Truth Social meddeler den amerikanske præsident, at USA er på vej med omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i det, han kalder for vores smukke Grønland. Og ingen af de ting falder i god jord hos de grønlændere, vi mødte på gaden i dag.
1: Skræmmer der mig. Et eller andet sted så er vi jo vant til det, men det rammer jo selvfølgelig ikke.
2: Jeg tror, vi skal være meget forsigtige, opmærksomme og kigge på, hvad der ligger bagved.
3: Så tænker jeg, at han laver ballade, hvis han skal bare begynde med det der olie.
0: Sagde her Jakob Rossing, Anne Hagens og Jenny Holm. Mens utilfredsheden fylder blandt nogle af grønlænderne på gaden, så er der mere stille hos de grønlandske politikere, siger vores journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Der er faktisk ikke kommet nogen officiel melding endnu. De har tidligere jo sagt, at de ikke har lyst til at kommunikere med USA gennem sociale medier, og det kan være, at det er det princip, de holder fast i her. Men generelt vil politikerne jo gerne samarbejde med amerikanerne. Det skal bare foregå gennem de normale diplomatiske kanaler, så man undgår misforståelser som den her, hvor der ikke rigtig er nogen, der præcis kan finde ud af, hvad det er for noget olie, præsidenten snakker om lige nu.
0: To overfald på unge kvinder ved Risskov i det nordlige Aarhus har skabt utryghed i området, og derfor var der her til aften arrangeret en fællestur for at sætte fokus på utrygheden. Og i den ene af de to sager har Østjyllands politi så anholdt og sigtet en ung mand for at stå bag det seneste af de to overfald. Det fortæller her efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
5: Siden anmeldelserne henholdsvis den 12. juli og den 27. september, der har vi arbejdet ret intenst på de to forhold. Altså hvor unge kvinder er blevet væltet omkuld. Det har vi gjort gennem en periode. Det har ført til et DNA-match, hvor at vi mener, at vi kan sigte en mand på 19 år for forholdet den 27. september.
0: Men turen i området blev stadig gået, og undervejs gik man forbi flere af de steder ved Risskov, hvor overfaldene er sket. Og selvom en person nu er anholdt, så gav det alligevel noget at gå i området på den måde med andre mennesker, siger Nadia Andersen, en af deltagerne.
6: Man kan måske godt selv gøre en forskel i forhold til kulturen ved de samtaler, man har med dem omkring sig. At de er vigtige, dem oplevelser, man har. Og de er også vigtige at dele med dem, som måske ikke er i samme situation, som man selv er.
0: Og i morgen fremstilles den sigtede så i grundlovsforhør. For anden dag i træk har albanske studerende været på gaden i hovedstaden Tirana for at protestere mod forholdene på Albaniens universiteter. Og i forbindelse med protesterne, der har demonstranter også krævet premierminister Edi Ramas afgang, og der er blevet sat ild til det albanske undervisningsministerie. Aften igennem tørt og mest klart vejr. Temperaturen de falder til mellem 5 og 12 grader. Vinden den drejer mod
7: P4.
8: Du lytter til P4.

med et brag, og hele verden tag, og varmen den forsvandt, og nu det sted vi kaldte hjem, ligesom et fremmed land, og vores liv er sand, der smuldrer mellem fingrene, der stille nu, så jeg kan høre mindene.

0: Burhan G. Anker, stjerne her på Tag Hvad Du Vil.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Og jeg byder på en onsdagsudgave, blandt andet med en tur på toppen før natten, og med cirka 20 minutter. Og så er der jo selvfølgelig også, helt som altid, en skulderklapsang i næste time. Og så er der også, det er helt også som altid, masser af musik her på playlisten. Vi skal forbi Somber, vi skal forbi Uro, og lige her, der skal vi forbi Tempest City, og den, der hedder Self Aware. Velkommen indenfor.

Pet Shop Boys er always on my mind. Og så fra lidt 80'er musik til lidt 2026 musik, Charme og Scarlet Pleasure sammen på Wide Awake. What?

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen. Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salonen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lød.

Send my love to your new lover fra Adele fik vi. Vi skal en tur på toppen før natten. Vi skal høre lidt spanske toner. Efter lidt mere musik, Backstreet Boys er klar i kulissen med I Want It That Way. Det er efter Somber her. My body isn't ready.

0: før natten præsenterer På Toppen.
1: På den spanske hitliste er der i øjeblikket en, der hitter stort, og hun hitter faktisk også andre steder i Sydeuropa. Hun hedder Carol G, og du kender hende sikkert godt. Hun har netop udsendt, for ganske nylig i hvert fald, udsendt et nyt album. No arrepiento de sentir tanto hedder det album. Og fra det album har hun altså fået skabt sig lidt af et stort hit, der i hvert fald ligger på førstepladsen i Spanien. Sammen med Jude Line, den hedder Baby Wow.

colombianske Karol G sammen med Jude Line, som er en spansk sanger. De har altså slået sig sammen om den her Baby Wow, som i øjeblikket ligger nummer 1 på den spanske hitliste. Nu skal vi hjem til Danmark og have fat i Erika Jane. Her får du Lisa Ligeglad.

Kæmpe hit her fra Shakira og Burner Boy, Die Die hedder den. Vi fik også Daniel Powder med Bad Day og Erika Jane med Lisa Ligeglad. Om lidt skal du få en ny single fra Sys Bjerre, den hedder Dø Lykkelig, men vi skal altså lige have et nostalgisk tilbageblik til slut 80'erne. 1988, hvor Fine Young Cannibals hittede med den her She Drives Me Crazy.

0: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
1: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til slætspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
2: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
3: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
2: Magten i DR Lyd.

Where is my husband, spørger Ray om. Og hvis du også spørger, så siger jeg, jeg tror ikke, du finder ham her i før natten. Vi er faktisk kun kvindelige værter, og jeg vender tilbage på den anden side af en radioavis med masser af dejlig musik. Det er det, vi kan her i før natten. Jeg har også lidt musik til dig frem til 23 radioavisen. Vi kan lige nå lidt af Love Shop's Copenhagen Dreamin'.

0: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for de seneste dage har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af den amerikanske. Det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky altså bliver spurgt, om han føler sig forrådt af Trump. Til det svarer den ukrainske præsident: "Faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser." Og det vækker opsigt, mener DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
1: Ja, det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger. Også fordi det her, det kommer jo på et bagtæppe af de seneste ugers udviklinger, måske især med den her dieselaftale, som amerikanerne har indgået med Rusland, hvor man jo godt har kunne fornemme, at forholdet er kølnet.
0: Du kan følge sagens udvikling på dr.dk. Vi skal være påpasselige og huske at opdatere vores tekniske systemer. Sådan lyder det nu fra Danfoss, efter at kølesystemer fra virksomheden i franske supermarkeder forleden blev ramt af hacking. Og det har givet travlhed hos Danfoss, fortæller kommunikationsdirektør Kasper Elbjørn.
2: Vi har siden mandag morgen været i gang med at kontakte alle vores kunder i hele verden og minde dem om, både med e-mails og breve og telefonopringninger, at huske at udskifte deres systemer, hvis de er forældet eller opdaterer dem.
0: Årsagen til, at hackerangrebet i Frankrig lykkedes, var, at de pågældende supermarkeder ikke havde opdateret deres systemer. Det havde Danfoss ellers gjort dem opmærksomme på, siger Kasper Elbjørn. Og ifølge ham er risikoen for hacking af kølediske i Danmark minimal.
2: Jeg vil mene, at vores danske kunder er meget velforberedte. De er gode til at opdatere deres systemer og udskifte dem, når de bliver taget af markedet.
0: Tinglysningsretten har oplevet et unormalt stort antal forspørgsler i deres digitale system, og derfor er der nu indført nye foranstaltninger der. Det sker efter, der på få dage kom 17,2 millioner forspørgsler i den del af systemet, som kan tilgås af alle uden login med MitID eller anden identifikation, mod under 2 millioner om ugen normalt. Det oplyser Domstolsstyrelsen i en pressemeddelelse. I systemet kan man blandt andet få begrænsede oplysninger om fast ejendom og køretøjer, og selvom det som udgangspunkt ikke er ulovligt, så advarer styrelsen om, at oplysningerne potentielt kan bruges til forsøg på svindel. Justitsminister Nicolai Wammen skriver i en kommentar til Ritzau, at han har orienteret Folketinget om sagen, for antallet er usædvanligt, og det mener ministeren, man bør tage alvorligt. I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stadigvis mere skyet. Det er med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Style her fra Taylor Swift.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi er i fuld gang med en onsdags udgave af Før Natten. Jeg har stadig til gode at spille dig en skulderklapsang. Den får du om cirka 20 minutter. Og så har jeg ellers bare spædet playlisten op med masser af dejlig musik. Andreas Oddbjerg kommer til dig. Vi skal også have lidt svensk popmusik fra Victor Leksell og Molly Sandén. Så skal vi også have lidt Benjamin Hav. Og lige her skal vi have Mille og hendes single, der hedder Gør Noget.

0: Jeg siger, ja, der er mange gode, mand. Og så kommer de en time senere, hulkende, og siger, jeg har haft en lorte dag.
1: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
2: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud falder.
1: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygter. Ja.
3: Sebastian Lynggaard og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
2: Det, der var så charmerende, der ikke var børn, det er nu pisse irriterende, for nu at være helt ærlig.
3: Hør forældremødet i DR Lyd.

Nephew, her var det Amsterdam. Lige om lidt skal du få et klap på skulderen i form af en sang. Vi skal lige have lidt mere musik. Savage Garden med I Want You får du lige om et øjeblik. Men først Ariana Grande, We Can't Be Friends.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Der er ingen som dig. Der er kun én som dig. Og det skal du huske. Du er unik. Du er dejlig. Du er nice. Og hvis der ikke er nogen, der fortæller dig det, så fortæller jeg dig det nu. Og så håber jeg, at du kan tage det ind med hjælp fra den sang, jeg har tænkt mig at spille for dig. Fordi Hampenbær, Blæst og Rune Rask har slået sig sammen om en ny sang. Og så alligevel ikke helt, fordi det er en gammel back-to-back-sang, der lige er blevet finpudset en lille smule. Ikke? Det er selvfølgelig en som dig, vi skal høre.

tilbage. Aftenens skulderklapsang her. En som dig med blæst, Rune Rask og Hampenberg. Og så kan vi jo passende fortsætte med den gode stemning, god energi. Her fra Andreas Odbjerg. Føler mig selv 100 år.

Prince og When Doves Cry. Vi fik også Ella Augusta og Ida Lauerberg med Bedre Held næste gang, og så var der også Andreas Odbjerg forbi med Føler Mig Selv 100. Nu skal du få Victor Leksell og Molly Sandén. Tænk om.

0: er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er...
3: Johan Olsen.
2: Og Vicky Knudsen.
0: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
3: Færdig.

Hjalmar her, hvis du går. Og før det var det Jamiroquai med Can't Heat. Og nu er der ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Frem til radioavisen får du Benjamin Hav og Lucas Graham. Du ligner din mor.

0: Der er spændinger i forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump. Og nu siger Zelensky, at det var smertefuldt, da den amerikanske præsident tog parti for den anden side af krigen mellem Ukraine og Rusland. Det gør han i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor den ukrainske præsident også bliver spurgt, om han føler sig forrådt af Trump. Til det svarer Zelensky: "Faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser." Meldingen kommer efter Trump inden for de seneste dage har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk diesel og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og mens forholdet synes at være under pres, så står over 600.000 ukrainere uden elektricitet efter nye russiske missil- og droneangreb på kraftværker, gas- og olieanlæg. Ifølge ukrainske myndigheder, så blev man ikke advaret om angrebene på forhånd, som amerikanske satellitsystemer ellers plejer at gøre. Men om det er rigtigt, står stadig hen i det uvisse, fortæller DR-journalist i Kiev, Victor Schrøder Friis.
1: På nuværende tidspunkt der er det svært at sige, fordi mens Trump han siger, at man har ikke tilbageholdt noget, og EU-kommissionen er ude at sige, at de kan ikke se tegn på, at amerikanerne tilbageholder de her vigtige efterretninger, ja, så fastholder den ukrainske lejr, altså at man ikke har modtaget de her vigtige tidlige advarsler om ballistiske missiler de seneste par dage.
0: Det skaber frustration og forvirring hos flere danske landmænd, at der er fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning de må bruge på deres marker næste år. For fejlen betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på markerne, end de rent faktisk er berettiget til. Og det har givet travlhed ved telefonerne hos den nordjyske landboforening. Agilix, fortæller næstformand Torben Farum.
2: Vi har rigtig mange frustrerede landmænd, der ringer både til deres konsulent, men også til os, som er folkevalgte i Agilix og klager deres nød. Så det fylder rigtig meget derude.
0: Aarhus Universitet har beklaget fejlen og vil rette den hurtigst muligt, siger professor og institutleder Jan E. Olsen. Han erkender, at fejlen giver landmændene bøvl.
3: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
0: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen stiller ikke om til interview, men skriver i et svar til os, at han tager fejlen alvorligt. Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland forlænges i yderligere 6 måneder. Det har justitsminister Nicolai Wammen meddelt EU-kommissionen, skriver Ritzau. Grænsekontrollen stod til at udløbe den 11. november, efter at den i juni blev forlænget med 4 måneder. Nu løber den frem til i hvert fald den 17. maj 2027. Det er blandt andet på grund af situationen i Ceuta, at kontrollen igen forlænges. I nat stadigvis mere skyet med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det fortæller landsformand Bente Ryberg.
1: Så vi er gået fra ca. 200 henvendelser på de sidste 3 uger i 25 til 400 henvendelser her i 26, og halvdelen af dem, de har skrevet sig op i terapi, og halvdelen har henvendt sig via rådgivning.
0: Men Tuba kan ikke hjælpe alle. De er nemlig kun tilknyttet cirka hver tredje kommune og kan kun hjælpe dem under 35. Og hvordan de resterende kommuner hjælper, varierer. Derfor er der også brug for mere ensartet hjælp for alle, mener socialordfører, vi har talt med, blandt andet Liberal Alliances Katrine Daugaard. Hun vil have en behandlingsgaranti for pårørende, også dem over 35 år.
2: Fordi det er individuelt, hvornår man når til at være klar til at kigge på de her ting, eller kan det jo også være, at man simpelthen bliver indlagt på psykiatrisk med meget, meget alvorlige symptomer på måske psykisk sygdom, hvor man så finder ud af, at det i virkeligheden stammer fra, at man har været udsat for vold eller andet i forbindelse med at have en misbrugende forælder.
0: To overfald på unge kvinder ved Risskov i det nordlige Aarhus har skabt utryghed i området, og derfor var der i aftes arrangeret en fælles tur for at sætte fokus på utrygheden. Men ikke længe inden den blev afholdt, kunne Østjyllands Politi oplyse, at den i en af sagerne nu har anholdt og sigtet en ung mand for at stå bag det seneste af de to overfald. Det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
3: Det er en mistanke, vi har haft nogle dage, og her i dag har vi fået et resultat fra vores retsgenetiske afdeling om, at han kan være en potentiel gerningsmand, og derfor en anholdt.
0: Efterforskningslederen regner med, at den 19-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag torsdag, hvor politiet vil kræve ham varetægtsfængslet. For anden dag i træk var albanske studerende i går på gaden i hovedstaden Tirana for at protestere mod forholdene på Albaniens universiteter. I forbindelse med dagens protester, hvor demonstranter også har krævet premierminister Edi Ramas afgang, blev der sat ild til det albanske undervisningsministerium, og bygningen er blevet ramt af kasteskyt, det skriver nyhedsbureauet Reuters. To nærliggende bygninger, hvor den ene af dem huser en bank, er desuden blevet sat i brand, skriver det albanske medie Shekuli. Andre steder i Tirana er skraldespanden blevet antændt, og politiet i den albanske hovedstad har både anvendt tåregas og vandkanoner mod demonstranterne. I nat temperaturer ned mod 5 og 12 grader. Vinden drejer til syd og sydvest og syd.
4: Du lytter til P4.

Der er jo drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mig ud fra mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og typer kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid været.

Og selv når tingene tager form som en forhandlingsbane, lad os tage turen sammen, sig mig at du gerne vil. Nye eventyr, du gør bit fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror at jeg er noget på hjertet, ja.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for den seneste uge har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at det var smertefuldt, da den amerikanske tog parti for den anden side i krigen mellem Ukraine og Rusland. Det sker et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky også bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident. Og til det svarer han ja.
3: Do you feel betrayed by what has been happening?
4: Really, yes. Really, between us. But I mean, it's a little bit...
2: Men det er mere kompliceret end bare mine følelser, lyder det fra den ukrainske præsident i tv-programmet Piers Morgan Uncensored. Og det viser, at tonen mellem de to ledere igen er blevet hårdere, lyder det fra vores korrespondent Trine Maria Ildsø.
5: Det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger.
2: Er du en kvinde eller en hund? Det er bare en af de mange nedladende kommentarer, Laura Hinds får, når hun spiller computerspillet Valorant. Som kvindelig gamer må hun dagligt lægge øre til sexisme, fortæller hun.
6: Især hvis man ikke kender folk i forvejen eller et eller andet, så bliver det også bare hårdere at skulle høre på de her kommentarer hele tiden. Det behøver heller ikke at være nogen, der har sagt noget. Det kan også være nogen, der har forladt spillet midt spil, eller har gjort skade på dig.
2: Og det kan være årsagen til, at piger og kvinder er i stærkt undertal i gamingverdenen. Men en del af dem har skabt et fællesskab i den nordjyske klub AaB Esports, som har oprettet flere nye hold for kvindelige gamere. Blandt andet for dem, der vil dyrke e-sport på konkurrenceniveau, fortæller næstformand Lasse Storgård Kirchhoff.
7: Og det er et 18+-projekt, hvor vi igen lidt prøver at skabe nogle rollemodeller, der forhåbentlig kan inspirere den næste generation til ligesom også at have lyst til at spille og se, hov, der er faktisk også en vej for mig. Der er faktisk også nogle mennesker, jeg kan spejle mig i.
2: Efter en lungekræftsygdom og en succesfuld operation er pave Leo nu igen på benene. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dermed forløber pavens genoptræning ifølge Vatikanet efter planen, efter han tirsdag fik fjernet den nederste del af sin højre lunge ved en operation. Den 71-årige pave Leo blev tirsdag indlagt på Gemelli-hospitalet i Rom for at få fjernet en knude, som læger opdagede under et nyligt helbred.